sonder pretensie, sonder vrees. Ek wil verdwaal in 'n eike houtbos en al my verantwoordelikheid.

0: los my
1: vat hom meisie vat hom.
2: Wat jy staan te naby aan my.
3: Ag nee, maar wat gaan nou ja, hoekom
0: kan jy dit? Ek kan nie. Ek gaan iets aan jou doen wat ek nie moet.
2: Hæ? Wat gaan jy doen? Hæ?

Luister FM. Een man is nie 'n klip nie. Een man soek 'n vrou wat aan die brand is. Dan sal hy alles vir haar gee en doen. Daarom gee ek hierdie liedjie

Dankie Vader vir so 'n wonderlike dag. Ek het altyd gewonder toe sy klein was, hoe haar troudag gaan wees en hoe haar man gaan wees. Dankie dat sy 'n man gekies het wat amper so oulik soos ek is. Vader, U ken my al lank en ek vir U. Ek bid dat U die pragtige dogter vir my sal vashou, stewig in U hand sal hou. Ek bid dat U my pragtige dogter sal bewaar, dat U haar sal koester, dat U haar sal omvou met U liefde en beskermende hand. Ek bid dat sy altyd U raad sal vra en op U sal vertrou. Baie, baie dankie Here, dat U my gehelp het om haar groot te maak. Ek het maar net handjie bygesit. Dit was so 'n wonderlike ervaring toe die suster daardie geboortedag vir jou in my arms gesit het, toegewikkeld in so 'n hospitaal baba kombers. Jy was so klein en fyn. Jy was toe al die mooiste dogtertjie op aarde. Al was jou gesiggie so 'n bietjie baba verrimpeld. Van daardie eerste vashou moment was ek lief vir jou. Ek was so bitter dankbaar dat die Here 'n pragtige dogtertjie aan my toe vertrou het, dat ek jou aardse vader kan wees. Ons kan vandag op die wonderlike huweliksdag van jou 'n lekker onthou jy nog speletjie speel. Onthou jy nog toe jy skool toe is, die opgewondenheid, die tas, die skoene wat so skepe aan jou voete gelyk het. Onthou ek reg, 'n voortand was weg. Onthou jy die muis was toe bitter arm, en toe leer ek jou van die kerkmuis. Onthou jy? En toe jy saam met die seentjies by die kleuterskool onder die tafeldoeke so gelag het. As jy lag my kind in jou oë blink, lag almal wat jou lief het nog lekkerder saam. Ek bid dat vreugde in jou pragtige oë sal nestel. Ek bid vir vreugde wat altyd diep in jou oë sal lê. Ek bid dat vreugde en liefde en rus ook, aanvaarding en 'n klein bietjie seer kry in jou oë sal neskrop. Ek weet, dit alles sal altyd in jou hart wees. Ek is baie, baie lief vir jou. Onthou, ek is maar hier rond, hier iewerster, indien jy my raad nodig het. Baie liefde, papa.

Ons is die squatters van die land. Ons is die ware armes van. Agter skanse van beton en glas, gekluister aan ons TV's vas, woon ons tussen golf estates, betaal die hoogste, hoogste reis, terwyl ons siele steeds krepeer, al weet niemand wat me keer.

Ons is beskaafd, ons is verslaaf, ons is so oulik en so

van die hart. Ons haat mekaar, ons haat onsself, vervreemd van kroos en wederhelf. Ons lees koerante met ontbyt, oor die vloek van voetieheid. Ons denke blank en Europees, maar is ons eie skade wees, wat om ons huise dreig en sluip, is ons wat raas en suip. Ons is

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die regering verwelkom die bevinding van die Afrika Kommissie oor migrasie en menseregte. Die Vryheidsfront Plus vra president Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde te erken en te veroordeel. En in die Olimpiese Spele, Suid-Afrika sluit by die wedloop aan om die 2036 Olimpiese Somerspele aan te bied. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering het die voorlopige bevindings van die Afrika Kommissie oor menseregte en die regte van die volke oor migrasie in Suid-Afrika verwelkom. Die interministeriële komitee oor migrasie sê die kommissie het erkenning gegee aan die land se wetlike raamwerk vir die beskerming van menseregte, insluitend die van vlugtelinge en asielsoekers. Hulle het ook se kennis geneem van uitdagings soos ongedokumenteerde migrasie, werkloosheid, armoede, misdaad en vyandigheid teenoor buitelandse burgers. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy sê die regering bly verbind tot die bestuur van migrasie op 'n wettige en menswaardige manier.
3: South Africa remains committed to ongoing engagement with human rights mechanisms and to strengthening a migration governance system that safeguards human rights, promotes social cohesion and advances the aspirations of Agenda 2063.
2: Die DA sê brandstofpryse kan verlaag word deur padongeluksfonds te vervang en die heffing wat dit finansier af te skaf. Chris Hansinger van die party sê die padongeluksfonds het uitstaande eise van sowat 450 miljard rand, terwyl sy jaarlikse inkomste slegs 47 miljard rand beloop. Hansinger voeg by dat motoriste meer vir brandstof betaal om 'n stelsel te finansier wat besig is om te misluk en hy dring aan op dringende hervorming om die koste van petrol en diesel te verlaag.
4: Die brandstofprysverhoging gaan elke huishouding en besigheid in Suid-Afrika swaar tref. En die DA staan saam met almal wat daaroor kwaad is. 'n Deel van wat jy vir elke liter betaal is 'n heffing wat die mislukte padongelukkefonds aan die lewe hou.
2: Die Vryheidsfront Plus vra president Cyril Ramaphosa om die werklikheid van plaasmoorde in die land te erken en te veroordeel. Dit volg op die moord van 55-jarige Hannetjie van Sail wat oor die kop geslaan is terwyl sy besig was om 'n hek op haar plaas 'n doringpan in Noordwes oop te maak. Sy het op pad na die hospitaal aan haar beserings beswyk. Die leier van die Vryheidsfront Plus, Corneille Mulder, sê plaasaanvalle is 'n gewelddadige gevolg van haatspraak en aanhitsing soos Kill the Boer wat Ramaphosa weier om te veroordeel. Die Sentrum vir Ontwikkeling en Onderneming sê die agteruitgang van die stad Johannesburg is nie slegs die gevolg van swak bestuur of munisipale onbevoegdheid nie. In sy jongste verslag getiteld Time for Action, Corruption in Johannesburg, wys die sentrum op 'n gevestigde netwerk van politieke sake en misdaadbelange wat met die plaaslike regering verweef geraak het en aktief vooroordeel trek uit wanfunksionering. Die sentrum se uitvoerende direkteur Anne Bernstein het kiesers aangemoedig om die plaaslike verkiesing te gebruik om Johannesburg te red, wat sy beskryf as 'n vernietigende misdadige staatsraad ekosisteem wat floreer in die metro se verval. In die Olimpiese Spele, Suid-Afrika is een van die 7 lande wat belangstelling getoon het om die Olimpiese Spele van 2036 aan te bied. Die ander lande is Indië, Qatar, Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea. Die Internasionale Olimpiese Komitee sê lande het tot die einde van die maand tyd om hulle belangstelling bekend te maak, voordat 'n kortlys in Maart volgende jaar opgestel gaan word. Die Olimpiese Spele van 2028 vind in Los Angeles plaas, terwyl Brisbane die Spele van 2032 sal aanbied. Suid-Afrika het nog nooit 'n Olimpiese Spele aangebied nie. Die Nobelprys vir fisika is in 2026 aan Francis Hulsen toegeken, na hy arktiese ys op 'n nuwe manier omskep het om die heelal waar te neem. Hulsen, 'n Belgies-Amerikaanse fisikus, het die prys ontvang vir sy deurslaggewende bydraes tot die Ice Cube Neutrino Observation en die onttrekking van hoë energie neutroniums vanuit astrofisiese oorsprong. Neutrino's word dikwels spookdeeltjies genoem, omdat hulle uiters klein massas het en nauweliks met materie in wisselwerking tree. Miljarde daarvan beweeg elke sekonde deur mense se liggaam sonder dat jy dit agterkom. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.61 teen die euro, 21 finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.61 teen die

0: Vandag wat woensdag die 7de Oktober is, Plettenberg Baai op 10-18, Gramstad 10-16, Mtata 9-16, Queenstown 7-16, Graaf Reinet 8-21, Kraddock 7-21, Port St. John's is op 14-18 met Bishop 9-17, Oos-London 13-18. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-19 by julle, Uitenhagen Dispatch 10-20 en Port Elizabeth hier in die Baai 12 met 'n maksimum van 18 grade. Unisonie weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Is kwart oor 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis Woensdag vandag, dis die 7de Oktober. Ek hoop julle het 'n wonderlike Dinsdag gehad, 'n winderige een omtrent. Dit is koeler vandag en het lyk of het moontlik later gaan reën, maar kom ons vat hom so dag vir dag. Vandag is nasionale baddag. Jep, jy het reg gehoor, bad. Dit is niks so lekker as om te ontspan in 'n warm, borrelende oase nie. 'n plek waar jy jou stres kan wegneem en in vrede kan ontspan. Nou, dit is seker die lekkerste ding om al die borrels te maak en net te lê. Met die keer lê mens net so. Is die dag te onthou en te verheug oor die bekendstelling van die bad in Engeland in 1828. Nou, hoe kan mense dit vier? Maklik, borrelbad, daar sê. Tap vir jou een lekker borrelbad vanaand en ontspan na die hele dag se stres. Dalk is dit net 'n dag wat jy wil ontspan, dalk is dit 'n dag wat jy wil gaan opsoek oor die navorsing van waar baddens vandaan kom en nog meer. Is baie interessante ene daai. Dis ook vandag nasionale vergifnis en geluksdag. Vergifnis en geluksdag is, ek wil sê, dis een van die moeilikste dae om te vier, want ons is geneig om nie maklik te vergewe nie, nee, maar ons wil ons innerlike geluk hê. Word gesonder en geniet die lewe met meer deel te neem aan hierdie nasionale vergifnis en geluksdag. Hoe om dit te vier is om aandag te skenk aan nasionale of aan vergifnis en geluk op 'n baie verskillende maniere wat gedoen word. Oorweeg dit om sommige van hierdie idees te implementeer om 'n gesonde en gelukkige lewe deur te lei. Dalk is daar iemand wat jy nog nie vergewe het nie, so oefen om ander te vergewe. Vra dalk om vergifnis, dalk is daar iemand wat jou moet vergewe en ook belangrikste is vergewe jouself. Baie keer is dit die moeilikste persoon om vergifnis aan te bied is jouself en ter ere van nasionale vergifnis en geluksdag, moet ons probeer ons dit nie. Vergewe jouself vir die dinge wat jy dalk in jou lewe verkeerd gedoen het, vra om vergifnis vir dit. En natuurlik kan jy ook vir mense jammer sê, of dalk net uitreik aan iemand wat jy voel moet jammer sê aan jou. Dis ook vandag 'n willekeurige handeling van poësie dag. So dit is letterlik 'n random act of poetry. Willekeurige handeling van poësie dag. Gryp 'n bietjie kruit of 'n megafoon, maak gereed om jou poësie om die hele wêreld deur te dring, guerrilla style. 'n Willekeurige act van poësie dag. Dis lekker, dis 'n lekker een om te vier. Ek hou van daai ene. Dit is poësie is definitief iets wat baie baie belangrik is in die lewe en daar's soveel fantastiese skrywers daar buite of dit nou Engels, Afrikaans, soveel menige tale wat dit in is en of dit nou van ons eeu of van jare terug is, alles van William Shakespeare reg deur tot waar ons nou is en is absoluut fantasties. So as jy dalk nie so wil doen in guerrilla style nie, jy weet ons kan ons sosiale media vloed met lekker poësie vandag. Ek dink is 'n mooi een om te vier. En natuurlik ook iets wat ons aan gaan raak vanaand in boekklub, so bly ingeskakel vir daai een. Dis 18 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel. Hier op die Groot Pak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical.

0: Hy sê, hy sukkel om te slaap as hy droom. As hy droom, droom van haar.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Meister FM nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, ambassadeur Bonsel sê Suid-Afrika ondermyn sy eie ekonomiese vooruitsigte. 'N Mandrax vervaardigingslaboratorium is in die Noordwes ontdek en in jou cricketnuus, Kagiso Radaba sal genoeg tyd kry om sy fiksheid te bewys voor die eerste toetswedstryd. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag wat woensdag die 7 oktober is. Plettenberg Baai is op 10-18, Gramstad 10-16, Mtata 9-16, Queenstown 7-16, Graaf Reinet 8-21, Kraddock 7-21, Port St. John's 14-18, Bishu 9-17, Oos-London 13-18. Jeffreys Baai, goeiemôre, 13-19 by julle, Uitenhage Dispatch 10-20 en Port Elizabeth in die Baai 12 met 'n maksimum van 18 grade. Julle is ingeskakel hier op die Grootmark Breakfast, natuurlik trots geborg deur Swift Electrical.
2: Is dit alweer donker by jou?
3: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
4: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure 'n dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.

kaleidoskoop met genade reën net voordat u landry met asseblief. Dit bring ons deur na 20 minute voor 7. Julle is ingeskakel met my Lise Marie hier op die Groot Back Breakfast. Trots gebring en geborg deur Swift Electrical. Dit is nou tyd om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Maar natuurlik ook kan julle julle verjaarsdagboodskappe so lank vir my deurstuur. Daai nommer is 082-333-667. Ons begin om reg hier in Suid-Afrika. Vandag sou aartsbiskop, wat is die verjaarsdag van Desmond Tutu. Dit is die 7 Oktober 1931 wat hy gebore is in Klerksdorp. Nou, Desmond Tutu of Desmond Mpilo Tutu is die Suid-Afrikaanse Anglikaanse geestelike en teoloog wat bekend is vir sy werk in die anti-apartheid en menseregte aktivis. Hy was die biskop van Johannesburg gewees van 1995 tot 85 tot 86 en ook van Kaapstad van 86 tot 96. Natuurlijk een baie interessante man daai en daar is een prachtige boek wat ek weet van hom, wat regtig baie mooi is. Dis hy en die Dalai Lama en dis The Book of Joy. En dis regtig so mooi. Jy kan nie help om te glimlag as jy daai boek lees nie. Absoluut een prachtige, prachtige boek. Dan natuurlijk, en ek denk gaan hierdie in een los verlaaste. Ja, kom ons los daai in een verlaaste, ons sal terugkom na hom toe. Van die manne oor die water, 75 jaar oud vandag, is John Mellencamp, gebore in 1951 in Seymour, Indiana. Die sanger en liedjeskrywer vooral bekend vir sy nommer 1 treffer Jack and Diane. Hy is vir meer as 10 Grammy-toekennings genomineer en is in 2008 in die Rock and Roll Hall of Fame opgeneem. John Mellencamp, verjaar vandag. Dan is het ook Dylan Byker se verjaarsdag, 67 jaar oud, die genomineerde vir Primetime Emmy toekenning vir sy uitstaande gasakteur in die drama reeks Spider-Man 2. Hy het ook as met 150 toneelspelrolle dwars deur sy loopbaan vertolk. Ook die hele paar flieks wat hy in was, insluitend Spider-Man 1, 2 en 3, en dan 'n redelike klomp reekse wat hy ook ingespeel het. Ek dink hy is 'n fenomenale akteur, een bietjie underrated, Dylan Byker, verjaar vandag. Dan is het ook Louis Capaldi se verjaarsdag vandag, 30 jaar oud vandag, gebore in Glasgow, Scotland. Die sanger, gitaarspeler en pianist wat een meteorotiese opkomst beleef het dankzij sy enkelsnit Bruises, wat in maart 2017 uitkom het, wat om die vinnigste ongetekende kunstenaar gemaakt het om 25 miljoen spele op Spotify te bereik. Sy debuutalbum Bloom is in Oktober van daardie jaar ook vrygestel en groot lof gekry met kunstenaars soos Sam Smith en Neil Horan wat ook daarop is. Ek is absoluut gek oor hom, ek dink hy is baie interessante mens, Louis Capaldi, verjaar vandag. Dan een man wat vandag sou verjaar het, op die 7 Oktober 1999 is Jean Duplessis gebore. Nou, Jean Duplessis is gebore met die naam, maar ons ken hom as Jan Bloukaas, die Afrikaanse sanger. Hy het bekend geraak in 2017 met een liedjie wat hy uitgebring het, Kaas Elke Dag. En in 2018 het hy een album uitgebring met die naam Lewe, wat toe genomineer is vir een SAMA Best Afrikaans Pop Album Category. Hy het ook een verdere album uitgebring, wat Vreemdeling was, en hy het ook The Party Starter uitgebring in hy selfde tyd. Hy het natuurlijk ongelukkig in 2022 is hy met breinkanker gediagnoseer en is op die 3 December 2024 op die ouderdom van 25 oorlede. Hy het definitief 'n groot impak gemaak op baie mense se lewe, my en Gertjie se lewe beslis. Ons praat gereeld van hom, ons speel gereeld sy musiek en vanaand is daai dokumentêr wat uitkom oor hom ook. So hy het definitief iets om na te gaan kyk. So soms so omdat hy verjaar en omdat het amper December is, baie geluk met jou verjaarsdag, Jean-Pierre Duplessis daar in die hemel. En ek weet almal daar eet vannag net kaas, nee? Stuur die hele verjaarsdag boodskappe deur 082-333-667.

ek's 'n klomp praat. Maar daarom is jy daar, jy is my stem, maar nou is jy stil. So staan op, skree hard, as jy die pad na vryheid soek, volg net jou hart. Skree sag, spring en dans nog 'n keer, raas nog 'n keer, ons wys hulle weer en weer ek.

9 minute net voor die tyd van 7 uur by Grootberg Breakfast trotsgeborg deur Swift Electrical tyd vir julle verjaarsdag. Hierdie ene sê happy 15th birthday to our granddaughter Emma. Enjoy a wonderful special day. We love you lots and that's from Opa and Oma. Baie dankie Amanda vir daai boodskap wat deur gekom het. Hierdie ene sê ek wil net baie geluk sê vir my klein sussie Charel met haar verjaarsdag. Ek hoop sy het 'n awesome dag en ons is baie baie lief vir haar en dit kom van Charlene af. Hierdie sê, goeiemôre, ek wil net vir 'n pragtige Linda Fryer sê, baie geluk met jou verjaarsdag, mag dat jy 'n dag hê en 'n jaar vol geluk beleef. Liefde van oom Leon en tannie Lina af. Baie baie dankie vir daai boodskapies en vir almal wat vandag verjaar. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag. Bly net waar julle is, reg hier op jou lekker luisterstasie.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Joefni Sirier, ambassadeur Bozel, sê Suid-Afrika ondermyn sy eie ekonomiese vooruitsigte. 'N Mandrax vervaardigingslaboratorium is in die Noordwes ontdek en in jou kriketnuus Kagiso Radawa sal genoeg tyd kry om sy fisiek te bewys voor die eerste toets 'n wedstryd. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Amerika's ambassadeur in Suid-Afrika, Leo Brent Bozel, sê daar is Amerikaanse beleggings van miljarde dollars en duisende moontlikhede vir werksgeleenthede, maar Suid-Afrikaanse beleid staan in die pad daarvan. Sy jongste opmerkings volg terwyl die verhouding tussen Washington en Pretoria toenemend gespanne raak. Bozel het in 'n onderhoud met Fox News Digital gewaarsku die land beweeg al nader aan Amerika's teenstanders, soos China, Rusland en Iran, en sy rasse vereistes ontmoedig belegging.
3: We're not going to do what the Chinese do. They come in, they take the ore, they take it to China, they beneficiate it, they make a pile of money. We're saying to South Africa, we'll come in, we'll do the mining, we'll do it right there in South Africa. South Africa gets the money, not the Chinese. We've created hundreds of thousands of jobs. We're saying we could create more and more and more at a time when they desperately need it.
2: Die Suid-Afrikaanse Vereniging van Petroleum Kleinhandelaars waarskynlik van deesmaand se brandstofprysstygings gaan verdere druk op huishoudings en besighede plaas. Die prys van petrol het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl die pryse van diesel en parafien ook skerp toegeneem het. Wesal Primlan van SAPRA sê die hoë koste sal voedselpryse, vervoer en afleweringe beïnvloed en kan inflasie vererger. Primlan het ook gewaarsku hoë brandstofpryse kan die verkoop van onwettige brandstof en brandstof van swak gehalte bevorder.
4: South Africa is a net importer of petroleum, so conflict, pressure on shipping routes and a weaker rand feed into the fuel price within weeks. Filling a 50-liter tank with 95 petrol will cost around 166 rand more than in the month of September. Retailers are also under strain.
2: Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, sê volhoubare finansiering en betroubare administrasie moet saamvorder en befondsingbeleid moet ondersteun word deur funksionerende besluite, appelle, verblyf en toelaagbetaalstelsels. Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente maak tans gereed vir volgende akademiese jaar. Manamela sê hulle moet risiko's betyds identifiseer en oplos voor studente die koste moet dra. Manamela vra duideliker verslagsdoening oor onreëlmatige uitgawes en sê 'n afnemende register alleen is nie bewys dat geld verhaal of dat dit nakoming voorkom is nie. Die polisie in die Noordwes het gister 3 Suid-Afrikaners en 'n Zimbabweër in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n multimiljoen rand Mandrax vervaardigingslaboratorium op 'n klein hoeve by Hartbeespoortdam. Die polisie het inligting ontvang oor moontlike onwettige aktiwiteite op die perseel. Die provinsiale polisiekommissaris Arthur Adams sê toe hulle op die perseel aankom, het 'n Brits se misdaad intelligensie en Hartbeespoortdam honde eenheid die 4 verdagtes gevind. Hy sê hulle het ook afgekom op 4 vuurwapens, 'n mengsel van dwelms, 'n mengsel om dwelms te maak en toerusting wat vermoedelik gebruik word om dwelms te vervaardig.
5: The initial discovery was 24,000 already pressed Mandrax tablets. I also need to mention that there is an industrial size tablet making press found on the premises. That can only be procured by companies, not by individuals. But the drugs found here is valued between 5 and 7.5 million.
2: In jou kriketnuus, die Proteas se topsnelbowler Kagiso Radawa sal al die tyd kry wat nodig is om sy fiksheid te bewys vir die eerste toets teen Australië wat Vrydag in Durban begin. 'N Besering het hom uit die eendagreeks tussen die twee lande gehou, maar hy het 'n tweedagse wedstryd tussen spanlede sonder probleme voltooi. Assistent-afrigter Ashwell Prince sê die 31-jarige het goed gebal en sal voortgaan om aan oefensessies deel te neem. Die tweede toets begin op die 18de in Port Elizabeth en die laaste een op die 27ste in Kaapstad. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.60 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,219. Euro, €21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $85,219.

0: Graaf-Reinet en Craddock is op een maximum van 21, Port St. John's op 18, Bishu 17, Oos-London 18 graden. Jeffreys Bay is op 19 met Uitenhagen Dispatch op 20 graden en Port Elizabeth in die Bay is op een maximum van 18 graden. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Nee man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Dit is 6:45, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar jy is, ons kuier saam met jou tot so net voor 9, maar is nou eers tyd vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Ons kyk na die hoofopskrifte. Jy kan die toep natuurlik gaan aflaai of jy kan net gaan na die webblad. Hulle sê vrou wat teregstelling oorleef is nou wakker en praat. Haar herstel is medies ongekend, maar haar prognose bly onseker, maar ons verwag by minste 'n lang herstel. Het natuurlik Christina Pike wat oorleef het laas week. Sy is nou wel wakker en kan praat en dit klink vir my asof haar prokureurs nou die doodstraf wil wegneem en haar net lewenslange tronkvonnis wil gee. Dan is Piet Viljoen weer in die nuus. Piet meen huisarrest kon ook 'n opsie wees. Die vermeende bedrieër Piet Viljoen van onder meer Real Housewives of Pretoria fam, meen sy vorige borgtogvoorwaardes is nooit verbreek nie. Daarom dring hy nou aan op huisarrest sodat hulle hom sal vrylaat. Verder af in die lysele, die DA sê vervang BOV met brandstofprys om die brandstofprys te sny. Die fonds is bankrot, dit is natuurlik die padongeluksfonds. Die fonds is bankrot en moet ruste betaal elke keer wanneer hulle brandstof ingooi om 'n stelsel in die gang te hou wat nie meer werk nie. Baie onder die lig nou met die brandstofprys se heffing wat ingekom het en ook die padongeluksfonds wat daaronder lei ook. En natuurlik baie vrae wat gevra word oor daai fonds en hoe dit bemagtig word. Dan sê hulle vragmotorbestuurder se lang stop kos hom sy werk. 'N Vragmotorbestuurder wat 'n ongemagtigde stop uitgevoer het en sy werkgewer Woolworths skade van bykans 1 miljoen rand bereken het, het ter vergeefs probeer om sy aftanking om te keer. Hy het ongelukkig te lank gestaan en soos baie mense wat trok ry weet, daar is reëls en regulasies oor dit, hoe lank jy op die pad moet wees wanneer jy by jou bestemming moet kom. Deadlines is daarin. Verder af in die lys sê hulle ook, ek moet daai nou noem nie. Afriforum doen sy eie ondersoek na die brandstofheffings. Nou ek hoop julle het gisteraand volgemaak, natuurlik die brandstofpryse redelik opgegaan. As een mens kyk na een tank petrol, en ek weet die betek hier gaan het op met 10 cent, 20 cent, ai, dit was die daal gewees, nee. Maar nou om een tank vol te maak, gaan jou amper tussen 150 en 300 rand meer kos om een tank vol te maak. Dit is een groot verskil, ek meen, dit is rarig een groot verskil. So definitief iets wat onder die lig is en iets wat ons definitief moet dophou vir hopelike verandering met die padongeluksfonds, ons moet maar kyk wat gebeur daar. Verder af is daar nog nuus oor Franse skole en die Britse lugmagbasis. Baie interessante artikels ook en ook 'n hele opdrag daarvan Jeffrey Archer wat oorlede is by ouderdom van 86 wat ons gister in die nuus gelees het ook baie oor sy lewe en wat hy bygedra het tot literatuur en ook as politikus. Dis omdreend dit vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Want hy gaan laat die toep af, is lekker om deur die dag na die informatie te gaan kyk en te kyk wat alles precies daar aangaan. So dit hou ons opgedateer en ingelig. Dis 20 minute net na 7, dis amper tyd vir die triple L, so byt vast vir hom. Het gaan een lekker een wees om ons deur te trek. Maar vir eers bykie Ampie en Boeglet G, wat ons deurvat na die nuus hooftrekke.

bos waar die sterre blink. Net ons vriende wat saam mekaar is. Die vuur brand helder, die rook wat draai. Herinneringe skep ons, net jy en ek, maats.

jag die natuurse prachtigheid. Met spoorsnijers en gewere, ons is gereed vir die stryd. Wanneer die son sak en die maan kom op, kom ons sit en kuier

0: para calças de ai.
1: Leicester FM.
2: Dis die song skille met haar naam was somer. Ai, haar naam was somer. Waar is die somer? Is koeler vanoggend as dit gister was. Jo, dit was baie koud geweest gister. Maar nie te min hier op jou lekker luisterstasie maak ons julle warm met lekker musiek natuurlik. En natuurlik bly net waar jy is aan betyd vir daai triple L. Net weer eens vir julle noem die Grootpak Breakfast nou amptelik geborg deur Swift Electrical. Ons is baie bly om hulle aan boord te hê en natuurlik ook gaan ons in die komende maande vir julle meer van hulle vertel, maar hoor dit eerder reg van hulle af.
3: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606. Want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
4: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersen en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
4: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Suid-Afrika sak terug op die wêreldranglys vir ekonomiese vryheid. Minister Poole vra amptenare om aanspreeklikheid en dienslewering te versterk en die Wêreldgesondheidsorganisasie sê Rusland moet eerlik wees oor 'n laboratoriumwerker se dood aan 'n builepes. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na 7:30 en is tyd vir daai triple L. Sit hom lekker hard, sing lekker saam, ons maak hierdie woensdag sommer 'n klein saterdag.

Dit is jou triple L vir vandag. Die was fantasties met maandelig in video. Journey's Don't Stop Believing in bar toe met R50. Het bring ons deur na 17 minute net voor die tyd van 8. Reg hier op die Grootpak Breakfast. Trots geborg deur Swift Electrical. Ek nog 'n hele paar treffers wat kom en kwart oor 8 gesels ek met Anrieg oor sy splinter nuwe treffer Ek Onthou. Natuurlik lekker onderhoud wat opkom en vanaand ook in Klein Saterdag het ek kwart oor 6 vanaand gesels ek met Anshin oor haar splinter nuwe treffer wat uit is. So nuwe musiek reg deur die loop van die dag want dit is mos tyd vir Klein Saterdag, nê? Woensdag is middel van die week, ons noem hom so 'n Klein Saterdag, hoekom dan nou nie?

0: Lekke daarin met klein zaterdag wat ons deertrek. Is 12 minuten net voor ag, is amper tyd vir julle verjaarsdag boodskappe. So as jy nog 'n boodskap het, stuur hom gerus my deur op die WhatsApp lyn 082-333-367. Verder kuier ons net lekker hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Natuurlik die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis amper tyd vir daai verjaarsdag, dan gaan ons oorgaan na die nuus toe en onthou kwart oor ag gesels ek met Anrich oor sy splinter nuwe tref.
1: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Boucher behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
4: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.

0: Julle hof met ATKV wat ons al deurtrek 7 minute net voor die tyd van Agnes tyd vir julle verjaarsdag boodskappe.
1: Goeiemôre Lisa Marie, dit is Sandra wat praat. Ek kon net asseblief 'n verjaarsdag boodskap uitgee aan Christo Gous van Dispatch. Ons wil net vir hom sê baie baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag hy 'n wonderlike geseënde dag hê en mag sy jare vorentoe net geseënd wees met liefde en geluk. En hy moet sy dag geniet. En dit kom van Sandra en my ma af. Ek hoop hy kan ons nog onthou. Lekker dag, Lisa, en ry veilig huis toe. Sandra vanuit en al.
0: Baie dankie Sandra vir daai boodskap. Ons hoop Christo Gous het 'n absolute wonderlike verjaarsdag vandag. Irene sê, ek wil net happy birthday sê vir ouma Alet, liefe ouma van Nadine af. Baie dankie Nadine vir daai boodskap. Ek hoop jou ouma het daai boodskapie gekry. Sy laat sommer 'n lekker bederf vandag. Irene sê, ons wil net vir ons nig Cordelia Pieter se gelukwens met haar verjaarsdag vandag. Daar al die pad in Witbank. Geniet jou dag hier van Jaybay af, Sanet, Theo en Cora. Baie baie dankie vir daai boodskap en vir almal wat vandag verjaar. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag. Sommige so middel van die week is amper naweek se tyd toe. Dis lekker so middel van die week verjaar. En onthou, dis 'n verskoning om verjaarsdagkoek te eet, né? Nog so 1 of 2 treffers, dan gaan ons oorgaan na daai 8 uur nuus.

0: Dirk van der Westhuizen met Komeet wat ons nou deertrek. Hy is nog een verjaarsdag boodskapie en hy sê goeiemôre, wens asseblief vir Julalie Koetsen geluk met haar verjaarsdag wat sy hier in Dispatch kom vier het. Vrede, vreugde en liefde vir jou toegebid van Tannie Amanda af. Baie dankie Tannie Amanda vir haar boodskap en ons hoop Julalie het 'n wonderlike, wonderlike dag vandag. Dit is nou tyd vir ons om oor te gaan na daai ding wat hulle sê is die agiernuus.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM nuus.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, Suid-Afrika sak terug op die wêreldranglys vir ekonomiese vryheid. Minister Boele vra vir amptenare om aanspreeklikheid en dienslewering te versterk en die Wêreldgesondheidsorgorganisasie sê Rusland moet eerlik wees oor die laboratoriumwerkers se dood aan builepes. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Suid-Afrika het tot die 87ste plek in die 165 lande teruggesak in die 2026 jaarverslag oor ekonomiese vryheid van die wêreld. Dit volg terwyl inflasie druk en 'n verswakte verswakte geldeenheid breër en ekonomiese uitdagings vererger. Die Vrye Mark Stichting en die Kanadese Fraser Instituut het 5 areas gemeet, die grootte van die regering, regstelsels en eiendomsregte, betroubare geld, vryheid om internasionaal handel te dryf en regulering. Met 'n telling van 6,63 uit 10 het die verslag talle belangrike strukturele vlakkere blootgelê wat Suid-Afrika terughou. Dit sluit in buitensporige algemene regeringsbesteding en oormatige regulering, veral wat in die arbeidsmark betref. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het senior ambtenare gevra met integriteit, aanspreeklikheid en deernis te lei en swak prestasie regverdig en konsekwent aan te spreek. Sy het die vergadering van die uitgebreide bestuurskomitee van die ministeriële transformasieplan in Pretoria toegespreek. Die transformasieplan bepaal 'n gemeenskaplike rigting vir die departement se vernuwing, versterk bestuur en omskep transformasieprioriteite in praktiese optrede. Poole het leiers aangemoedig om daagliks na uitnemendheid te streef deur duidelike verantwoordelikhede, bekwame amptenare en gedeelde standaarde, meetbare uitkomste en voorgesette verbetering te hê. Gautengse Departement van Menslike Nedersetting sê die komende plaaslike regeringsverkiesing gaan om nie keer om uitsettingsbevele toe te pas teen mense wat die HOP huise op grond beset nie. Die departement is tans besig met 'n uitsettingsproses teen onwettige besetters wat grond en 2 geboue in die uitbreiding 19 as ooks projekte by Shoshanguve, BB, GG en FF ingeneem het. Die departement se woordvoerder Terry Ann van Eyck sê onwettige bestending ondermyn die regte van wettige inwoners en vertraag die lewering van behuising.
3: We are therefore cautioning political parties not to politicize this process or use housing and land invasion as an electioneering tool. The law must be allowed to take its course, and our priority remains ensuring that housing opportunities are allocated fairly and reach deserving qualifying beneficiaries.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Rusland gemaan om volledige en deursigtige inligting te verskaf na die dood van 'n laboratoriumtegnikus by die Irkutsk Navorsingsinstituut vir plaagbestryding van Siberië in die suidooste van Moskou. Volgens onbevestigde berigte het die 28-jarige Daria Shiplova siek geword nadat 'n proefbuis met builepes gebreek het of na 'n besoek aan 'n streek waar dit natuurlik voorkom. Rusland sê sy is dood aan longontsteking van onbekende oorsprong. Die WGO-woordvoerder Christian Leitmeer sê Rusland moet 'n akkurate bepaling van 'n moontlike openbare gesondheidsgevaar moontlik maak.
4: The WHO initial risk assessment from the information available estimates that the risk to be moderate to low for Irkutsk, a low risk for the Russian Federation as a whole, and very low for the WHO European region.
0: In jou sokkernuus, Cristiano Ronaldo beskuldig Portugalse hoofafrigter Jorge Jesus dat hy sy beloftes aan hom verbreek het. Die 41-jarige kaptein het die nasionale span op die vooraand van die Nasieliga wedstryd teen Denemark verlaat nadat hy 'n ongebruikte plaasvervanger teen Noorwe was. Ronaldo beskuldig Jesus in 'n lang verklaring van 'n absolute skending van vertroue omdat hy hom nie soos beloof teen Noorwe laat speel het nie en nie die ooreengekomde weergawe van gebeure aan die media voorgelê het nie. Hy het beklemtoon dat hy nie aan die nasionale span onttrek het nie. Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.57 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,941. Die prys van goud is $4,142.76 per fyn ons, met Brent olie op $104.67 per vat. Dis een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9:00 met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Elgoue Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Elgoue Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Elgoue Steel.

0: Minke Brits met Fallies wat ons al deertrek reg hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Nou soos beloof, gesels ons vanoggend met Anrieg. Goeiemôre Anrieg.
1: Goeiemôre luister op Evan Desmarie. Ek luister so lekker saam met julle vanoggend. Jy het lekker rook sein gespeel Minke Brits voordat ek 'n bietjie Dirk gehoor. Julle laat die week se my nou lekker voel.
0: Dankie vir dit. Oh, fantasties. Dit is klein Saterdag. So ons skop sommer die naweek vroeg af.
1: Ja, dit voel so. Ek is bly met die bes. Ek is eintlik heel aan die ander kant van die wêreld in Dubai op die oomblik, so
0: wow.
1: Ek is blij om 'n bietjie daar in die baie by julle kuier.
0: O, dit is fantasties dat jy sommer ons so internasionaal vat, so dit is baie lekker. Maar Anrieg, dis nou juist 'n vraag, hoe balanseer jy die lewe? Want ek meen, jy is 'n voltydse fisioterapeut in Durbanville, en nou vind jy jouself in Dubai. Hoe vind jy die balans tussen lewe en musiek en al daai dinge?
1: Ag, weet jy, Lismarie, ek wil nou graag vir jou sê, hoor, ek het nou uitgefigureer en ek weet om alles te balanseer, maar die waarheid is, mens, werk my hard en ek is baie lief vir die musiek, so as ek 'n vrye tydjie het en my baba seentjie hom net te besig nie, dan skryf ek bietjie musiek en mens maak dit net werk. Ek dink dit is maar dieselfde met mense wat wil oefen en fiks wees, maar hulle is by die werk of hulle het 'n ander stokperdjie. Hoor, dit maar dit maak gebeur op 'n manier.
0: Nou sê, mens moet net 'n balans vind in die lewe, dit is waar. Maar Anrieg, jy het nou al baie treffers vir ons gebring, alles van ys en kaffeïen, die vloer is lava, al dit wat jy in die laaste paar jaar vir ons gegee het, en nou het jy 'n splinter nuwe treffer uit met Ek Onthou, maar hierdie is 'n hele ander klank, meer van 'n, kom ons sê, popklank nog steeds, maar het baie meer melodie en eerlike lirieke in. Waar het daai shift vir jou ingekom?
1: Ag, weet jy, dis 'n baie goeie vraag. Ek het op 'n stadium net 'n besluit gemaak dat ek nie op die oomblik graag wil skryf vir 'n klank wat ek dink die industrie behoor op die oomblik nie. Ek dink ons almal in Afrikaans, daar's klanke wat ons baie van hou en popklanke wat baie goed werk. En ek het net besluit op 'n stadium, maar ek wil iets skryf wat ek persoonlik net die klank baie van hou. En kom ons vat so 'n bietjie van 'n risiko en ons skryf 'n liedjie met baie harmonieë en bietjie ander gitaarklanke wat ons nie aan gewoond is nie, en toe kom hierdie liedjie uit, Ek Onthou.
0: En jy sê self, hierdie is van die eerlikste musiek wat jy al gemaak het. So waar het daai inspirasie van Ek Onthou vandaan gekom?
1: Ja, so dit is maar 'n liedjie wat baie baie naby aan my hart is. Dit is so 'n bietjie van my eie lewe gekombineer met 'n paar stories van toe ek gereis het ook. Ek het onder andere op 'n vliegtuig ook geskryf, baie vinnig.
0: Oh, wow.
1: Maar ja, die eerlike lirieke en die eerlike klanke kom maar baie van die feit uit wat ek dit geskryf het sonder 'n verwagting dat dit sal goed doen. Ek het maar net my hart so bietjie in dit ingestroom en ek hoop die emosie daarvan kom so 'n bietjie uit in die liedjie. Ek hoop die luisteraar voel so iets as hulle dit luister.
0: Ek dink beslis hulle gaan, en ek dink dis juist hoekom daar sekere musiek genres is wat nou so goed doen, want is hierdie amper soos 'n genre van eerlikheid wat uitkom. En ek dink meer en meer is sangers en musikante besig om 'n eerlike weergawe van hulle lewe en hulle struggles en hulle daaglikse do and das, jy weet, uit te sit. En ek dink dan vereenselwig ons as luisteraars baie makliker daarmee, en dan voel ons soos, joh, hy verstaan regtig wat ek deurgaan. En ek sê ook altyd vir mense, wanneer jy 'n nuwe liedjie hoor, moet jy hom twee keer luister. Een keer wanneer jy in 'n goeie baie is, en een keer wanneer jy so 'n bietjie af is. En dan tref hy jou in twee verskillende maniere. En ek dink Ek Onthou is presies daai liedjie wat so gaan maak.
1: Ek is bly jy voel so, Lismarie, en ek hoop die luisteraars ervaar dit ook so. Ja, ek dink selfs met Minke wat nou voor jou gespeel het, ek dink daar is 'n hele paar kunstenaars wat self die weg vir ons maak. En dit maak dit ons 'n bietjie meer, hoe kan ek sê, wil nie Engelse woord gebruik hier, so vulnerable, bietjie broos kan wees. En die musiek is bietjie meer rouer musiek skryf. So ek hoop die luisteraars hou daarvan. Dit is, ek dink ons is gewoond aan baie die kunstenaars, ons gee bietjie van 'n front op, alles is perfek in die agtergrond en so, maar ja, dit is vir ons lekker om ietsie van onsself te kan deel ook, en ek sien daar is so beweging in die musiek.
0: Dis die era van eerlikheid, dink ek.
1: Ja.
0: Ek dink dis die manier om
1: mense met
0: ja, ek dink definitief so. Nou Anrieg, jy vind jouself in Dubai, is dit vir besigheid of plesier?
1: Dit is vir besigheid. Ek wens ek kan sê ek is hier vir musiek.
0: Interessant.
1: Maar ek hoop ek kan in die maande wat kom miskien nie ons kom vir musiek ook. Ek sien ons baie eintlik Afrikaners hier so en baie musikante wat bietjie reis om in Dubai te kom optree. Maar vir hierdie keer is dit vir werk. Hoopelik volgende keer as ek met julle gesels kan ek sê vir musiek.
0: Maar jy is daarin besig in die musiekkant, want jy is besig met 'n album wat jy opneem in die ateljee op oomblik. Is dit korrek?
1: Ja, ek het die afgelope tyd, ek het so jaar terug 'n seentjie gekry. Sy naam is Leon.
0: Oh,
1: en hy het my lekker besig gehou. Ek kon nie so baie in die ateljee wees nie, maar ek het tyd gekry vir skryf.
0: Oh,
1: so ek het nou 'n hele paar liedjies wat nou reg is vir die ateljee. So ek hoop ek in binnekort meer nuus met julle deel en 'n hele paar vars nuwe klanke met julle deel ook.
0: En ek glo klein Leon het ook baie van die nuwe liedjies geïnspireer.
1: Ja, verskriklik. Ek dink baie keer as dit nie direk was nie, het hy my geïnspireer deur die feit dat ek moeg was en ek het so 'n bietjie 'n my skryf nogals goeie musiek baie keer as jy moeg is of jy in 'n ander kan ek sê koptoestand is. So mm-hmm. Hy het my gehelp in baie maniere.
0: Wel, ek sien vreeslik uit na die ander musiek wat ook kom. Ek is baie opgewonde om ek onthou na amptelik op ons Luister FM speellys te sit. En Andrieg, ek waardeer dat jy al die pad daar uit Dubai het ingeskakel is saam met ons en tyd gemaak het om met ons te gesels hier op die Groot Pack Breakfast.
1: Dis 'n groot plesier, Lisa Marie. Ek is baie trots om op julle speellys te wees en ek hoop die luisteraars geniet dit en gesels met my op sosiale media, stuur vir my direkte boodskap. Dis altyd vir my lekker om te sien as jy musiek geniet.
0: Fantasties. Op watter sosiale media platforms kan hulle jou vind en wat is jou handles?
1: So ek is meestal op Facebook, Instagram en TikTok en dit is Andrieg in TikTok. Daar's nie so baie van ons nie. Ek dink as ek in die cricket speel,
0: ja.
1: So jy sal ons vind.
0: Dan sê, as julle vir Andrieg wil gaan opspoor en julle kry hom nie, galoer gerus ook op die Groot Pack Breakfast se Facebookblad. Ons het hom daar getag ook met vandag se onderhoud. Andrieg, ek is baie baie dankbaar dat jy tyd gemaak het vir ons vanoggend en ek kan nie wag om hierdie een met die luisteraars te deel nie. So ek hoop jy het 'n wonderlike tyd daar in Dubai en dat jy darm 'n tyd kry ook om te rus so tussen hierdie werk.
1: Ja, wat dit maak altyd tyd vir rus en dankie. Ek gaan saam luister saam met die volgende halfuur saam met jou en die luisteraars en lekker dag vir julle almal verder.
0: Absoluut fantasties. Nou soos beloof vir die eerste keer hier op Luister FM Andrieg met Ek Onthou.

treffer daarvan aanrig. Met die titel Ek onthou, 'n vars moderne Afrikaanse popklank gebou op groot melodie en eerlike lirieke wat hom tuisbring by die meer alternatiewe klank waarmee hy al jare gelede naam gemaak het. Gaan loer gerus, dit is amptelik op ons speellys ook en op al die sosiale media platforms. Ek onthou, beslis een van my absoluut gunstlinge. Bly net vir julle is reg hier op die Grootberg Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical.

0: Mari tarsang de poraswa Kemai di au kalahare De au kalahare pua
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan jy aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is in 2003 op die oomblik. Kom ons draai hom so.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.
2: Die nuwe

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, McPherson tree in oor swak toestande by Agoa Park Polisie Kaserne. Die SOE kry die groen lig om Mangwani Mawala se Ferrari te verkoop en cricket nie Skoubras behaal gemaklike oorwinning Pro 20 beker. Die minister van openbare werke en infrastruktuur Dean McPherson het ingegryp oor swak toestande by die Agoa Park polisiekwartiere in die Oos-Kaap. McPherson het gister die fasiliteit besoek weens kommer oor verswakkende infrastruktuur, swak sekuriteit en onhygieniese lewensomstandighede. Hy het bevestig dat sy departement met die polisiediens sal saamwerk om oplossings vir die probleme by die fasiliteit te vind. Die departement sal ook 'n oude doen van inwoners wat by die kwartiere woon. Die DA se retief Orendaal sê die party sal die proses monitor. Die spesiale ondersoek eenheid of die SOE is gemagtig om 'n Ferrari wat gekoppel is aan 'n sakeman Hangwani Mamela vir ten minste 9,5 miljoen rand te verkoop. Die leekse Ferrari SF90 hybride supermotor is onder die bates wat gekoppel is aan die SOE se ondersoek wat na beweerde korrupsie van die Tabisa hospitaal betrek het. Die spesiale tribunaal het die verkoop goedgekeur. Dit volg op kommer oor die koste van die berging van die voertuig sowel as versekering en onderhoudskoste. Mamela en die MAR Mamela Family Trust het onlangs se Hooggeregshof genader in 'n poging om die verkoop te stop, maar hulle dringende aansoek is van die hand gewys. 'n Tweede verdagte wat met die moord op die lid van die EFF Monica Dube verbind word, sal vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Gauteng politieke moorde taakspan het die 39-jarige man gisteraand in hegtenis geneem na intelligensie gedrewe ondersoek. Dube is in Junie in die teenwoordigheid van haar familie by haar huis in Wolmental doodgeskiet. Die eerste verdagte wat met die saak verbind word, Sipho Mashlangu, is in Julie in hegtenis geneem en bly in polisie aanhouding. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxiraad of Santaco sê hy sal konsultasies met die taxibedryf, brandstofbedryf en regering hou oor brandstofprysstygings. Die organisasie se leier het gister vergadering gehou om die impak van die jongste brandstofprysstygings. Die Santaco woordvoerder Mamachikidi Rebecca Pala sê hy het vir die eerste keer geen aankondigings oor tariefverhogings nie. Sportnuus. Die Yes Play Cobras het 'n oortuigende oorwinning van 9 paaltjies teen die WSB Eastern Storm in die Yes Play Pro 20 beker behaal, terwyl hulle die teiken van 131 lopies met 25 balle oorbereik en sodoende die derde oorwinning van die veldtog verseker het. George Lindy het syfers van 2 vir 15 aangeteken en Oliver Whitehead het ook 2 paaltjies geneem terwyl Eastern Storm tot 130 vir 7 beperk is. Jameson Pillay het die Cobras se kolbeurt gelei met 'n onoorwonde 60 lopies bygestaan deur Kashif Joseph se 31 en Joshua van Heerden se onoorwonde 40 om 'n totaal van 134 vir 1 en net minder as 16 bulbeerte te bereik. En dan Rusland dring daarop aan dat geen gevalle van plaag onder mense wat in kontak gekom het met 'n oorlede laboratoriumwerker opgespoor nie. Die 28-jarige vrou is verlede week oorlede. Die Verenigde State van Amerika het kommer uitgespreek oor haar dood. Rusland sê daar's geen aansteeklike siektes by werkers van dieselfde plaagnavorsing instituut waar die vrou gewerk het nie. Geld sake. Jou rand is R16.57 teen die dollar, R18.61 teen die euro, R21.96 teen die pond. 'n Bitcoin is $84,079. Prys van goud $4,139.44 per fyn ons en 'n vat Brent olie op $104.67. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre, Woensdag die 7de Oktober 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootbek Breakfast. Vang hom môre selle tyd, selle plek. Hierdie is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus ook jou boodskap in 20:10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot en ons gaan hy sê good morning, goeiemôre, oh Sherry en dis van Steve Perry.

0: The sounds there of Steve Perry met Oh Sherry. Dis 13 minute oor 9, ons gaan bietjie kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature Plettenberg Baai op 10 18, Gramstad 10 16, Umtata 9 16. Queenstown 7 16, Graaf-Reinet 8 21, Kraddock 7 21, Port St. John's 14 18, Bisho 9 17, Oos-London 13 18. Polisbed op 12 18, Jeffreys Baai op 13 19, en dan Uitenhaag Dispatch goeiemôre 10 en 20 grade. So dis bewolk, sonskyn vandag en jou wind is vaar westelik, dan draai in 'n oostelike rigting hier in die middag. En as ons daar na jou windspoed kyk, is dit so 11 km in die oggend en so 22 tot 24 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: dood. Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Jou lekker luisterstasie, tyd aan na 17 minuut oor 9. Ons sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot vrydag 9 tot 12. En ons steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
4: and we always have your back.
3: Citywide Security, securing your peace of mind.
5: You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
1: That's right, you have family when you buy at King Cars. Dis alweer wiele woensdag vandag, so 10:45. Dan praat ons voertuie saam met die manne van King Cars met wiele woensdag. Maar jy kan stadig maar seker jou verjaardag boodskap, huweliks herdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy stuur op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld en as jy nou klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie. Dis nou tussen 9:30 en 10:00 vanmôre. Maar dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here saam pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
7: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy al 'n tyd beleef waar jy platgeslaan gevoel het? Waar jy gevoel het die houe is te veel en jy voel kragteloos? Inteendeel voel jy, jy kan nie regtig weer opstaan en jy weet nie hoe om aan te gaan nie. Dawid het so gevoel. Dan in 1 Samuel 30 kom Dawid terug van 'n oorlog af. Hy's moeg, hy's honger, hy verlang huis toe. En toe hy by die huis kom, toe sy huis afgebrand, sy kosbare besittings is geroof en sy vrou en kinders is ontvoer. Hierdie man se krag verlaat sy liggaam, het voel soos die einde van sy lewe. En asof dit nie genoeg is nie, al sy manskappe om hom wat dieselfde beleef, draai teen hom en sê, kom ons maak hom dood, dis sy skuld. En Dawid besef, nou sy alleen. Daar is niemand wat hom kan help nie. Maar dan sê die Bybel in 1 Samuel 30 vers 6, Dawid het homself versterk in die Here. Soms sal niemand om jou te versterk nie. Jy moet jouself versterk. Dis interessant, hierdie skrif sê nie, dadelik die Here het hom versterk nie. Hy sê, hy het homself versterk in die Here. En miskien wonder jy, hoe kan ek my krag terugkry? Wel, jy moet jouself versterk in die Here. Weet jy, doen jy dit? Nommer 1, deur lofprysing en aanbidding. Wanneer jy lofprysing en aanbidding beoefen, dan haal jy die fokus van jou probleem af en jy sit dit op God en sy vermoë. Dalk moet jy net 'n bietjie prys en worship aansit en saam sing uit volle bors uit en toelaat dat God se krag binne jou begin opstyg. Jy versterk jouself met lofprysing en aanbidding. Nommer 2, jy versterk jouself wanneer jy terugdink aan God se trekrekord in jou lewe. Wanneer jy onthou hoe hy al voorsien het, hoe hy al genees het, hoe hy jou al gehelp het. En as jy daai goed onthou, dan onthou jy, hy het nie verander nie, hy kan dit weer 'n keer doen. Nommer 3, weet jy hoe versterk jy jouself? Jy vertrou God se timing. Onthou dat God se tydsberekening is perfek. Dit voel vir ons partykeer of hy lank en laat is, maar hy's nooit laat nie. Dink daaraan, God se tydsberekening is perfek. En as jy weet dat dit perfek is, dan weet jy op die regte tyd sal God laat gebeur wat moet gebeur. As jy sy timing vertrou, kry jy nuwe krag. Nommer 4, weet jy hoe kry jy nuwe krag? Praat met jou siel. Onthou, in jou siel is jou wil en jou emosies en jou denke. En jy moet vir jou siel sê, ek gaan nie toelaat dat emosies my lei nie. Ek gaan toelaat dat God my lei. Praat met jou siel. David het met sy eie siel gepraat en sê, wat buig jy jou neer, o my siel? Hy sê, ek hoop op God. Ek gaan hom loof, want my verlossing kom van hom. Praat met jou siel. En die laaste een vir vandag, hoe kan ek myself versterk in die Here? Wel, partykeer versterk jouself deur ander te versterk. Miskien is daar iemand om jou wat vandag versterking nodig het. Hoekom gaan jy nie oop oor hierdie dag en vra Here, wys vir my waar kan ek 'n blessing wees? Waar kan ek iemand versterk vandag? En so saai jy en wanneer jy maai, kry jy jou krag terug. Bid saam met my. Here, dankie dat U 'n onuitputbare bron van krag is en dat ons kan versterk in U. Sal U asseblief elkeen wat hierna luister vandag nuwe krag gee in Jesus se naam. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie pastoor. Môre en 'n wonderlike dag vir jou en dankie vir ons geestelike inspirasie. Padkos uit die woord van die Here uit. Ons eie Barnie Slabbert sê kom ons bly staan.

Die klanke daar van ons eie Bernie Slabbert bly staan is na aanleiding van Pastor Morne se padkos weksdae 20:09. So jy kan jou boodskappe begin stuur nog so een lied dan lees ons hulle. Ek sien al lê 'n paar dae beskikbaar wat ons gaan lees vir jou. Gerard Steyn sê belade vir enkeling.

0: Altyd 'n mooi lied van Annelie van Rooyen met Ek Glo. Ons is besig hier met jou boodskappe, julle paar wat hier inkom. Ek wil net my suster Chrissy wat in die hospitaal is, sy met 'n baie na 'n baie groot beroerte gehad het. Ons bid vir haar dat sy vinnig sal herstel. Kom van haar suster Maggie en Albert af. En is Chrissy in die hospitaal. Ons gebede is saam met jou, hoor. Maar ek wil graag 'n gebed vir my kinders Marushka en Atti met die siekte van hulle pa. My kinders, ek dink aan julle en mag Jesus julle al die krag gee wat julle nodig het. Ons bly biddend vir Rian de Swart. Groete mamma Benita. Nou baie sterkte, ons gebede is daar en dat daar volbragte genesingswerk ook sal wees.
1: Môre, Jakey.
0: Môre.
1: Ek wil net jou aan my broer Gert Landman van Rowellen Park baie geluk sê met sy verjaarsdag vandag. Hy moet 'n awesome dag hê en ek dink baie aan hom. Dankie, Jakey.
0: Lena. Maak so Lena, 100%, ek hoop hy kry die mooi boodskapie. Ek wil net geluk sê met Anita se 60ste verjaarsdag vandag. Geniet 'n lekker kuier saam met jou sussie die daar in Addo Olifant Park van al die uitgebreide se Brinsdom familie Anita Viljoen. Okay, so Anita Viljoen wat hy boodskap stuur ook daar. Maar Anita se 60ste geniet dit. Lyk my daar's 'n Addo Olifant Park wat lekker gekuier word daar en die hele familie, is dit die Brandsden familie wat ook die boodskappe daar stuur. Tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent. Llewellyn Butcher, ek voel so oulala en rap en verdie terug na jou.

Is Ramp en Ferdie terug na jou en Llewellyn Butcher sê ek voel oulala, dis localis, lekker ons eie ooskaap talent. Nog boodskappe hier, goeiemorgen, ek wil net baie geluk sê Lorraine de Bruin met haar verjaarsdag. Mag liewe Jesus haar ryklik seën, lief vir jou maaikie van Myra en Barry. En dis aan Lorraine de Bruin met jou verjaarsdag. Morgen, ek wil net vir my ma Pam en Mimi, morgen sê, dankie vir die kuiertjies, sien julle weer oor 3 weke. Tannie, is dit Eleanor? Van Staden, jammer ek kon nie die keier het, kom keier het nie, mooi dag, allemaal groete van Werner af, waar hy speciale boodskapie ook daar deurstuur. Altyd lekker om die boodskappe vir julle te lees, en ons kyk bykie wat nie smaak, hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, Piet meen huisarrest kon ook 'n optie wees. Nou die vermeende bedrieër Piet Viljoen, van onder meer Real Housewives of Pretoria Farm, meen sy vorige borgtog voorwaardes is nooit verbreek nie. So het Viljoen se regspan Dinsdag in die Hooggeregshof in Pretoria aangevoer, waar die eertydse prokureur appel aansoek gebring het nadat hy vroeër borgtog deur die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria geweier is. Leidens die klagstaat het Viljoen en sy vrou en 4 medebeskuldigdes na bewering in 2010 staatseiendomme te waarde van 27 miljoen onregmatig verkoop, wat in Johannesburgse metro behoort het en deur Johannesburg Property Company bestuur is. Die Hooggeregshof Pretoria

in 2024 tydens spesiale hersieningsverrigtinge beslis die verhoor moet van vooraf begin weens sekere prosesse wat nie korrek gevolg is nie. Verrigting het wel vanaf vooraf begin wat tot die uitreiking van 'n dagvaardiging in 'n strafsaak teen Viljoen in Oktober 2025 gelei het. Viljoen voer nou in sy appel aansoek aan dat die saak sleep al jare as gevolg van ernstige onreëlmatighede in die saak. Hy voer verder ook aan dat die NVG het nie die 2024 beslissing nagekom nie en dat hy uiteindelik weer teregstaan in dieselfde saak met dieselfde medebeskuldigde. Viljoen se regsman het verder uitgewys dat hy aan die begin van die saak 50.000 borgtog betaal het en die geld volgens hom nooit terugbetaal of deur hom teruggeëis is nie. So ja, dis nou die stand van sake. He's cool in the gang, may cherish the love.

Beautiful sounds of Cool and the Gang with Cherish the Love. 7 minute weg van nuustyd om 10:10 is dit Boere Pompie. Ek kyk so 'n bietjie daar op Luister FM se Facebook blad. As jy nog nie deel is van dit nie, gaan hou van die blad. Ons het elke dag ietsie wat ons daar vir jou van nuus en interessante dinge opsit. Nou Christa Pike, wakker en praat na mislukte teregstelling. Christa Pike, 'n ter dood veroordeelde gevangene in Tennessee, daar in die VSA is nou wakker en kan praat nadat 'n poging om haar deur middel van dodelike inspuiting tereg te stel, verlede week misluk het. Pike 50 het op 30 September 2 dosisse ontvang tydens die teregstelling poging. Sy het egter nie gesterf en is daarna per ambulans na die hospitaal geneem. Na prokureurs het aanvanklik gesê sy was bewusteloos aan 'n ventilator gekoppel en in 'n kritieke toestand. Haar regsverteenwoordigers het Dinsdag bevestig dat sy nou bewus is en praat, maar steeds kritieke mediese sorg ontvang. Hulle sê haar arms het ernstige skade opgedoen en dat sy steeds aan 'n hospitaalbed geboei word. Nou, volgens haar prokureur is haar stel medies ongekend, terwyl haar langtermyn prognose steeds onseker is en 'n langer stel verwag word. 'n Mediese deskundige wat haar regspan adviseer, het ook gewaarsku dat sy steeds 'n ernstige mediese risiko loop. Nou, Pike is in 96 te dood veroordeel vir die moord op haar 19-jarige voormalige klasmaat Colleen Slemmer. In 95, Pike was 18 ten tyde van die moord. Die mislukte teregstelling het ook ernstige vrae oor Tennessee se teregstellingsprosedure laat ontstaan. Nou, gouverneur Bill Lee het die oorblywende teregstelling in die staat opgeskort en 'n onafhanklike ondersoek gelas. So ja, dis die stand van die saak nou wat daar gebeur. Hier's David A. James met daai treffer, die laaste trein.

0: Prachtig muziek aan van Richard Kleideman. Laatste twee boodskampe voor het nieuws tyd is. Ek wil net vir ons kleindochter Annika, is het Ankia Gerber, baie geluk sê met haar 15e verjaarsdag. Wees altyd so voorbeeld en laat jou liggie skyn vir Jesus liefde opa en oma Lolo Roots. En is aan Ankia Gerber met jou 15e verjaardag. Vir Tannie Lorraine, baie geluk sê met haar verjaardag. Mag die Here nog baie jaar vir ons spaar. Sy is baie speciaal. Baie dankie vir alles wat Tannie vir my beteken. Van Elsie Bes en Poelie af wat die speciale boodskap aan Tannie Lorraine stuur.
1: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi se prokureur soek inligting oor staatsgetuies. Shadrick Sibiya se borgtog verhoor duur vandag voort en Olimpiese spele sewe lande stel belang in 2036 spele en dan Christa Pike is wakker. Brown Magotsi sal na verwagting vandag terugkeer na Johannesburgse Landdroshof in Gauteng. Magotsi staar verskeie aanklagte in die gesig in die verband met die beweerde organisering van 'n sluipmoordpoging op homself in Vosloorus verlede jaar. Sy prokureurs het tydens sy vorige hofverskyning verder besonderhede van die staat aangevra. Die verdediging soek inligting oor die staatsgetuies insluitend selfoonrekords en bewys van verblyf. Magotsi se prokureurs wil ook toegang hê tot ongeregedeerde verklarings en beelde wat uit videobeeldmateriaal van die toneel geneem is. Die borgtog verhoor van die geskorste adjunkt nasionale polisiekommissaris luitenant-generaal Shadrick Sibiya sal in verwagting vandag voortduur. Sibiya sal terugkeer na die Randburg Landdroshof in Gauteng. Hy word daarvan beskuldig dat hy 18-jarige vrou verkrag het en 'n 16-jarige meisie seksueel gemanipuleer het. Hy staan tereg op aanklagte van menshandel en die oortreding van die wet op die beheer van vuurwapens. Ondersoekbeamte sergeant Nandlovo het grafiese besonderhede oor die beweerde misdade tydens verlede week se verrigtinge gedeel. Die vakbond Federasie Fidousa het sy oproepe aangesluit na die regering brandstofheffing verligting moet implementeer. Die federasie sê dit sal verligting bied aan lede wat die publiek wat sukkel met die hoë lewenskoste. Fidousa sê hulle die regering al jare lank versoek om brandstofheffing te hersien en te verminder. Die federasie van hoop se strek vir motoriste. Menslede departement nale betrekking en samewerking oor Suid-Afrika se vermoë om geld wat deur ander lande

0: skuldiges te verhaal. Die departement het lede van die staande komitee oor begrotings ingelig oor planne om uitstaande skuld te verhaal. Die komitee het die departement gekritiseer omdat hulle nie besonderhede en syfers verskaf het wat die parlementslede wou hê nie. Sportnuus. Suid-Afrika, Indië en Qatar is onder die 7 lande wat bevestig het dat hulle belangstel om Olimpiese somerspele van 2036 aan te bied, tesame met Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea. Ander lande het tot Oktober om hulle bedui, al die Olimpiese komitee se uitvoerende raad wat in Maart 2027 'n kortlys sal opstel voordat samesprekings met die kandidate gevoer word. Die gasheerlande sal beoordeel word op grond van faktore soos finansiering, politieke sowel as openbare steun, terwyl die Olimpiese komitee president Kirsty Coventry sê dat atlete die kern van die spele moet bly en hulle ervaring die prioriteit moet wees. Suid-Afrika het nog nooit die Olimpiese spele aangebied nie, terwyl Indië sy eerste spele in wil aanbied en die Olimpiese spele van 2028 sal in Los Angeles plaasvind, waarna Brisbane die 2022 sal aanbied. En dan Christa Pike is wakker en praat. Pike het regstelling in Tennessee oorleef en is na die hospitaal gestuur. Die 50-jarige wag al meer as 30 jaar vir haar regstelling vir die moord op 'n skoolmaat. Haar prokureur sê Pike se prognose is nog nie duidelik nie, maar hulle verwag dat daar lange stelpad vir haar voorlê. Geld sake nou. Goud is $4,142.70 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $101.54. Jou rand is R16.60 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.99 teen die pond. 'n Bitcoin is $84,172. Nou ja, daarmee die einde van die nuus dan. Ons is dan terug om die uur van 11.
1: Bite the file.

0: Legende homself, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Defensie sê veil van 'n byl. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op hierdie Woensdag, die 7de Oktober, Plettenberg Baai 10 18, Gramstad 10 16, Mthatha 9 16, Queenstown 7 16, Graaf-Reinet 8 21, Kraddock 7 21, Port St. John's 14 18, Bishu 9 17, Oos-London 13 18. Port Elizabeth jy is op 12 18, Jeffreys Baai 13 19, Uitenaagte Spatch 10 en 20 grade. Is bewolk sonskyn vandag, jou wind is vars westelik, kan draai in 'n oostelike rigting in die middag. Die windspoed dan bietjie kyk in die oggend so 11 km per uur op tot 24 km per uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Henning Joubert, Rosedale en Biltong en Kobus Gous met Valhoed se baas.

0: ek ene keer Kobus Gous met Valhout se baas en Henning Joubert, Rosedale en Biltong. Daai klink ook nou lekker ene keer. 10-20 minute oor 10. Binnekort vir jou kyk wat ek al gister geskryf het. Nou nie tyd gehad om gister oor dit te praat nie, maar vandag gaan ons bietjie kyk vir jou op JKB se blad geskryf.
1: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.
5: Hoop, wat is hoop? Dis die wens dat die son weer opkom. Hoop, wat is hoop? Dis dat vrede by ons uitkom.

pragtige muziek van Elvis Blue, meer as genoeg. Meer as genoeg. Met jou niemand sê, ek sal nie bang wees nie. Kom, kyk wat ek jou gevraag op JKB. What's the one thing that you always seem to run out at the worst impossible time? Ek het so in Engels geskryf. Maar wat is die een ding wat op die onmoontlikste tye uithardloop in die huis? Is dit toiletpapier, melk, suiker, koffie? Wat is die een ding wat altyd op die onmoontlikste tye uithardloop en nou kan jy dit nêrens gaan kry nie? Ek het geweet 'n paar ons gaan 'n paar ander goed sê, so Franset Roosie geld nie hy. Elke dag. 'N kar en kap, melk en dan toiletpapier, dan verder sal ek sê die grootste monster is maar geld met 'n groot laggie daarbey, nê? Op by die opskitching as 'n staatsdiens pensionaris definitief geld en van môre af petrol. Ja. Engela Ferreira sê tyd. Ja, tyd is ook 'n ander ding, nê? Lydia dit toe tyd en nogmals tyd het hulle daar gesê. Ria Stander sê vir my geduld, Salome Milan, suiker en melk, petrol. Alicia could see toiletpapier definitief so net met melk. Andrie vir die gas van my geyser altyd op 'n Sondag en ja toiletpapier. Rina de Klerk sê geld, Conroy sê geld, Nicoline van Rooyen ongelukkig is dit geld. Magda Grywenstein toiletpapier, Karen Blighnout beslis tyd, die dag is te kort, nê? Anna Gou sê ek raak nooit uit niks uit sodat ek altyd 'n bietjie voorraad het als wat ek daagliks gebruik. Dis 'n goeie ding. Susanna Koen sê vir my voorwaar niks. Ek dank die Here daarvoor my hart op oor van Jesus se goedheid. Enigste probleem gesondheid, maar ek bly biddend. Ons bid saam. Heidi Kutse sê toiletpapier, Ilse Hoogkrag, net wanneer die mense kom kyk, dan sit ek die ketel aan. Ou jene. Doopie sê prepaid krag, goeiemôre. Richelle Marks van 'n spuis, skorrelgoed seep vir my skorrelgoedwasser, uit tog. Nicoline de Toey koop altyd genoeg van die item, dis bly. Belinda Snyman hier teen 6:00 soos kloksnag elke oggend my slaap. Was altyd daarop trots dat ek net voor die wekker wakker kon wees, maar wanneer jy met 'n Kerry verlof gaan, is dit 'n bietjie oordryf om daardie tyd wakker te wees. En Nel sê toiletpapier, suiker, 'n bietjie geld en geduld ook. Annie sê melk, Rita Conway sê melk en suiker, Tilly Fletch Wagner krag. Hy gaan af. Karina van Antwerpen toiletpapier, Loretta Diedriks suiker. Maar chips sê partykeer melk, maar het gelukkige winkel oorkant die pad. Ok, daai werk nou nogal lekker. Ek gaan nou die briel speel. Ek weet nie wie hy daarvan gaan hou nie, maar ons gaan hom speel. Trein na Pretoria.

Lekker die briels, mense. Ek hou daarvan. Ek vra vir jou een ding wat op jou moontlikste tye uithardloop wanneer jy sê, ach nee, nie vandag nie, ek wil nie dit hê nie. Karel sê vir my, krag jong tjom, krag, ja nie, gee ons krag. Ek dink dis omtrent so, nee, dis omtrent dat die krag is, maar sekerlik 'n ander storie vir 'n ander dag. Ek lag 'n bietjie byteker vir al die goedjies, hoor. Hierdienetjie sê, ja, okay, daar sê 'n paar boodskappe wat eintlik ingekom het, maar daar's 'n paar verjaardag boodskappe wat so 'n bietjie laat deurgekom het, maar ongelukkig kan ons nou nie hulle speel vandag nie, want die verjaardagtyd is nou ongelukkig al verby. Maar een ding wat nou uithardloop op die moeilikste tye, ek wil bietjie weet, asseblief laat ons weet. Speel die songie, Erkie. Ja, gaat hom speel, definitief so. Hierdien sê, jong, toiletpapier, gesondheid, maar bly maar biddend, sê Marinda Olofsen. Ja, ons moet biddend bly, definitief, ou maaikie, definitief. Maak my dag nou nog net swart broers, dan is my dag vol, ja. Janie, ek hoor vir jou morras, nou praat jy, my ou vriend, nou praat jy. Hier is Modderman, a.k.a. ons eie. Kobus Alberts, my sokkie bokkie.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en dis Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, finansiële state van die departement van korrektiewe dienste dui op bedrog. Koalisiebeheerde munisipaliteite kan na verkiesing toeneem en cricket veelsuidig Australier Cameron Green uitgelaat vir eerste toets teen Proteas. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OG, sê die finansiële state van die departement van korrektiewe dienste dui op bedrog. Die OG, die parlement se portefeulje komitee oor korrektiewe dienste ingelig oor sy bevindinge oor die departement. Volgens die kantoor van die OG was die finansiële state vals, gewysig en nie autentiek nie. Dit sê dit maak die departement se bestuurverklaringe onbetroubaar. Die aantal koalisiebeheerde munisipaliteite in Suid-Afrika kan na die plaaslike regeringsverkiesing volgende maand styg. Dis volgens Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging SALGA. Nou SALGA die portefeulje komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake ingelig oor sy voorbereidings vir die verkiesing van 4 November. Die vereniging sê het gehoop die voorgestelde koalisies wetsontwerp sou voor die verkiesing in plek wees. Die wetsontwerp het ten doel om 'n wetgewende raamwerk te verskaf vir die vestiging en effektiewe bestuur van koalisieregerings op plaaslike regeringsvlak. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum SANEF het kommer uitgespreek oor die behandeling van joernaliste ontvang wanneer hulle landdroshowe verslag doen. Die organisasie sê dit beïnvloed die media se vermoë om vrylik en effektief oor sake voor die howe verslag te doen. Volgens SANEF word sommige joernaliste nie toegelaat om in howe verslag te doen nie. Afriforum het sy navorsingsafdeling opdrag gegee om Suid-Afrika se brandstofprysstruktuur te audit met die fokus op die brandstof, koolstof en padongelukke fondsheffing en verwante meganismes. Die organisasie het die minister van Finansies Enoch Godekwana in September gevra om 'n onafhanklike audit te laat doen, maar sê daar's geen aanduiding dat dit sal gebeur nie. Dit sal assesseer hoe die heffings bereken en gebruik word, hulle deursigtigheid en ekonomiese impak en opsies vir blywende hervorming. Sportnuus. Australiese hoofafrigter Andrew McDonald het bevestig die veelsuidige Cameron Green sal nie speel in die eerste toets teen Suid-Afrika wat Vrydag in Durban begin nie. Hy het verlede week 'n buikbesering opgedoen tydens die derde eendag wedstryd teen die Proteas in Potchefstroom. Australië sal waarskynlik tussen Cooper Connolly en Nick Maddison moet kies as nommer 5 kolwer. En dan troepe van die Verenigde State wat in Japan se Okinawa gestasioneer is, is onder 'n maandlange aandklok en alkoholverbod geplaas. Al Amerikaanse militêre operasies in Okinawa sal ook vir 48 uur onderbreek word terwyl troepe opleiding oor standaarde en dissipline ondergaan. Dit kom nadat 'n 20-jarige Amerikaanse marinesoldaat in hegtenis geneem is vir die beweerde moord en roof van 'n plaaslike vrou by 'n hotel in Naha. Japan se eerste minister, Sanae Takachi, het maatreëls van die VSA geëis om soortgelyke voorvalle in die toekoms te voorkom. Geldsake, jou rand is R16.60 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin is $84,193. Die prys van goud is $4,131.20 per fynons en 'n vat Brent ruolie op $104.59. Daarmee die einde van die nuus, ons terug om 12.

Island one more time. Hoop jy daai netjie geniet, Bobby van Jaarsveld. Dit is hier. Nou Jeffrey's Bay, is jy gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie musiek, heerlike kos en goeie geselskap. Maak gereed vir Will Jordan live by die Wave Barrel Grill op Vrydag 9 Oktober. Die musiek begin om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon en dit sluit 'n heerlike spitbraai in met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie 'n koelerboks

0: Bring jou vriende en bring jou partijkie gees. Dis die Wave Barrel Grill 119de Gama weg, dan Jeffreys Bay, sien jou daar. Kom ons kyk bietjie wat maak jou weer dan nog vir vandag vir 'n laaste keer en dan Etienne Kaal dit sal dan môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM weer.
0: Weer vandag lyk so Pletermaritzburg baie 10-18, Grahamstad 10-16, Umtata 9-16, Queenstown 7-16, Graaff-Reinet 8-21, Craddock 7-21, Potts and Johns 14-18, Bishu 9-17, Oos-London 13-18, Port Elizabeth, jy is op 12-18, gaan ons na Jeffreys Bay toe, wat doen jy dan nou vandag? 13-19, en dan uit die nacht dispatch 10-21 grade. Dis bewolk, sonskyn vandag, jou wind is vars westelik, aan draai in oostelik hier in die middagse kant toe, 16 km uur vir oggend op tot 24 km uur vir middag, en môre lyk my ook as jou windspoed so 22 km uur, en ja, temperatuur haal op na 22 grade Celsius. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Net hierna is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek vir die Netbank Daily Best Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Grill.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, sybelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Nou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
5: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
4: From big wedding celebrations to small business openings. We've been part of it all.
5: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
4: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
5: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
4: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Sou Rian Benardi met Giza, niemand soen soos jy. En ja, dit is tyd van die oggend, is 'n woensdag, so dis wiele woensdag saam met King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: That's right, you have family when you buy at King Cars. Dis wiele woensdag saam met King Cars en ek het natuurlik vir Divan vanmôre in die ateljee. Divan, goeiemôre.
3: Goeiemôre Jock, dankie dat ek hier kan wees.
0: Jy was lanklaas hier gewees.
3: Ek was omtrent lanklaas, ja.
0: Lyk my die ander man het voor jou ingespring, ons sê maar dis hulle skuld, nie?
3: Nee, hulle wil baie graag wees, so ek het hulle gekeer die keer.
0: Ja, jy het hulle gekeer, jy sê is nou bykie my beurt. Maar luister, kom ons begin gou bykie van die begin af, jy is by die Sydenham tak, en as mense nou nie vir King Cars ken nie, dis waar alles meer as 30 jaar terug begin het.
3: Ja, ons is, die Sydenham tak is nou al so oor, net oor 30 jaar oop, en ek is nou al so 22 jaar laas, so ja, ons is nou al 'n geruime tyd aan die gang daar.
0: 22 jaar, jy weet, as jy in die motorbedryf is, jy het seker dinge gesien verander van 22 jaar terug na vandag, hoe die voertuie verander, die prysklasse verander het, ek dink, dis seker 22 jaar, dink jy, maar joh, 22 jaar terug na nou toe, dis seker 'n groot sprong.
3: Ja, dit is, baie ding het verander, ek het nou dag weer met 'n kliënt gepraat, met daai tyd toe ons, toe ek al begin het, is al voertuie wat jy op die vloer gewees, wat jy kon retail dier die bank finance vir 26,99
0: euro. Nee.
3: Wat koop mens nou vir met die geld, jy weet, so, tyd dan baie verander.
0: Maar dit is verskriklik om te weet waar dit gaan, maar dit is natuurlijk die levensstandaard en waar dit gegaan het. Nou, ons gaan baie voertuie praat vandag. Jy weet, baie mense het goeie voertuie, en ek wil by jou bykie vraag, ons noem nou die service books, jy weet, wat daar in die glovebox lê, en jou kar wat gereeld gediens word. Jy weet, dit is 'n goeie ding om in jou voertuig te hê, vooral as jy voertuig verkoop, want dit kan die geskiedenis van die voertuig vir jou vertel, hoe is die voertuig na gekyk.
3: Ja, verseker, dit is baie belangrik om jou serviceboek op datum te hou, jy weet, vooral as jy weer jou voertuig wil inruil, natuurlik, wie ook al die voertuig koop, gaan dan natuurlik kyk na die history van die voertuig, kyk of alles die dienste op datum was die cam belt of die wet belt gedoen, jy weet, dit gaan bepaal wat jy gaan kry vir jou voertuig ook op einde van die dag.
0: Dis reg, so dit is baie belangrik, jy weet, ek het al baie ons wat my bel, dan wil hulle nou vir jou seker assuransies aanbied, jy weet ons die spamcallers wat jou so bel, en dan vraag nog altyd vir jou, het jy 'n service boekie? Hulle wil het nogal weet, want ek dink hulle wil kyk, het jy na die kar gekyk, voordat hulle jou die finansiering of wat ook al gee, die warranties gee, want hulle wil ten minste weet, dis 'n regte voertuig.
3: Ja, nee, definitief, as jy een claim doen op een warranty claim, dan vraag hulle vir jou met die laaste service, van goeikies weet, dan moet jy dit teerstuur, so, ja, dit is baie belangrik.
0: Dis die behoud van ons voertuig, dit is baie belangrik dat jou dienstboekie maar op datum hou, en stereokar maar gereeld in, vir al jou dieselvoertuig, denk ek, is een kar wat jy nogal mooi moet dan kyk, kyk, hulle het die baie parte wat jy vervang, maar jy wil jy met breekie.
3: Ja, natuurlijk, jou dieselvoerder voertuig, obviously, soos die injectors, kan nogal kostelik kom, jy weet. So ja, jy moet, hy goedkies moet word in elk geval nagegaan by jou bediens, seker maak alles is in reg, jy weet, so, belangrik, ja.
0: Ons het van die lig af gepraat, hoe lyk die stak by King Cars op die oomblik? Het jy genoeg voertuie tussen die drie takke? As ek by Beiran sien, ek nie, maar daar staan die voertuie, hulle lyk mooi, as jy ietsie van als, so hoe lyk die stak huidiglik daar by King Cars?
3: Nee, die stak, Jock, lyk mooi, ons het groot verskeidenheid van voertuie, as dit kom van klein voertuie, medium size, SUV's, jou double cabs, jy weet, ons het van alles, daar die long wheelbase bakkies, daar by my kant, by die Sydenham tak, staan ons op tussen 50 en 60 voertuie, en dan obviously die ander takke is ook gestok, jy weet.
0: Yeah.
3: En die hele groep het ons oor die 250 stok units, so as om te kies in die keer, jy weet.
0: Weet ek, en jy het nou gepraat, is laas jaar, jy weet, toet ek nou, ek kamp ons maar December maande, jy weet, toet jy vir my Ford Everest gegee, wat ek mee gerei het, en jy sê toe vir my, jy ding toe sê, maar is dit die amper tyd alweer vir kamp nie? Dis 2 maande weg, so baie ouens wat nou alweer kyk om die boot uit te trek en die karavaan reg te kry, wat nou nie 'n sleep voertuig het. Jy gaan moet spring, want Kersfees is hier.
3: Ja, nee, beseker, soos jy gesê, toe ons nou gepraat, jy kan nie geloof van die tyd omgaan, jy weet, het voel wat nou die dag was.
0: Ja.
3: Ja, nee, definitief, daar is stok, daar is bakkies, soos ons karavaan, luisteraars, karavaan wil sleep, ons het stok van bakkies, SUV's, bel ons gerus, ons sal jou help.
0: Prysklas, waar begin julle prysklas min of meer en tot waar strek julle prysklas? Want dit val eintlik in almal se prysklas, nê? Nee?
3: Ja, kyk ons begin so kom hier by die 100, sal ek sê, ja, is nou en dan 'n goedkoper
0: voertuie. Ja.
3: Wat ou miskien nou nie kan finansier maar kontant kan koop. Mm-hmm. Maar die meeste voertuie is maar van 100 af reguit op tot wat 900,000 net ja. So. Ja, baie verskillende voertuie.
0: Ook 'n familievoertuig gespraak van 'n bussie so nou en dan, jy weet, is daar kompies wat inkom, party mense wat sê ek het 'n groot familie, skoonma met saam en die hele hond en die kat en almal met saam ry. So van tyd tot tyd kry julle daarom ook 'n bussie hier en daar en ek weet van die Staria wat julle net kyk, ja. Ek het hom al gery. Ek moet vir jou sê, dit is een van die beste bussies wat ek in my lewe gery. Daai Starias is fenomenaal.
3: Ja, ek hou ook van die Staria, dit is die gemak wat hy het, die groot vensters langs die kant, jy kan oral so mooi sien, en die gemak van ry, jy weet, is regtig baie nice voertuig. Ja, en ons kry natuurlijk die H1 bussies in, ja. En jou Volkswagen bussies, so ja, praat met ons.
0: Ja, en wat ook lekker is, jylle sal ietsie soek, as ek na jou toekom sê, Divan, luister, ek soek een bussie, en ek meen, ons ken vir Derek, hy soek altyd goeie voertuie ook, soos nou, jy weet, jy het my tel, hy het alweer paar voertuie na gaan kyk, so, dit is iets wat King Cars sal ook gaan soek vir jou, sê, ok, gee my kans, ek gaan kyk wat ek kan kry, kom ons kyk, of ons het een kombi is, of wat ook al, weet, jylle kan altyd kyk om vir hulle ook so iets te kry.
3: Definitief, Jock, dit is wat ons doen, so kliënt is wat voertuig, spesifieke voertuig soek, ja. Dan gaan ons uit ons pad om dit te kry, weet, baie van ons ouer kliënte, ons repeat business, ja. Weet, hulle sal altyd terugkom na ons toe, noodwendig dat ons die voertuig het, maar dan soek ons vir jou die voertuig, weet, so, ja, ons doen dit.
0: Repeat business, kom ons praat gou-gou daaroor in jou 22 jaar, kan jy dalk onthou, wie is die persoon wat die meeste voertuie by jou gekoop het in 22, 2, 3, 4, 5 voertuie, Dink jy omtrent min of meer, wie is een wat die meeste, jy hoef nou die name te noem, maar is daar iemand wat 3, 4, 5 voertuie in 22 jaar gekoop het by jou?
3: Ja, daar is definitief voor.
0: Rechtig waar?
3: So, ja, in die 22 jaar, maar dit is kliëntediens, ja. Dit is wat ons doen. Ek weet, ons praat gereeld oor, maar dit bly belangrik.
0: Ja.
3: Jy weet, so dit is ook om jou kliënte terugkom na jou toe. Ja, is definitief kliënte wat al 5, 6, 7 voertuie by my gekoop het, weet specifiek, en ook by ander sales,
0: ja, natuurlijk,
3: jy weet, so... En dit is lekker, dit is een lekker gevoel.
0: Ja, maar dit sê vir jou mense glo in die product, hulle glo in julle as King Cars en natuurlijk julle wat werk daar, so, want hulle weet, hulle kan julle vertrou, dat as jy voertuig koop, gaan julle help, as daar probleem is, gaan julle ook julle help, jy weet, en as daar iets is wat hulle weer terugkom om in te ruil, dan gaan julle ook hulle help.
3: Ja, verseker, ek meen, dit is wat kom by after sale service, jy weet, as jy kyk na jou kliënt, hoekom sal hy dan by ander plek gaan koop, jy weet, dit is... Het is so belangrijk om jou kliënte te kyk, en dit is wat ons doen. En dit is ook om jy die 4, 5, 6, 7 kliënte wat nou al in die jare by jou koop, elke keer terugkom na jou toe.
0: Dis ek om, by King Cars is jy nie net een nommer nie, is jy net oor die voertuig verkoop nie, jy is juist daar om te kyk wanneer die tekkie die teer tref, soos ons nou maar sê. Ja. Jy weet wanneer daar een probleem is, of wanneer daar een nasorg is, of wanneer daar net hulp nodig het. Dit is juist wanneer King Cars inkom, en sê, luister, kom ons sort jou uit.
3: Nee, absoluut. Ek ben ons het... Hoeveel kliënte van ons, jy weet, sal ons betekent net bel, net om te gesels, jy weet, dis nie noodwendig net om 'n voertuig te koop, of dalk raadvraag oor iets, jy weet. Ja. En dan, obviously, gaat volg ons op in ons kliënte, en sê, jes, is nou al 3 jaar, jy moet nou kom inruil weer, jy weet, ja. So, ja, en is lekker.
0: Is lekker om so basiese familie te kan wees, ons praat so 'n bietjie rondom wiele woensdag, hierna gaan ons bietjie rondom finansiering weer gesels, dat jy precies weet, wat het jy nodig, om 'n voertuig te koop, hoe werk dit, die bankproces, jy weet, wie is allemaal daar by King Cars, wat jou bystaan, om te doen in jou koopproces, net hierna, Giselle sê, Jan Koffie Kapitaal.
4: Jan, Jan.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
2: Dis 11:31 en is Woensdag, so dis wiele Woensdag saam met King Cars.
3: You have family. When you buy at King Cars,
4: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
2: That's right, you have family when you buy at King Cars. En lekker om Divan in die ateljee te hê. Divan, jy weet, mense wil baie maklike prosesse volg. In vandag se lewe wil mense nie baie sukkel nie. En veral wanneer dit by voertuig koop kom, jy weet, jy wil na King Cars te kom en jy wil hulle met alles vir jou van A tot Z doen. En dis wat julle doen. Weet, as ek my dokumentasie bring, ek meen julle soek vir my die finansiering. Julle gaan na die banke toe. Jy weet, kry al die goed is my in plek. Ek hoef nie verskillende plekke toe te hardloop. Julle doen basies alles.
5: Verseker, Jock, ons gaan obviously bring die kliënt sy 3 maande payslips, 3 maande bankstaat, ID, rybewys wat geldig is natuurlik, en dan 'n bewys van adres nie ouer as 3 maande nie. Ons vul gou die aansoek in, vat 5 minute om die aansoek in te vul, en dan stuur ons dit na al 5 banke toe. Ons stuur dit vir Christel of vir Monica, ons finance managers. Hulle stuur dit na al 5 banke toe, ons kry vir jou die beste rentekoers en ons bel die kliënt.
2: Ja, sien, dit is eintlik so maklik, want jy weet, baie mense sê, maar nou moet ek banke toe gaan en ek moet nou finansiering gaan reël, maar eintlik, julle werk elke dag met die banke en julle gaan vra vir die bank, maar luister, watter bank gee vir die beste rentekoers en dit is tot my voordeel.
5: Ja, nee, definitief, ons, soos ek sê, al 5 banke, ons stuur dit en ons gaan terug na die kliënt en sê vir ons, die bank gee vir jou die rentekoerse.
2: Ja.
5: Het by die kliënt se besluit natuurlik waar hy wil gaan,
2: ja.
5: Maar wat ek met ons gaan op ons pad het om vir jou die beste te kry daaruit.
2: Ja, hierdie tyd van die jaar ook, jy weet, is nou amper alweer matrieks wat hulle eindeksamen skryf. So daar is nou mamas en papas wat volgende jaar 'n dringende kar moet kry vir hulle dogter wat gaan studeer of seun wat gaan studeer en hulle bly net na gaan dispatches se enkie om te ry. Jy weet, en dis wat lekker is van King Cars. Hulle kan met julle kom sit en sê, soek vir my voertuig in hierdie prysklas wat lig is, wat betroubaar is. Jy weet, ek kyk dat hy gedek is deur al die warranties en al die dinge, want ek met wat 'n pa of ma wil nie hê hulle kind moet veilig ry elke dag nie. En dit is waar King Cars inkom vir al hierdie tyd van die jaar, want weet, hulle kan nie eens Januarie koop, hulle moet nou al begin kyk daarna en dis waar julle kan help.
5: Verseker, Jock, ons is actually reeds besig.
2: Ja, ja.
5: 'n paar kliënte
2: wat ons
5: kontak het jou vir daai tipe voertuie en ja, asseblief kontak ons ons sal seker maak natuurlik soos gewoonlik dat die regte voertuig is vir die kliënt of die kliënt se dogter, jy weet, of seun. So ja, kontak ons gerus.
2: So ja, hoor jy, mense is al klaar besig, moenie omkant gevang word nie, veral in jou prysklas, kyk wat jy wil hê, en dan kom praat jy nou met King Cars en hulle gaan vir jou presies wys. Nou, ons praat oor takke, hier is drie takke in die Kaap, al die voertuie is ook op die website beskikbaar, so weet baie mense wat sê, maar daar staan nou karretjie in die Kaap. Jy weet, by Kossie Brackenveld. Ek het 'n groot oog op daai karretjie. Hoe maak ek? Kan ek met julle praat om 'n manier om daai voertuig te kan sien? Of hoe maak mens?
5: Ja, ok, natuurlijk. Ons kan, obviously, ons bel die Kaapse tak en hoor of hy voertuig nog beskikbaar is, natuurlijk. En dan kan ons heel die voertuig afkom. Het is toch nie actually so duur dat die voertuig afkom nie, maar ons kan reël. En dan, wat is van daar af?
2: En as man nou redig ernstig is, dan kan hy een plannetjie maak vir jou.
5: Ja, natuurlijk.
2: So dit is baie belangrijk. Ook praat bykie oor private finance. Ek denk ons het langklaas bykie daar oor gesels. En weet, ek sê altyd, ek wil met my broer een kar koop. Ek weet nie wat die waarde van die kar is. Ek weet nie die conditie van die kar nie. Maar ek wil hem nou by hom koop. Kan King Cars my help met dit?
5: Definitief, Jock. Ons doen met private to private finance. Okay. So as jy byvoorbeeld dan jou broer se voertuig of 'n neef se voertuig wil koop, obviously moet die voertuig inkom na ons toe, laat ons eers deurgaan en seker maak daar is geen ongelukskades of weet engine probleme of daai tipe ding nie, jy weet, en dan obviously selfe proses, die dokumente moet inkom, ons doen die aansoek. Die voertuig moet obviously ook na Dekra toe gaan. Hulle gaan die voertuig deur en obviously is dit tussen die koper en die verkoper wat dan besluit wie, wie wat reg maak indien nou iets op die voertuig is. Maar dit is eintlik baie eenvoudig.
2: Maar wat eintlik wat jy sê, King Car sit sy stempel op om te sê hierdie kar is goed genoeg dat ons hom kan verkoop aan my broer, aan my of ek aan my broer. Want dis wat lekker is, jy kan vir my sê, maar hoor hierso, hier's 'n probleempie of hier's nie 'n probleempie nie of ons is happy, ons kan die finansiering doen.
5: Verseker Jock, ons weet ons gaan nie voertuig, ons sit ons naam op die voertuig.
2: Dis wat ek probeer sê.
5: Ja. So ek kan nie 'n voertuig laat uitgaan daarso en ek weet daar's foute op die voertuig. Ja. Dit moet oop wees, eerlikheid en opregtheid, jy weet. Ja. So ja.
2: So baie belangrik en dan 'n laaste vraag wat ek wil vra voor ons dan na die Five Peaks toe gaan wat jy vir ons gebring het vandag. Jy weet, is so belangrik die peace of mind wat ons sê en die finansiering wat ons moet doen. So dis belangrik mense dat jy met King Cars kom praat. Weet, mense praat se gou met familie, dis eintlik waar hulle praat om te sê gee my raad oor 'n kar, gee my raad oor 'n voertuig. Jy weet, daai familielid kan nie vir jou die raad gee wat jy nodig het. Hulle gaan net hulle voorkeur gee. Maar as jy voertuig wil kom praat met mense wat meer as 30 jaar in die bedryf is, want hulle weet presies wat die behoefte is en wat jou voertuig wat jy nodig het.
5: Ja, 100% Jock, ons weet, het gaan nie vir ons net om 'n voertuig te verkoop, ons moet 'n regte voertuig
2: hê. Dis reg.
5: Ons moet die kliënte ons vertroue kry, jy weet, so ek, soos ek nou gesê, die eerlikheid op regte, jy weet, jy kan nie net enige kar en enige kliënt verkoop, jy weet, praat met ons en ons sal vir jou die raad gee.
2: Ja, nou die Five Peaks wat jy vir ons saamgebring het, wat kan hulle kan kyk daarby sit en wat het jy vir ons hier?
5: Jock, ek het die eerste eentjie hier so, 2019 Hyundai i20, 1.2 Motion, hy is wit van kleur, baie goeie kilo's van 45.000.
2: Wat, nee man.
5: Ja, 45.000
2: kilo's. Vir die model, wow.
5: Sy prijs is vir 169,990. En dan het hy ook natuurlijk sy twee airbags, multifunction steering, Bluetooth, USB, aux. Ja, dit is waarde vir geld.
2: Seker lig op petrol.
5: Ja, verseker, 1.2 en ek moet daai kilos, dit is brilliant.
2: En kyk, na die petrol gestraand opgegaan het, dis die kar om te ry.
5: Ja, verseker. Dan die ander enetjie, die 2018 Renault Duster 1.5 DCI Dynamic Auto. Hier is silver van kleur. Kilo's op hom is 145.000 en hy gaan vir 189,990. En dan natuurlijk also bells and whistles, 4 airbags, multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, aux, PDC, rear en rear camera.
2: Nou kan ons gou stop by een Duster. Kyk, ek het omtrent al 3 Dusters gery van. Dit is die fenomenaalste voertuie wat ek in my lewe gery het. Kyk daar, ja, elke ou het maar sy eie Renault, seker brand wat hy van hou, maar vir my, in Renault brand is Dusters eenvoudig bo.
5: Nee, verseker, kijk, obviously, dit is een ground clearance, is een mooi voertuig.
2: Betrouwbaar.
5: Ja, en hier is die facelift ene, so die 2018.
2: O, dit is die mooier eniekie.
5: Ja, en as jy nog automatisch ook.
2: Ai, ek dink ek gaan
5: meer speciaal maak.
2: En weet, ek het al met hulle George toe gereis, so ek weet, die dieselverbruik is fenomenaal.
5: Hulle is baie lig.
2: En gemakkelijk, ek moet vir jou sê, al die Dusters wat ek gereid, en dis jy kar wat lang staan, jy gaan gaan.
5: Nee, jy kan nie verkeerd gaan met hom, definitief nie.
2: Jou derde eniekie?
5: Derde enekie, soos nou gepraat het, die tijd van die jaar, 2021 Suzuki Espresso, 1.0 GL Plus, hy is wit van kleur, kilo's is 99,500, en hy gaan maar vir 129,990, lekkerste dinterkarretjie natuurlijk, hy het ook sy twee airbags, Bluetooth, USB, aux, PDC rear en rear camera.
2: Ja, en hy het alles in vir so klein ou voertuig. Ek het hulle al 2 van hulle gery. Hy karretjies gaan hoor.
5: Hulle gaan lekker.
2: Ek het al verbaas gestaan, want ek het al gery op die pad, en dan sien ek, hier kom hierdie karretjie, en dink ek, hoe, kry jy dit reg? Ek ry 100 hierso, jy weet, en dan dog ek, die karretjie kan nie, en dan sê ek, njong, al gaat hy. En toe ek om nou self die dag gery, toe besef ek, joh, maar hier dink jy is nippie hoor.
5: Nee, hulle is nippie, en hulle ry lekker, en is eintlik nie so klein as jy binnen hom
2: hy
5: sit.
2: Hy is nie klein, hy voel groter as jy binnen hom sit,
5: exactly.
2: Ja. So, dit is interessant, jou vierde keuse vandag.
5: Nog een studentenkarretjie, 2022 Hyundai Atos, 1.1 Motion, wit van kleur, sy kilo's ook laag, 43.000 kilo's. Ja. Hy gaan vir 158,990, en hy het ook natuurlijk sy twee airbags, multifunction steering, electric windows, front, Bluetooth, USB.
2: En die laatste wat jy vir ons gebring het daar?
5: En dan 2022 Ford Ranger 2.2 TDCi XL Double Cab.
2: Ah, sy nou.
5: Silver van kleur, 98.000 kilo's op, wat
2: baie min, nee.
5: Hy gaan vir 319.990, En dan het hy ook natuurlik sy twee airbags, multifunction tooth, USB, aux, toubor en hy divlok.
2: Nou gaan ons vis van.
5: Nou gaan ons vis van.
2: Of karavaan sleep. So jy moet even daar is 'n pragtige voertuig. Net hierna as ons terugkom gaan ek met die van gesels rondom die voertuig wat ek gehad het hierdie week, die een wat hy vir my gebring het en natuurlik al die takke wat jy kan besoek en die telefoonnommers en dan gaan ons dit vir jou deurgee. Kry jy pen en papier gereed?

0: klanken dan van Fat Man, ek hingel by die huis. Die laaste gedeelte, dit is Wiele Woensdag saam met die manne van King Cars. You have family
1: when you buy at King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family
0: when you buy at King Cars. That's right, you have family when you buy at King Cars. Divan in die atelier, Divan golfdag. Laas week was ons golfdag, het Derek weer gewen.
2: Ja, jy weet mos.
0: Hoe werk het so dat niemand om van die baan af kan haal nie?
2: Nee, kyk in die King Cars kant het Derek gewen, obviously.
0: Ja, so sê geluk Derek.
2: Baie geluk Derek. Ja, dit was nou een baie lekker dag gewees. En ek wil net dankie sê vir al die manne wat ons kom ondersteun het, weet wat saam met ons die game gespeel het, net dankie sê, dit was regtig baie, baie lekker, en het was, en die man het gelag hoor, het was fun gewees.
0: Ja, ek sê, daar was lekker stalliekies op die puikies gewees, en mense wat kazibous opgeslaan het, en daar was een prysuitdeling, en jy het geëet, het was net lekker.
2: Ja, nee, het was fun, ons al gekom het recht, teer door ons huis te gaan, het was fun gewees, die prysuitdeling was fun, alles was lekker gewees, so ja, baie dankie vir dit.
0: En jy het hierheen gemis?
2: Net,
0: en aan te begin, daar verskriklike reën. Maar luister, kom ons praat gou oor die voertuig wat ek hierdie week gehad het, die Opel Mokka, so silver van kleur. Wat een mooi voertuig, nee, dit is een sportieve voertuig, hy is ook lekker soos een klein SUV, hy is lekker hoog. Ek moet vir jou sê, is die eerste keer dat ek een Mokka rijd, en ek het om baie geniet, hier is die turbo eniekie.
2: Ja, dit is die turbo eniekie, dit is 2016 Opel 1.4 Turbo Cosmo, hy is, soos jy sê, silver in kleur, kilo's op hom is 140, ja. En hy gaan vir 184,990. En dan, ja, hy het sy 6 airbags, multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, AUX, en dan ja, hy het lekker ground clearance, gemakkelike kar om te ry.
0: Kom, ek vertel jy gij nou die dag, ek is bezig om met die aircon aan te sit, en ek weet nie wat sy knoppie ek druk nie. Toe voel ek maar, hoorie, het raak nou warm. Wat gaat nou aan? En toe, ewe skreeu, toe besef, maar hier ding het heated seats in. Toe dog ek, ja, iets raak nou beskrikkelijk warm, en so, kyk ek, okay, dis iets met hierdie knoppie te doen, so hy het my lekker uitgebul. So dan vir die dames vir die winter, heated seats kan werk.
2: Jy hoorie, dit werk nie winter.
0: Maar dit is lekker man, maar daai dag was nou warm, so dit was nie so lekker nie. Maar daai is nou, maar so prachtige voertuig, gaan kyk na hom. So ek en jy gaan nou sleutels ruil, wat het jy vir my gebring hierdie week, die van?
2: Jock, ek het vir jou 2024 Toyota Starlet, 1.5 XS. Hy is wit van kleur, hy het 43,000 kilos op, hy gaan vir 229,990. Ja, jy gaan hom geniet.
0: Gisteraanse petrolprys, baie dankie vir hom, hoor. Dit ja, gaan nee, my baie help.
2: 100%. Nou wil ek net gauw vinnig zorg, as jy nog sien die, die Dongfengs.
0: Ja.
2: Die luisteraars op redig kom, test drive, die box en die Vigo en die, obviously, 007. Het is fantastische voertuig, vooral met die petrolpryse wat nou weer opgaan. Ja. Dit is redig een groot saving, so, ja, kom maar hulle, hulle staan aan by Justin, by Cape Road.
0: Ja, ek is spyt, ek moes al eniekie geruid, maar hulle is so vinnig van die mark af, jy weet, hulle verkoop soos jy nog kyk as hy weg, so, ek ry nie my kans om eniekie te ry nie, maar jy weet, het is so lekker om te sien hoe vinnig hy voertuig gaan, Dongfeng is hier om te bly, en ons kan sien die alles bezig om die mark te vat.
2: Definitief, ek sal vir jou eniekie gebring het, soos ek gesê
0: ek
2: het.
0: Ek weet.
2: Maar vir oogend toe Justin het besluit, hy verkoop hom so.
0: Dankie Justin, hoor, dankie. Maar jy moet die voertuig gaan rijd, definitief. Waar kan mense kontak met jou, waar kan hulle oorals gaan om King Cars takke te besoek?
2: Ok, so ons, ek en my span is onder by Sydenham tak natuurlijk, 21 uit de nacht op Utenhaag Road. Ons nummerkie daar is 041-487-1241. En dan King Cars Newton Park, waar Dongfeng ook natuurlijk is,
0: ja.
2: 343 Cape Road, nommer daar is 041-364-0562, en dan natuurlijk ons nieuwe tak, hoek van Seemdeel Laan en Kitching Road, nommer daar is 041-365-3900.
0: Of wil ek net naar die website toe gaan, kingcars.co.za?
2: Kingcars.co.za, moet nie vergeet van ons Belwel Vrede Kloof en Brackenfell takke nie.
0: Die van ons tyd is voorbij, ons is eigenlijk oor ons tyd, maar het was nou baie lekker, so ons kan amper koffie gedrink, het so lekker was dit.
2: Dankie Jacques, waardeer het.
0: Dankie dat jy kom kuire, dit was dan Wiele Woensdag, saam met King Cars, volgende week maak ons so, en ek gaan my staal het gaan kry daar, so by die van, ek en hy gaan gesletels ruil. Ek sê dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag, 9 tot 12 van die Steen Chris vir Clinicare. Ek spreek met Appel, Andriët en die Kaniwaris, net hier naast Etienne Kalitz. Groetnis tot morgen, bye bye.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd...
5: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speediekoop is...
6: Man, Speediekoop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speediekoop.
7: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardeware Winkel.
8: Ons het saam

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Forum for South Africa vra minister Mantashe se verwydering na die brandstofprysverhogings. Die RDK sal voortgaan met onderhoude om die hofvakatures te vul. En in jou sokkernuus, Lionel Messi teken doel aan in laaste wedstryd vir Argentinië. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Forum for South Africa het president Cyril Ramaphosa versoek om die minister van minerale en petroleumbronne Gwede Mantashe uit sy posisie te verwyder. Dit volg op die jongste brandstofprysverhogings. Petrolpryse het met meer as R3 per liter gestyg, terwyl dieselpryse met tot R3,24 per liter gestyg het. Forum for South Africa se Tebogo Mashilompane sê Ramaphosa moet leierskap aanstel wat in staat is om die brandstofkrisis met dringendheid, innovasie en verantwoordbaarheid te konfronteer. Die regterlike dienskommissie sal vandag voortgaan met sy onderhoude om hofvakatures te vul. Vandag se onderhoude sal fokus op die vul van vakatures in die Arbeidshof en Arbeidsappelhof. Die RDK sal kandidate vir die posisie van adjunk regter-president van die twee howe ondervra. Die howe deel in adjunk regter-president. Die RDK is ook op soek na kandidate in die Johannesburg en Durban arbeidshowe. President Cyril Ramaphosa het in Ethiopië aangekom vir 'n hoflikheidsbesoek. Die twee lande het die begeerte uitgespreek om bilaterale betrekkinge te versterk. Ethiopië se eerste minister Abiy Ahmed sê sy land het sterk historiese bande met Suid-Afrika. Ahmed sê Ethiopië en Suid-Afrika deel in verbintenis tot Afrika solidariteit, vrede en ontwikkeling. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza sê globale konflikte, klimaatsverandering en die stygende lewenskostes dra by tot 'n groeiende vertroue tekort in demokratiese instellings. Didiza het gepraat tydens die algemene debat van die 153ste interparlementêre Unievergadering in Arusha, Tanzania. Sy sê onlangse ontwrigtings in globale handel en energievoorrade het voedselsekerheid beïnvloed en verskepingskoste en brandstofpryse verhoog. Didiza sê dat geen land hierdie uitdagings alleen kan oplos nie. In jou sportnuus, Lionel Messi het in sy 208ste en laaste wedstryd vir Argentinië sy skitterende internasionale loopbaan met 'n doel afgesluit. Dit was die 39-jarige se 126ste doel vir sy land. Die Argentyne het die vriendskaplike wedstryd teen Benin in Buenos Aires met 3-0 gewen. Messi het die volgepakte stadion van 85.000 mense na die wedstryd toegespreek en gesê dit was wonderlik om vir Argentinië te speel en sy drome te verwesenlik. Die agtmalige wenner van die Ballon d'Or sal sy loopbaan op 'n klubvlak by Inter Miami voortsit met 'n kontrak wat in 2028 verstryk. En ten slotte, die adjunkt-president van die Verenigde State van Amerika, J.D. Vance, sê Iran moet sy kernverrykingkapasiteit verminder sodat die oorlog kan eindig. Reuters berig dat Vance wil hê dat Iran toewyding moet toon om nie 'n kernwapen te bou nie. Die VSA en Israel het Iran in Februarie aangeval. Die oorlog het wêreldwye olie- en energiepryse verhoog. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,63 teen die dollar, R18,60 teen die euro en R22,01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $84,034, die prys van goud is $4,130,83 per fyn ons en die prys van Brent olie is $103,96 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Donderdag, die 8ste Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Donderdag die 8ste Oktober. Ek skop aan van Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 27. Bisho staan op 12, 27. Kraddock 11, 28. Oos-London 16 met 'n maksimum van 24. Fort Beaufort 10 met 'n maksimum van 27, Graaf-Reinet 12, 28, Gramstad 12, 27, Mthatha staan op 10 met 'n maksimum van 29, Port Elfrid 16, 22, Port Elizabeth 14, 21, Port St. John 16 met 'n maksimum van 26, Queenstown 9, 28, Uitnagend Dispatch 13 met 'n maksimum van 24 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

met rollers kyk dit sy saggies heen gegaan. Die weskus moes Johanna aan die dood afstaan. Nou spook Johanna in die middel van die nacht, as die wind waai hoor.

0: Die klanke van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons, jy doen dit weer. En net voor het Revensie en Stef Bosse met Syker Bossie en Arman Steenkamp sê vir ons Johanna van Saldanha. Tyd so 25 minuut voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het hier op Luister FM. Jy is op die regte plek. Is nou tyd vir Kombuiskas Kanaris, vriende. En ek deel met jou vandag 'n heerlike... Laat ek het by om uitkom. Hier kom my nou deur. Waar is jy nou? Kom ons kyk gauw hier. So die heerlike piesangpoeding... Natuurlijk, en dan ook deel ek met julle hierdie heerlike hoender met die bladjang en die mayonaise. So, vriende, kom ons begin heel eerste met die heerlike piesangpoeding. So, hy is makkelijk om te maak en somer is nou om die draai, so is heerlike vars somer nagereg wat hy nou so kan geniet. So wat jy nodig het vir hom is 4 ryp piesangs, 1 pakkie vanilla wafers, so 500 ml koue melk, 'n pakkie kits vanilla pudding, 250 ml vars room of geklopte room, dan so 'n kwart koppie versiersuiker en 'n teelepel vanilla geersel. Baie maklike resep om aan mekaar te slaan en 'n goedkoop resep ook. Jy kan natuurlik nou as jy wil, kan jy die kitspoeding, die vanilla, kan jy nou miskien verander na sjokolade toe, jy kan hom verander na karamel toe, jy kan hom met hom maak net wat jy wil, aardbeisel net so lekker werk. Al sommer die piesangs. So wat jy doen is, jy gooi jou koue melk in 'n mengbank en dan voeg jy nou jou kits vanilla pudding by. Klits totdat dit glad en dik is en dan plaas jy hom vir 'n paar minute in die yskas. Nou wat jy doen is, jy klits jou vars room saam met die versiersuiker en die vanilla geersel totdat stywe punte vorm. Dan vou jy nou daai geklopte room liggies by die voorbereide pudding in. Sny die piesangs in skyfies, pak dan nou 'n laag vanilla wafers onder in jou opdienbak of jou tertbak. Voeg dan nou 'n laag piesangskyfies by, smeer 'n laag vanilla pudding bo-oor en dan herhaal jy die laag totdat al die bestanddele gebruik is. Smeer die oorblywende geklopte room bo-oor en dan versier jy hom met piesangskyfies en jy kan dalk fyn gedrukte wafers gebruik, jy kan dalk 'n sjokoladeboer rasper, jy kan met hom maak net wat jy wil. Dan plaas jy hom net vir so 2 tot 4 uur in die yskas voordat hy bedien word, hy het 'n lekker stol. En maak dit so paar uur vooraf, sodat die wafers effens sag word en al die geure kan lekker meng. Hy wafer word mos nou lekker sag, soos daai kitspoeding in hom intrek, so jy kan nie dink hoe lekker gaan hy wees. Baie lekker julle, probeer hom gerus, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag, en dan vir diegene wat nou lief is, vir hoender, hierdie hoender en bladjang en mayonaise, dis is 'n wenner, ek het hom al, baie gemaak, en wat lekker is van hom, is hy so vinnig, jy kom by die huis en jy kan die hoender nou die oggend uithaal, as jy nou in die vrieskas 'n pak hoender uitgehaal het, haal het uit, jy kom by die huis, jy meng net al hierdie bestanddele by mekaar, en jy druk vir hom in die oond, en dan, soos ek sê, 1.5 later het jy nou, heerlike hoenderdis, jy kan hom net met rys bedien, as 'n maaltyd op sy eie, jy kan natuurlik groente ook saam met hom maak, vir 'n sondagmiddag ete, jy kan vir hom gebruik net soos jy wil, ek hou van hom so deur die week, om dit aan mekaar te slaan, my vrou doen het eintlik Samantha, en sy is baie lief om hierdie te maak, en ons is baie, baie mal oor, soos ek sê, ek sorg my altyd, laat ek 'n paar snye brood saam met my het, want daai saus op sy eie, is die beste. So, wat jy nodig het, is so 6 tot 8 hoenderporsies, ek hou nou maar van 'n duikie en 'n boukie, maar jy kan nou al maak net wat jy wil. Dan het jy nodig 1.5 koppies mayonaise, 2 eetlepels bladjang, 'n eetlepel appelkooskomfyt, 1/2 pakkie wit eie sop poeier, so 1/2 teelepel knoffelvlokkies, as jy nou nie knoffelvlokkies het, jy kan jy gewone knoffel ook gebruik, en dan het jy nodig 'n teelepel gedroogde roosmaryn, en dan sout en peper na smaak. So wat jy doen is baie maklik, vriende, verhoed jou oond op 150, nie 180 nie. Jy voorverhoed jou oond op 150 grade, dan meng jy nou jou slaairoom, jou bladjang, jou appelkooskomfyt, jou eie sop, poeier, knoffel en roosmaryn goed saam. Plaas jou hoenderporsies in 'n oondbak, smeer die sausmengsel deeglik oor die hoender. Bak onbedek, vir ongeveer 1.5 uur, of totdat jou hoender nou heeltemal gaar is. Skakel die oond na jou roosterfunksie, en dan rooster jy die hoender vir so paar minute, totdat hy nou lekker mooi bruin en bros. Hy velletjie moet so lekker bros wees bo, dan weet jy nou hy's reg. Wat ook lekker is, is jy hom saam met kapok aartappels bedien, en jy kan natuurlik rys gebruik, of groente, jy kan op jou bygereg, of jou bykosse, kan jy nou kies daar. Kapok aartappels werk lekker saam met dit, want die saus wat jy nou kry, uit hierdie hele beslag uit, trek, kan jy mos nou so lekker meng, deur daai kapok aartappels, en ach, hy is lekker, my mond water sommer. Probeer hom gerus, vriende, hy is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groep. Die tyd so 19 minute voor 1, jy's ingeskakel op die beste stasie, dis Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinasies, geroosterde toebroodjies, sonoggmiddagetes met nagereg, varslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
2: In Rustenburg se wêreld bly Jan van Til, oral bekend as

Die klanke van Joe Black met Die Vrou Wat Ek Lief Het. Net voor het Billy Ray Cyrus met It Could Have Been Me, Enrique Snell geef ons die Bosveld Bultyd, so 4 minute voor 1 amper tyd vir die 1 uur nuus. Boodskapie van Tannie Meisie Duisel, sy is in die huis vanmiddag. Goeiemiddag Tannie, altyd lekker om van jou te hoor. Sy sê hallo Etienne, ek wil net 'n verjaardag boodskap uitstuur aan Monica Jenner en Justin Stanner, hulle moet lekker verjaar. En so kom het van ouma en klein seun af. Daar is hy meisie, dankie vir jou boodskap. Monica en Justin, baie geluk met julle verjaarsdag. Hoop julle het 'n mooi dag en mag die Here vir julle ryklik seën. Nog verjaardag wense aan Rian van die kerk van Jeffreys Bay, as ook Trevor Brown van Blouwater Bay. Vandag wens ek julle seënwense en voorspoed in julle nuwe lewensjaar. Mag die Here julle in holte van sy hand hou. Geniet 'n pragtige dag saam met julle hartsmense, want verseker word julle bederf vandag. Liefde groet uit Jeffreys Bay uit. So kom het van Altaf. Mag ek asblief vraag vir jou musiekkeuse, asblief baie dankie waardeer. Daar is hy baie, baie geluk aan Trevor Brown en Ria van Niekerk en Jeffreys, baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag julle 'n wonderlike dag hê en mag die Here vir julle ryklik seën.

0: Luister FM Nuus.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, 2 mans word gevonnis vir moord op 'n roofmedepligtige. Brown Mogotsi se saak is uitgestel. En in jou rugby nuus, De Bruin aanvaar afrigting rol by Parel Boys High. Die tyd is nou 1:00, ek is Etienne Karlitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Ooskaap Hooggeregshof het 2 mans tot 20 jaar direkte gevangenisstraf elk gevonnis vir die moord op 'n medepligtige. Dumisani Duma en Makabongwe Mtongana Mkize is ook skuldig bevind aan ander aanklagte, insluitend samenswering om roof te pleeg en poging tot moord. Die 2 en hulle medepligtige Lungile Jamisu het in 2022 ongeveer R600,000 uit 'n Ubank tak in Dichwa gesteel. Hulle het ook 'n voertuig gekaap wat deur die polisie gevolg is. Dit het in 'n skietery geëindig waar tydens Jamisu noodlottig gewond is. Die Johannesburg Landdroshof in Gauteng het die saak teen Brown Mogotsi tot 23 Oktober uitgestel. Mogotsi het vroeër vandag kortliks in die hof verskyn. Hy staan tereg op verskeie aanklagte in verband met die beweerde organisering van 'n sluipmoordpoging op homself in Vosloorus verlede jaar. Sy saak is uitgestel vir argumente na sy regspan se versoek om verdere besonderhede van die staat te kry. Mogotsi bly in aanhouding. Die leier van March on March, Jacinta Nkobese Zuma, het in saak geopen teen 'n man wat na bewering 'n dreigende boodskap op sosiale media geplaas het. Die plasing, wat na bewering gevra het dat Nkobese Zuma verkrag en vermoor word, is vroeër van dese week op die man se Facebook profiel gepubliseer. Die plasing is sedertdien verwyder. Nkobese Zuma het die saak by die Durban Sentraal Polisiestasie in KwaZulu-Natal geopen. Die ANC veroordeel die beweerde opmerkings en doen 'n beroep op wetstoepassingsowerhede om die saak te ondersoek. Afrika gaan vandag sy eie kredietgraderingsagentskap loods. Die Afrika kredietgraderingsagentskap sal die kredietwaardigheid van lande, besighede en instellings beoordeel. Die agentskap het die steun van die Afrika Unie en die bekendstelling volg op jare se besprekings oor die stigting daarvan. Afrika regerings beweer dat graderingsagentskappe hulle onbillike kredietbeoordeling gee. Hulle sê dit maak dit duurder om geld te leen. In jou sportnuus, die voormalige afrigter van die Springbok vroue Swyze De Bruin is aangestel as hoof van afrigting by die Parel Boys High en volg in die voetspore van sy seun Neil wat die pos tot 2025 beklee het. Die voormalige slot van die Lions en die Cheetahs, George Earl, wat reeds sedert 2022 by die skool betrokke is, sal by Sean Erasmus oorneem as afrigter van die eerste span en Erasmus skuif na die Varsity Beker span maties. De Bruin het voorheen die Lions in Super Rugby van 2017 tot 2019 afgerig en die Springbok vroue in 2025 na hulle eerste Wêreldbeker kwartfinaal gelei. Sy vertrek by die nasionale vrouespan as vroeër van jaar aangekondig met De Bruin wat sê sy bedanking was reeds geruime tyd beplan en nou nie verband met berigte oor 'n geskil met SA Rugby rakende bonusse nie. En ten slotte, Noord-Korea het die Verenigde State gekritiseer weens sy wapenverkope en militêre ondersteuning van Taiwan. Dit beskuldig die VSA van brandstofspanning in die straat van Taiwan. Dit volg op die aankoms van 2 Amerikaanse vegvliegtuie in Taiwan verlede week. Die staatsmedia KCNA sê 'n Noord-Koreaanse ontleder vir internasionale aangeleenthede glo dat die Amerikaanse beleid in Taiwan vrede en stabiliteit in die streek ondermyn. Die ontleder sê die VSA het die afgelope dekade ammunisie ter waarde van miljarde dollars aan Taiwan verskaf deur oorseese wapenverkope. In jou geldsaake, die rand verhandel tans teen R16,62 teen die dollar, R18,62 teen die euro en R22,01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,934. Die prys van goud is $4,122,92 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104,42 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 8ste Oktober.
0: Luister FM weer.
1: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 8ste Oktober, ek skop af vanuit Nagan Dispatch 13 met 'n maksimum van 24, Queenstown 9 met 'n maksimum van 28, Port St. John staan op 16:26, Port Elizabeth 14:21, Port Alfred 16:22, Mtata 10:29, Gramstad 12:27, Graaf-Reinet staan op 12 met 'n maksimum van 28, Fort Beaufort 10:27, was Londen 16 met 'n maksimum van 24, Kraddock 11:28, Bishu 12:27, Aliwal Noord 14 met 'n maksimum van 27 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Lichte vlug en op van je verzuchte gaat.

Pak op, pak op, zet jouw gooikies op jouw kop. Morgen gaan ons weg, ver van je weg. Skop, skop, skop, skop, wanneer hou die dinge op? Zwaar kruil en het voor, die blauwe berge oor. We verberg se mens, is ek gebore. Op die plek skop, skop, nes by pa en sy pa oor.

pak op jou groetjies. Sê maar so lang, skip skop, skip skop, sê goodbye. Linkerhand of die rechterhand, wat se kant lê die plekke misverstand. Se bleef meneer, ach, sê toch weer, is dit die pad wat ons moet maar vat. Een stukkie lê hier en een stukkie lê daar. Die stukkies van my lewe, hulle lê baie die mekaar. Tel op

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, minister Kogiso Ramakgopa kondig 'n nuwe elektrisiteitsopwekkingsplan aan. JD Vance sê Iran moet sy uraanverryking verminder om die oorlog te beëindig. En in jou kriketnuus, 156 spelers is beskikbaar op die veiling vir die 5de seisoen van die SA20. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die minister van elektrisiteit en energie Kogiso Ramakgopa het in die artikel 34 bepaling aangekondig om bykomende elektrisiteitsopwekkingsvermoë tussen vanjaar en 2037 te ondersteun. Dit sluit wind, son, batterybergings en gas tot kragtegnologie in. Ramakgopa het in Pretoria gesê 'n meerjarige verkrygingspipeline sal groter sekerheid aan die mark bied. Hy het ook die staatsgeleide kragparke program bekendgestel wat daarop gemik is om struikelblokke vir opkomende ontwikkelaars te verminder, eienaarskap uit te brei en transmissie, berging en plaaslike ekonomiese ontwikkeling te ondersteun terwyl nuwe vermoë in die nasionale netwerk geïntegreer word. Afriforum se privaat vervolgingseenheid sê president Cyril Ramaphosa se herstelplan vir geslagsgeweld onthul jarelange mislukkings van die polisie. Die eenheid het in korrespondensie met die waarnemende nasionale kommissaris Puleng Dimpane 6 sake uitgewys waarin onder meer beweerde verkragters en moordenaars tot 5 jaar lank los rondhardloop. Barry Bateman van AfriForum sê die polisie gebruik die woord gesirkuleer om aanspreeklikheid te ontduik terwyl dossiere stof vergader en slagoffers sonder terugvoer gelaat word.
3: As die SAPD ernstig is oor die implementering van die sogenaamde herstelagenda, dan moet hulle dringend optree op die lys van beweerde verkragters, moordenaars en kindermishandelaars wat AfriForum se privaat vervolgingseenheid aan hulle voorsien het.
2: Die Maatskaplike Sekuriteitsagentskap, oftewel SASSA, waarsku begunstigdes teen onnodige of gereelde veranderinge aan betaalmetodes. Woordvoerder Andile Ntshona sê herhaaldelike veranderinge kan toelaas in gevaar stel en lei tot vertragings en betalings wat teruggestuur word weens foute of onbevestigde rekeninge. Hy sê bestendige bankverhoudings help om ononderbroke betalings te verseker en ontwikkel 'n gebankgeskiedenis. Ntshona waarsku een verandering van bank hef nie kontraktuele verpligtinge teenoor kredietverskaffers op nie en vra begunstigdes om finansiële hulp in te win.
4: Beneficiaries are therefore encouraged to maintain stable banking arrangements whenever possible. Frequent account changes may also create difficulties with other financial arrangements and increase the risk of payment disruptions.
2: Nuus in die buiteland, die Amerikaanse vise-president JD Vance sê Iran moet sy uraanverrykingsvermoëns betekenisvol verminder om aan Amerika se eise te voldoen en die oorlog te beëindig. Hy sê Washington wil noemenswaardige optredes sien eerder as beloftes. Vance bevraagteken waarom Teheran Iran nodig het wat tot 60% verryk is indien hy nie van plan is om 'n kernwapen te bou nie. Iran en Amerika het onderhandel oor voorstelle om die konflik te beëindig en die seestraat van Hormuz te heropen, maar president Donald Trump het Teheran se jongste aanbod verwerp. In jou kriketnuus, 156 spelers is beskikbaar op vanaand se veiling vir die 5de seisoen van die SA20. Die 95 Suid-Afrikaners en 61 oorseese spelers is uit 789 aansoeke op die kortlys geplaas. Slegs 4 spanne sal bie, aangesien Durban's Super Giants en Paarl Royals reeds al groepe van 19 voltooi het. Spanne moet bestaan uit 'n minimum van 11 Suid-Afrikaners insluitend 2 onder 23 spelers en 'n maksimum van 7 oorseese spelers. Pretoria Capitals het Dewald Brewis behou wat hulle op verlede seisoen se veiling vir 'n rekordbedrag van R16,5 miljoen gekoop het. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,66 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R22,04 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,711. Die prys van goud is $4,118.42 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.84 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vanhou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 8ste Oktober.
1: Luister FM weer.
2: En jou maksimum temperature vir donderdag die 8ste Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 27, Bisho staan op 27, Kranhoek maksimum van 28, Oos-London 24, Fort Beaufort staan op 27, Graafrein net 28, Gramstad maksimum van 27, Mtata 29, Port Elfred 22, Port Elizabeth maksimum van 21, Port St. John 26, Queenstown 28, Uitnagende Spanje staan op 24 en Jeffreys Bay een maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaaf dier die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
0: Etienne Kalitz op Luister FM.

Daar sy die klanke van Jackie Lou met daai hoender sang net voor dit rooi is met Wildebeestfontein en John Belanger sê vir ons as jy nie my nie nou liefhet nie. Tyd so kwart oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek. Dis Luister FM boodskapie. Vroeger ontvang wat vir my sê Etienne, ons wil net vir ons kleindogter Ankia Gerber baie geluk sê met haar 15e verjaarsdag. Wees altyd so voorbeeld en laat jou liggie skyn vir Jesus. Liefde oupa en ouma Lolol Roots. Daar sy Ankia Gerber 15 jaar oud vandag. Baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy het 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik seën. Ek weet sommer jy gaan lekker bederf word. Hierdie enetjie is net vir jou.

0: Die klanke van Brendan Piper en hy gee vir ons Trouvrou. Net voordat Albert de Wet met Bang vir die Donker en Jou Niemand sê vir ons genoeg is genoeg. Tyd so 32 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die regte plek, dis Luister FM. Kom nou, Port Elizabeth is julle reg om te kuier. Die gereformeerde kerk in Port Elizabeth het erfenisfees en is amper hier. Bring die hele gesin en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir almal. Dis Saterdag die 10de Oktober vanaf 8:30. Dis op die hoek van Southey en Brunswick Straat, Adcockville, Port Elizabeth. Die gereformeerde kerk, Port Elizabeth se kermis, kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker Luister Lorry.
1: Etienne Collins op Luister

Die klanke van Prop en hy gee vir ons ware liefde. Net oor Adriana Nel en Rwanda Toy met Moenie en Appel gee vir ons hy 1, 2, 3. Dis een lekker dop die. Die tyd so 16 minute voor 3 ongelukkige tyd vir my om te groet. Baie dankie vir almal se boodskap in die atelier. Ek waardeer julle opreg. Ek is môre terug met die middag same syn. Selfde tyd, selfde plek. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy vat die stuurwiel oor en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. Ek groet julle, tot môre.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: in Nies. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Shadrach Sibiya sê en opname wat in die hof gespeel is, is uit verband geruk. En 2026 se Nobelprys vir chemie word toegeken aan wetenskaplikes wat 'n eeuoue molekulêre raaisel opgelos het. Die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya het probeer om 'n verdoemende opname te verduidelik wat in die hof gespeel is en waarna die pa van 'n 16-jarige dreig wat hy na bewering seksueel voorberei het. Hy verskyn in die Randburgse Landdroshof in Gauteng vir sy borgtog aansoek. Sibiya staan tereg op onder meer verkrachting, seksuele voorbereiding van 'n minderjarige en mensenhandel. Sy regsverteenwoordiger Armand Nel sê die gesprek is uit verband geruk. Die Gautengse Gesondheidsdepartement erken uitdagings met die voorsiening van medisyne in openbare geriewe. Hy sê dis as gevolg van kontrakveranderinge, vertragings met verskaffers en druk op die voorsieningsketting. Woordvoerder Steve Mabona sê hulle monitor beskikbaarheid deur hulle voorraad sigbaarheidstelsel en het ingegryp insluitend met die rotasie van voorraad tussen geriewe, die verkryging van alternatiewe verskaffers en die gebruik van terapeutiese alternatiewe. Hy sê beskikbaarheid word aktief gemonitor om onderbrekings in behandeling te verminder. Die sê die buiteland, die motorvervaardiger Tesla, verhoog druk op Europese reguleerders om sy volledige selfbestuurtegnologie goed te keer. Nederland het die stelsel goedgekeur en goedkeuring in die hele Europese Unie gebied aanbeveel, terwyl 7 ander lande nasionale goedkeuring toegeken het. Die tegnologie is nie ten volle autonoom nie en vereis bestuurders moet oplettend bly. 7 verkeersveiligheidsnavorsers wat Tesla se navorsing vir Reuters hersien het, sê die veiligheidsaansprake word nie deur bewyse gestaaf nie. Hulle sê die maatskappy se studies bewys nie dat die stelsel noodlottige ongelukke voorkom nie. 2026 se Nobelprys vir chemie is toegeken aan Henry Kagan van Frankryk en Kenzo Soi van Japan vir hulle baanbrekerswerk oor ingewikkelde chemiese reaksies en selfversterkende chemiese prosesse in asimmetriese organiese sintese. Dit help verduidelik waarom chemiese reaksies soms een vorm van 'n molekule bo 'n ander bevoordeel. Henner Linke van die Nobelkomitee sê hulle werk was ook belangrik in die ontwikkeling van chemiese prosesse wat gebruik word om medisyne te vervaardig.
1: Their discoveries led to a chemical reaction that spontaneously, without the involvement of other chiral molecules, creates only one mirror image. And this is the first time this has happened since the processes that led to the chirality of life billions of years ago.
0: En jou geldsaak in die rand, R16.69 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R22.05 teen die pond. Bitcoin is $83,644. Die prys van goud, $4,120.65 per fynons en Brent ru olie, $105.06 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

kant. Ons gaan ons 'n bietjie meer gesels oor 'n fees wat op pad is. So maak seker jy is ingeskakel. Ek hou mos van 'n fees, né? Nee? Lekker stalletjies, pret en al daai dinge. Meer oor dit 'n bietjie later. Ook jou kykie kyk in jou hartstaf. En dis 'n Wille Woensdag, so as ons maak waarsel hier, so dan doen ons raai die lawaai en dan leer ons 'n bietjie meer oor al die dinge wat hy avonture wat hy opgaan. Ons kyk hoeveel slange het hy gevang. Dit was nou 'n warm môre ook en is lekker warm gewees 'n paar dae vanaf ons laas met hom gesels het. Jou weer lê vir ons om die draai. Hierdie is Evoid.

0: Luister FM.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.
4: Luister FM weer.
5: Ons kyk wat maak jou weer dinge môre, donderdag 8 Oktober, Aliwal Noord 1427, Bishu 1227, Kraddock 1128, Dispatch 1323, West London 1624, Fort Beaufort 1027, Graaf Lynet 1228, Gramstad 1227, Jeffreys Bay 1421, Mtata 1029, Port Alfred 1622, Port Elizabeth 1421, Port St. John's 1626, Queenstown 928 en Uitenaag 1324. Dit is jou weerdinge vir môre, donderdag 8 Oktober.

0: Luister FM.
1: Ek wonder waar's my geld heen. En nou dink ek aan my ma. Sy het altyd gesê, my kind, jy moet leer spaar. Die jare raak te moeilik. En dis winter elke maand.

0: Roan Josh, luister die FM, jou sportnieuws wag vir ons om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin met rugby dinge. Argentinië, Uruguay, Chili en Brasilia hoop om die wêreldbeker toernooi in 2035 die eerste keer ooit na Suid-Amerika te neem. Hulle het 'n gesamentlike bod ingedien en beplan om 11 stadions in 10 stede te gebruik, 8 in Argentinië en 1 in elk van die ander 3 lande. Spanje en Japan het ook belangstelling getoon om die toernooi aan te bied. Wêreld Rugby sal in Mei volgende jaar die voorkeur gasheer aanwys na terreinbesoeke en uitvoerbaarheidsstudies en die amptelike aankondiging sal in November gedoen word. Kriketnieus, die Proteas se topsnelbouler Kagiso Rabada sal al die tyd kry wat nodig is om sy fiksheid te bewys vir die eerste toets teen Australië wat Vrydag in Durban begin. 'N Besering het hom uit die eendag reeks tussen die twee lande gehou, maar hy het 'n tweedaagse wedstryd tussen spanlede sonder probleme voltooi. Assistent afrigter Ashwell Prince sê die 31-jarige het goed gebal en sal voortgaan om aan oefensessies deel te neem. Die tweede toets begin op die 18de in Port Elizabeth en die laaste een op die 27ste in Kaapstad. In Olimpiese Spele in Suid-Afrika is een van 7 lande wat belangstelling getoon het om die Olimpiese Somerspele van 2036 aan te bied. Die ander lande is Indië, Qatar, Duitsland, Hongarije, Turkye en Suid-Korea. Die Internasionale Olimpiese Komitee sê lande het tot die einde van die maand tyd om hulle belangstelling bekend te maak, voordat 'n kortlys in maart volgende jaar opgestel word. Die Olimpiese Spele van 2028 vind in Los Angeles plaas, terwyl Brisbane die Spele van 2032 sal aanbied. Suid-Afrika het nog nooit die Olimpiese Spele aangebied nie. Sokkernuus, Cristiano Ronaldo beskuldig Portugalse hoofafrigter Jorge Jesus dat hy sy beloftes aan hom verbreek het. Die 41-jarige kaptein het die nasionale span op die voorhand van 'n Nasiesliga wedstryd teen Denemarke verlaat nadat hy 'n ongebruikte plaasvervanger teen Noorwe was. Ronaldo beskuldig Jesus in 'n lang verklaring van 'n absolute skending van vertroue omdat hy hom nie soos beloof teen Noorwe laat speel het nie en nie die ooreengekome weergawe van gebeure aan die media voorgelê het nie. Hy het beklemtoon dat hy nie aan die nasionale span onttrek nie. En ons aan by sokker, Lionel Messi het sy skitterende internasionale loopbaan met 'n doel afgesluit in sy 208ste en laaste wedstryd vir Argentinië, die 39-jarige se 126ste doel. Die Argentyn het die vriendskaplike kragmeting met Benin in Buenos Aires 3-0 gewen. Messi het die volgepakte stadion van 85.000 mense na die wedstryd toegespreek en gesê dit was wonderlik om vir Argentinië te speel en sy drome te verwesenlik. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or sal sy loopbaan op klubvlak by Inter Miami voortsit, waar sy kontrak in 2028 verstryk. In kriketnuus, Australië se hoofafrigter Andrew McDonald het bevestig die veelsidige Cameron Green sal nie speel in die eerste toets teen Suid-Afrika Vrydag in Durban nie. Hy het verlede week 'n buikbesering opgedoen tydens die derde eendagwedstryd teen die Proteas in Potchefstroom. Australië sal nou waarskynlik tussen Cooper Connolly en Nick Mallinson moet kies as nommer 5 kolwer. McDonald sê green herstel goed.
3: He's still here for a reason, so that there is some light at the end of the tunnel. It'll just be a matter of going through the rehab. He's got a pretty demanding week this week as he reintroduces a few activities, and you'll see that probably play out in the net situation during lunchtime in and around the game. So it's a bit of an unknown, but there's still optimism that he'll take part in the series at some stage.
0: En nog cricket, 156 spelers is beskikbaar op vanaandse veiling vir die 5de seisoen van die SA 20. Die 95 Suid-Afrikaners en 61 oorsese spelers is uit 789 aansoeke op die kortlys geplaas. Slegs 4 spanne sal bi, aangesien Durban Super Giants en die Parel Royals reeds hulle groepe van 19 voltooi het. Spanne moet bestaan uit 'n minimum 11 Suid-Afrikaners, insluitend 223 spelers en 'n maksimum van 7 oorsese spelers. Pretoria Capitals het Dewald Brewis behou, wat hulle op verlede seisoen se veiling vir 'n rekordbedrag van 16,5 miljoen rand gekoop het. En dan rugby, alles om dieselfde wedstryd, die veelsidige Springbok voorspeler Dion Fourie is bereid om te speel waar ook al die Stormers hom nodig het. Die 40-jarige is terug na toetsdiens en is op die bank gekies vir Saterdag se VRK Kampioenskaps Tuis Derby teen die Haie. Vir hierdie nommer 6 try vir die Stormers gedra sedit sy terugkeer in 2021, maar het vir die Bokke meestal haker gespeel. Die Bokkaptein Siya Kolisi en die opkomende ster Paul de Villiers is die flanke in die Stormers se opdrafspan. Dit gaan ook 'n geweldige skrimstryd wees wat verwag word in die wedstryd Saterdag tussen die Stormers en die Haie, met die Springbokke Wilko Lou en Oxenche wat teen mekaar speel. Daar word verwag dat Lou die Stormers gekies sal word met sy terugkeer na die span wat in 2019 verlaat het. Hy en Che word beskou as twee van die wêreld se mees gevreesde skrimdrukkers. En Che sê dit is altyd omwindend om teen 'n nasionale spanmaat te speel, maar hy fokus eerder op die teenstanders se hele pak. Die Stormers se direkteur van rugby John Dobson het sy terugkerende bokke ingespan nadat hulle in die tweede ronde in Skotland teen Edinburgh verloor het. 8 internasionale spelers is in die opdrafspan en nog 3 op die bank, terwyl die opkomende ster slot Riley Norton en Hashim Piad, wat onlangs van die Lions gewerf is, ook in die span is. Sasha Feinberg en Gomez Zulu en Kobus Reinagh is die skakelpaar. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: cinema met My Kind of Girl. Fleetwood Mac, Little Lies, is luister FM, My Kind of Music. Is die Big Nick Drive en ek is saam met jou op hierdie woensdag. Die woensdagmiddag, een wille woensdag. Ons kyk na jou topic om die draai.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers! Waterprobleme, weg in een hoogvink. Van geezers, jojo tanken, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanken, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannig op seder 20-7. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare prijse. 079-3-3. 2483.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM. Hey, kom ons gesels. Ek wil jou hoor vandag. Een eenvoudige enetjie. Ek weet nie almal hou van foto's van hulle self nie. Ek het al met julle gepraat oor verskillende topics en dan kom het so uit dat julle sê, oh nee, julle hou nie van 'n kamera nie en al die goeders. Maar ek wil jou hoor. Nou vir die wat nie omgee oor 'n kiekie van jouself nie. Wat is jou gunsteling foto van jouself? Dis wat ek wil weet. Het hoef nie net jy alleen te wees, miskien is dit jy saam met iemand, maar ek wil weet, jy moet in die foto wees. Wat is jou gunsteling foto van jouself? En wat maak dit jou gunsteling? Hoekom is hierdie spesifieke kiekie, hierdie foto, jou gunsteling? Vertel my 'n bietjie op jou WhatsApp-lijn. Jy kan my wys ook as jy wil, maak die saakie, of jy kan my net beskryf, 082-333-667. Wat is jou gunsteling foto van jouself, waar jy in die foto is? Jy hoef nou nie stoksiel alleen in die foto te wees, soos David Kramer, maar jy moet in hom wees. Hoekom is dit jou gunsteling? Daai ene wat jy nou aan dink, miskien is hy reeds jou WhatsApp profile pic, of hy is jou Facebook profile pic, of wat ook al. Sê my bietjie, hy is jou wallpaper miskien. Is dit jy saam met iemand? 082-333-667. Dis vandag se topic, wat is jou gunsteling foto van jouself? En wat maak daai ene jou gunsteling?

0: Snotkop met oppas op Luister FM voor daai en Koos kom by sy sê travel in style en wel in swart daai lied van die lang pad. Vandag se topic ek vra vir jou, wat is jou gunsteling foto van jouself? Jou gunsteling foto. Dit hoef nie net jy alleen te wees, dit kan ook jy wees saam met iemand, maar ek wil weet wat is jou gunsteling foto van jouself? Jy moet in daai foto wees. Hoekom is dit jou gunsteling? Miskien is dit baie spesiaal vir jou. 082-333-667 op Facebook, 'n paar comments, kom ons kyk gou na hulle en dan 'n hele paar op WhatsApp. Doopie het 'n foto daar gesit sommer. Hy sê, dag sê Nick, die foto van my sou ek sê trotse veteran waar ek my land gedien het. Ja, tjekkie weer mag out vir dis nou. Deftig, jong. Bye, dankie. Chanel sê, om eerlik te wees, elke selfie, dis ek. Gail sê, I hate all my pictures. So, sy sê van haar wat glad nie hou van foto's van haarself nie. Op die WhatsApp line, middag en groete, ek hou nie van alleen foto's vat nie. Net saam, sê Annie. Marinda sê vir my, kiekie, hy kyk, sê, dis my gunsteling foto van myself en dogter Wanda van Koller, ma se staatmaker, ma se regterhand, love haar baie. Kyk, dankie vir die foto, jy en die dogter, is 'n baie mooi foto wat jy met my deel. Deel met my, vertel my, jy kan my wys ook as jy wil, maak nie saak nie, wat is jou gunsteling foto van jouself? Jy moet dit in hom wees, dis al, en hoekom is dit jou gunsteling? 082-333-667. Luister en nuus. Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, minister Ramagopa plaas die kollig op wind en sonkrag vir ekonomiese groei en stille oseaan lande vra sterker optrede om aardverwarming onder 1,5 grade te hou. Die minister van elektrisiteit en energie, Goshiyenso Ramagopa, sê Suid-Afrika moet sy wind- en sonkragbronne benut om energiesekerheid te versterk en ekonomiese hervorming te bevorder. Hy het gepraat op Windaba 2026 in Kaapstad met die tema Implementing What Matters, Policy Power People. Ramagopa sê hernieuwbare energie kan ekonomiese groei, werkskepping en industrialisering ondersteun. Hy het beklemtoon dat elektrisiteit 'n sentrale rol moet speel om Suid-Afrika as 'n nywerheidskragbron te positioneer.
1: And the performance must be that of independence. We have constrained the South African economy. Principally, the state has not been executing its responsibility. We must be very patient to underperformance. If you don't have the skills, the means to execute, we'll get the right people and get things going.
0: Die sekuriteitsontleder Andy Mashayile sê die ontdekking van 'n vermeende mandrakslaboratorium ter waarde van miljoene rand naby die Hartbeespoort in Noordwes laat kommer ontstaan dat internasionale dwelmvervaardigers Suid-Afrika as 'n toeganklike basis beskou. Die polisie het 4 verdagtes in hegtenis geneem tydens gister se klopjag. Mashayile sê leemtes in die strafregstelsel skep 'n ruimte wat dwelmvervaardigers toelaat om ongehinderd op te tree. Hy vra die inhegtenisneming van die meesterbreine, strenger wette en straffer gevolge in die stryd teen dwelms. AgriSA se uitvoerende hoof Johan Kotse sê Suid-Afrikaanse boere verkeer onder toenemende finansiële druk weens back and closure, stygende insetkoste, laer winsvlakke en die gevaar van El Nino toestande. Hy het in 'n onderhoud met Farmers Weekly sterker ontwikkelingsbefondsing gevra vir boere wat nie toegang het tot tradisionele befondsing nie. Kotse wil ook hê die regering en die landbousektor moet gesamentlik optree om plase lewensvatbaar te hou.
2: There's enough vaccines in the world that we can bring into South Africa to deal with that matter. But if you deal with it, you need to do two things. The first thing is you may need to make it compulsory. Because I cannot have one group of people not vaccinating. Because then that becomes then a risk zone that's not vaccinated. And then we defeat the purpose of the whole country being vaccinated.
0: Lande in die Stille Oseaan versoek die wêreld om pogings op te skerp om kweekhuisgasuitstraling te verminder en aardverwarming tot onder 1,5 grade Celsius te beperk. Minister van Klimaatsake vergader in Fiji en sê die streek ervaar iets die gevolge van stygende seevlakke, uiterste weertoestande en toenemende bedreigings vir gemeenskappe. Hulle vra sterker verbintenisse voor die COP31 klimaatsberaad volgende maand in Turkye, insluitend meer beskerming van oseane. Die VN waarsku die wêreld sal na verwagting sy teiken van 1,5 grade in die komende jare oorskry, wat die gevaar van blywende omgewingsskade en verdere stygings in seevlakke sal verhoog. In jou geldsaake die rand R16.70 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin is $83,521. Die prys van goud $4,114.34 per fynons en Brent ruolie $104.56 per vat. Dis die einde van jou nuus, kom ons gaan kyk na jou weer.
3: Luister FM weer.
0: Jou weerdinge vir môre, donderdag 8 Oktober, Aliwal Noord 1427, Bishu 1227, Kraddock 1128, Dispatch 1323, Oos-London 1624, Fort Beaufort 1027, Graaf-Reinet 1228, Grahamstad 1227, Jeffreys Bay 1421, Mthatha 1029, Port Alfred 1622, Port Elizabeth 1421, Port St. John's 1626, Queenstown 928 en uit die nag 1324. Dis jou weerdinge vir môre, donderdag 8 Oktober.

0: Is Dodo en Yoka en hy sing foto's, Ed Sheeran, ook fotograaf Nick, wat sit met die foto's, want ons gesels oor foto's natuurlik. Om die draai gesels ek in die atelier, daar's 'n fees om die draai, ek gaan jou meer daar vertel, ek gaan jou nie meer daar vertel nie, iemand wat voor my sit al klaar, gaan jou meer vertel, maar ons kom nou daarby uit. Ons kyk na 'n paar van jou boodskappe vandag se topic, ek vra vir jou, wat is jou gunsteling foto van jouself? Dit hoef nie net jy alleen te wees, het kan saam met iemand wees, en ek vraag, hoekom is dit jou gunsteling? Jy is meer as welkom om vir my te wys. Iedereen sê vir my, Adolf sê, foto van my en my radio met die mooie muziek van Luister FM, Pyk radiostasie met muziek, WP en Stormers groete. Alright, uit en nage, dankie Adolf. Reino sê vir my, middag nie, dis een moeilike een om te kies. Eerste, toe ek in die Weermag was, trots deel van die ou Weermag. Tweede, toe ek uitpasseer het na die polisieopleiding en dan 3 en 4, waar ek met my vrou getrou het en toe ons seun Bernard gebore is, al 4 my baie trots gemaakt. En dankie vir die foto's wat jy deel daar, lyk baie mooi, ach, kyk nou net daar. En spesiaal, Edward sê, nee, kyk, hierdie selfies, ek is nou regtig nie so lief van my selfie, as ek vir myself wil kyk, is dit voor 'n spieël. Edward, denk die mense wat jy van selfies hou nie veel van spieëls ook nie. Anisha sê, hallo Big Nick, dis van my troue many moons ago, langs my staan my strooi meisie en beste vriendin Jolanda, kyk nou net daar, jy met jou wit en die bloedrooi rok wat Jolanda aan het, dankie vir die kiekie. Deel met my, dis vandag se topic, as hele paar boodskappe wat ek nog by met uitkom, wat is jou gunsteling foto van jouself? En ek wil weet, hoekom is dit jou gunsteling foto? Om die draai gesels ons oor 'n fees, wat se fees gesels ek oor? Vraag jy vir my, wel, jy het al gehoor as jy geluister het, dit is die gereformeerde kerk se erfenisfees, hy is amper hier om die draai, gesels ek met iemand daaroor.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
3: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
4: It's that time of year again.
5: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Umpa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
6: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge. O, ek het jou weer gedoen. Kom hier, ek het nou weer, weet jy? Kyk nie. En as ek nou 'n fout wil maak, so ek gaan nie weer doen nie, mense. Weet

0: Dívat, komu jste se hlasný.
1: To je si Big Nick Drive op Leicester FM.
0: En die atelier is samen met mij. Ik heb dat niet weer gedaan. Jij zou met ik gaan gesels met elkaar keier gast in die atelier. En hier zit zij samen met mij. En misschien moet ik eerst die stem, laat hier die stem horen. En dan sê ek wie dit is. So kom en sê maar eers, goeiemiddag en welkom hier bij Leicester FM.
2: Goeiemiddag. Hoe lekker is het om hier terug te wees nie. Oh, 6 jaar, kan jy glo.
0: 6 jaar. Nou, vir die wat nie die stem ken nie, ek dink, weet jy wat nie, ek dink net toe ek by Leicester FM aangesluit het, toes jy op pad uit, nie?
2: Toes ek op pad uit,
0: toes jy op pad uit.
2: COVID-tijd.
0: Ek wil sê baie welkom vanmiddag, en sy is hier on behalf of die gereformeerde kerk Port Elizabeth, Chanel de Lange, nou is het Kreer ook, baie.
2: Yes, Kreer het
0: bygekom. Het nog moeiliker gemaakt. Yes. Maar welkom terug op die lig.
2: Baie dankie, dit is nou vir my een regtige voorreg
0: is,
2: om vandag terug te wees en nie so met jou te keier.
0: Ja, jy het top, wat is jou?
2: Top 30. So ek en Rian het elke saterdag van 9 tot 12, ons kon net tel tot 30. So dis ons al. Het elke saterdag, het hulle ons net toegelaat om tot by 30 te tel.
0: Ons blameer die skoolsysteem, hier so die onderwijs in ons land.
2: Die onderwijs, hulle het daarom nou al beter geraak, die kinders kan al meer tel as 30.
0: My dochterkie kan 40 haal, sy meng baie nommers om, maar ek klap my net aan in sy klas.
2: Sien jy, is
0: one,
2: dat goed?
0: 1, 2, 8, 14, dan klap ek aan. Beautiful. Chanel, is goed om jou hier so te heen. Ek is seker die
2: lekker.
0: Mense wat jou onthou, wat al die pad saam met Leicester FM stap, is vir hulle lekker om jou stem te hoor. En weet jy wat nog lekker?
2: Wat?
0: Een goeie old-fashioned kerkfeest.
2: Yes.
0: Weet, die type stalliekies en dinge. En daar is hier om die draai, dis die gereformeerde kerkse erfenisfeest. Vertel my 'n bietjie hieroor.
2: Ja, so natuurlijk die 10de Oktober, wat saterdag is, skop het af om 8:30 die ochend, en die gereformeerde kerk is in Perridgevale, so dis reg oorkant Andrew Rabie skool. So die van julle wat nie weet waar Andrew Rabie skool is, die agter Green Acres.
0: Yes,
2: so maklik soos dit. Jy Google net en jy sê Andrew Rabie skool, en dan gaan jy by ons uitkom. Of jy soek net vir gereformeerde kerk, Port Elizabeth, en jy gaan ons kry.
0: En jy hoef net ook, jy hoef nie eens te gaan soek vir die adres nie, ek dink as jy naweer genoeg is, dan gaan al goed is wat jy kan ruik, ek neem aan.
2: Natuurlijk,
0: wat
2: hoe
0: gaan,
2: dan nou anders?
0: Wat gaan ek ruik dan?
2: Want
0: vir my want
2: het gaan nou een lekker boerefeest wees. Hey. As het nou sê erfenis, nee, dan beteken het nou boerefeest.
0: Yes.
2: So ons gaan van pannekoek, he, tot lekker poedings, onthou jy die trifles, Jan Ellis, onthou jy vir Jan Ellis pudding, Malva pudding, peppermint crisp.
0: Maar
2: daai
0: gaan altyd vinnig.
2: Ja, dis kom jy met vroeg kom.
0: Ek het al laat by so'n mark aangekom, as jy goed weg, en sê
2: nee,
0: die jammer.
2: Nee, jy moet vroeg kom. Kyk jy, saterdagoggend moet jy jou wekker stel, nee.
0: Dan moet jy vroeg
2: dat jy, vroeg al wees. Jy moet soos 8:30, wanneer die horloosie sê 8:30 en die deure maak oop, dan moet jy daar wees.
0: En dan gaan sê, wat so goed kan ons alles kry daar om te koop?
2: So, pannekoek, natuurlijk. Hmm. Amal se gunsteling, ons het al een lys van bestellings van pannekoek.
0: So, is dit al klaar?
2: Yes, ja, die mense bestel nou al klaar pannekoek. Ons het een kinder, dan het ons baie kinder vermaak. So, amal ken een bubble house, dis ons nou die nieuwe springkasteel, met die ballonne en, so ons het ook een bubble house, en ons gaan gezichtverf doen. Okay. Jy kan al twee doen vir R20. Wat is het balken is dit?
0: Babbelhals en...
2: Ja,
0: jy moet eindelijk dan, iemand die wat in die babbelhals sit in gezicht te verf.
2: Ek denk die kinders gaan allemaal maak.
0: Ek weet.
2: En dan, iets niets in PE, is een bungee spring kasteel. So jy word vastgemaak in een harnas, en dan skiet ons jou in die lig op.
0: En dan?
2: En dan kom jy en dan bounce jy weer af.
0: En land jy weer.
2: Dan land jy weer op die springkasteel. Ek hoe lekker is dit?
0: Ek is ek het een groot, nee.
2: Ja, kyk die maximum gewig wat hy kan vat is so 60 kilogram.
0: Okay, so ek is
2: kyk
0: is
2: so nie, as jy onder 60 ingaan, hang af nou wat se so kant jy vat. Okay,
0: so ek het tussen nou en saterig, ek gaan nie sê om hoeveel te verloor nie, maar om 'n hele groot bedrag gewig te verder as ek in daai ding wil ingaan.
2: Yes, so as jy op tot 60 kilogram, dan kan ons jou skiet in die lig.
0: So as jy baie klein, fyn vroukie of 'n mannetjie
2: is jy welkom om te kom saam met die kinders.
0: Dan kan jy jou mannie of vrou lief ook
2: dan
0: straf.
2: Dan skiet jy hulle in die lig. Ja.
0: Seker is meer 'n straf vir 'n ouer persoon. Ek bedoel, ek moes net snaaks aan my nek uit.
2: Yes, ja. Ek dink ons moet maar van die kant af kyk.
0: Ek sal.
2: Yes, so daar is iemand wat jou vasmaak in 'n harnas, iemand wat na jou kyk, so dis super veilig. Ons vra R30 daarvoor, so dis baie goedkoop die kinder vermaak. En daar's boeresport, so ons gaan lekker goedjies doen met die kinders, so daar's regtig baie kinder vermaak om te doen. Groente, jy weet mos, 'n mark moet groente hê.
0: Weet jy nie, ek het al my ma gevat in so 'n mark, mik vir die groente.
2: Dis die eerste ding waarna ons
0: gaan. Dis altyd wagens lekker deel.
2: Yes, en mooi groente, nê, soos plaas, asof het nou net van die plaas afkom. Het lyk nie soos jou supermark groente nie, dis heeltemal anders.
0: Is van die bakkie af.
2: Is van die bakkie af, ons het op die plaas gaan haal, man.
0: Net so.
2: Dis hoe vars het is.
0: Dis hoe vars. Wat, as dit nou kom by, dis nou die eetgoed, en natuurlijk, daar's sweeties.
2: En natuurlijk is daar koektafel. Oh. Je kan niet vergeten van een koektafel, nee. Een lekker goed tafel. Ja. Koeksisters. Okay. Ons het een tafel net met verschillende soorten koeksisters.
0: Is al meer as een?
2: Meer as
0: ek het al gedink as twee. Die een
2: hulle noem koeksisters. Ek het die een met die klapper.
0: Ja, die klapper.
2: Ja, yes, so hy is ook al. Ek gaan ook een draai kom maak. En dan het ons die gewone koeksister wat een draai maak. Dan het ons koeksister bites. Je weet ons hy klein kies. Jy steek hom so in jou kies. Jy kan so in elke kies een kies sit en dan kou jy hom so.
0: Jy is
2: super
0: soet
2: as jy by die huis kom hy middag, hoor.
0: Maar ek is, wat van die mense wat nie van soet goed hou nie? Ons soet. Het een ander goed, is al soet.
2: Dan het ons wildsvleis sousaties. Oh. Ja, sousatie rolle is daar. Ons doen, doen ons een middagete wat choppie is met een wors, met slaai. Dat is roosterbrood en wors wat jy kan koop. Kondaks.
0: Dis Amerikaanse,
2: dis Amerikaanse ding, maar weet jy hoe gewild is? Nee.
0: Nog nie. So jy gaan hom saterig
2: probeer? Ek gaan hom saterig probeer. Ek gaan hom 'n go gee.
0: So Afrikaans is 'n mieliehond.
2: Ek wil nou net vir jou gevra, wat is die Afrikaanse woord daarvoor?
0: Ek dink jy haas 'n naam vir kondak in Afrikaans.
2: Nie. En ons het dan Jaffles, dit's 'n teetuin. Hoe kan een mark nou nie een theetuin heen? Nee.
0: Moet ergens kan sit en fancy
2: so, jy moet iewers kom sit en jy met jou melktert kan eet.
0: En jy het gesê, dit is baie Afrikaans.
2: So is baie Afrikaans.
0: Voortrekker rokkie aan, of jou krimpeline rokkie.
2: As jy nou wil, kan jy kom. Wil. Ons gaan een fotohoekie hee. So jy kan een foto kom neem, en dan kan ons het vir jou e-pos.
0: Ek sal soos een boer aantrek, wat pyp rook.
2: Well done, jou, so, dit kan werk.
0: Minimal effort.
2: Minimal effort, en dit sal 100% werk. Ons gaan een hoedcompetitie, so jy kan kom en jou hoed mooi opmaak, en daar by die foto, kan jy een foto neem, en kan jy een prijs wen.
0: Nee, mega, dat klink soos pret. So dit van, is, van hoe laat het, hoe laat is het?
2: So van 8:30 se kant af, tot het alles uitverkoop.
0: O, so dit kan, dit kan.
2: Ja, tot later in die middag. Het
0: kan 9 klaar maak die ochend of
2: 5 uur. So dit hang af hoe gewild ons is. En natuurlijk, luister, FM kom saai uit daar.
0: Ons is daar. Ons gaan,
2: ja,
0: ons
2: van 9 tot 12, soos jylle wil sien hoe Ian lyk, moet jylle definitief een draai kom maak. Gaan jy een draai kom maak?
0: Waar is dit? Ja, nee, ek kan een draai maak.
2: Ja.
0: Solank het nie, soos bos reën nie, is ek daar.
2: Dit gaan nie, ek hou die weer dop elke minuut.
0: Ek sal sommer op Bibi kom, my klein scooterkie, so staan
2: yes,
0: die buiten,
2: ek het al gesien. Ek het al gesien.
0: Ek kan op haar kom, dis baie mannelik, so ek bedoel, yes. Dis haar kom soos een biker.
2: Gaan jy soos een biker haar lyk? Like. Ja, nee, jy moet kom.
0: Bikerboer, ek like it.
2: Bikerboer.
0: Ek sê gewoon vir die mense, precies, dis by rechtoorkant Andrew Robby School, is die makkelijkst om te verduidelik.
2: Yes, in Perridge Vale.
0: Ja.
2: En die wat nie weet waar Perridge Vale is nie, dis reg agter Green Eye.
0: Ja, en dit is makkelijk, ja, ek het al by gerei, ek het een vriendin wat onderwijzer is ook daar is by die school, so ek was al daar gewees in die area,
2: ja.
0: So dit is makkelijk om te vind die kerk, dit is die gereformeerde kerk en dit is een kermis, dit is julle erfenisfeest.
2: Dit is ons erfenisfeest.
0: Ja, en hoe kom op die datum?
2: 10 oktober,
0: ja.
2: En natuurlijk is dit Paul Kreerdag.
0: Ah, sê, ja, nee, ons die beluister van vier al die dinge vir oom Paul. Oom Paul se dag. Weet jy wat?
2: So ons vier erfenis.
0: As hy daar was, sou hy dit ook geniet het.
2: Hy sal kom melktert eet het
0: en kon... Ek dink die babbelaas hom kon
2: sal die babbelaas hom bezig houd. Ek dink ons met hom in 'n harnas gesit het en hom laat opskiet op die babbel.
0: Ek kon nie weet die woorde wat het oom Paul se mond het so gekom het, is dat ons dit met hom moet doen nie. Maar dankie Chanel, enige baie, laaste baie, woorde dankie. Wat jy wil deel oor?
2: Ja, ons wil graag allemaal uitnooi om asseblief saterdag 'n draaitjie te kom maak by die gereformeerde kerk. En soos ons klaar gesê het, is daar in Perridge Vale oorkant aan die Rabie school, begin 8:30. So maak seker, stel jou wekker, laat jy vroeg kom, laat jy vroeg jou melktert en jou pannekoek en jou alles kom koop wat jy moet koop. En daar soos ek sê, baie kindervermaak om te doen, so bring die kleintjies saam, as dit een opa en een oma is, gee jou dogter of jou seun bykie af vir die dag en bring die kinders saam.
0: Asse, hier is iemand vir ons, een koondag is een mieliewoorsie of een koringhoinkie.
2: Koringhoinkie.
0: Koringhoinkie. Julle paar, maar dis lekker. Ons al moet gaan
2: wat kijk. Wat is Jaffel in Afrikaans?
0: Ek weet jy wat nie, ek wou vir jou gesê, die sê Jaffel, ek as ek kom lees op enige live read, dan weet ek nie, is dit Jaffel of Jaffel nie, ek is nooit
2: of wat is Jaffel?
0: Maar ek weet, is dit knijpkoek?
2: Is dit knijpkoek?
0: Is dit die? Is dit die dat het toegeknijp word?
2: Ja, hy word twee broekies wat jy moest toeknijp, ja.
0: Ek dink hulle noem het een knijpkoek.
2: Dink jy knijpkoek?
0: Ja, dis die Afrikaans.
2: Afrikaans is dan wonderlik, nie?
0: So weird taal, maar ek love it. Definitief. Ja. Chanel, jy moet een fantastische dag hê.
2: Baie, baie dankie.
0: En ons sien jou saterig. Luister die FM is daar. Ek sal het weer noem, as jy nie gehoor het, dit is die gereformeerde kerkse erfenisfeest. En dit is hierdie saterig van 8:30, soos lekker vroeg. So ek is vroeg op. Nie omdat ek wil nie, maar my lyf sê dit op, en dan moet ek op. So dit is die gereformeerde kerk, hier is die erfenisfeest, dit is hierdie saterig, 10 oktober, vanaf 8:30. En het is recht oorkant, het is by die gereformeerde kerk, recht oorkant Andrew Robbie School. Het is die landmark, wat jy nou beweeg daarin toe. Dan kyk jy net om jou, sien die kerk skiet, ruik, jy gaan ruik al die lekker na jy wat daar is, en jy gaan die mense hoor, jy gaan die karre sien, dit gaan een kermis wees, een feest. So kom kyk, kom feest, kom wees deel, jy kan vir Chanel sien, sy gaan haar rondloop, rondhardloop miskien?
2: Rondhardloop.
0: Het jy nog energie?
2: Natuurlijk.
0: Want jy was twee kleinkies, jy moet nou kan hardloop.
2: Nee, ek kan nog hardloop.
0: Ja, ek
2: jy is so oud as wat jy voel.
0: Is het. Ek maak of ek kan hardloop, en dan sê ek net vir my dochterkie, ek het my been seer gemaakt, en dan...
2: Hardloop jy so lang.
0: Hardloop jy so lang, papa is nou daar.
2: Ja, papa is nou daar.
0: Dankie, Chanel, jy moet een lekker dag
2: hee. Sien jylle saterig.
0: Ja, sien jylle saterig. Ons hou met die muziek om die draai. Kijk ek na jylle boodskappe vir vandagse topiek. Maar maak seker, jy is by die feest hierdie saterig. Dit is die erfenisfeest by die gereformeerde kerk.

0: Jean Belcher, Leiser FM. Het was lekker geweest om met Chanel te gesels. Dis die gereformeerde kerk is hulle erfenisfees hierdie saterdag. Leiser FM staan rechtstreeks uit, so vanaf 8:30. En as ek klomp dinge, stalletjies, tafeltjies vir die hele familie, pret en plezier. Maak seker jy maak het draai. Het gehoor wat sy alles vir ons deel daar, wat jy alles kan kry. Oef, klink lekker. So maak seker jy is daar, so moet jy op ou Paul Kreerdag hierdie saterdag. Ons kyk na jou boodskappe om die draai van vandagse topic, maar van nou, kom ons gaan gewinke raak toe as ons terug is, dan gaan selfs ons verder. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Met WeBuyCars is het regtig selling made simple. Begin deur 'n aanbod aanlyn op die WeBuyCars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag jou aanbod.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delibes Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Ferry Hotel.
4: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eet kompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.

0: Annie Lennox met Little Bird. En weet jy wat? Ek wat so mal is vir movies, ek kan nie help nie, maar as ek daai song hoor, dan dink ek aan Demi Moore in daai tease movie, striptease. Dis mos die ding wat sy mee dans mee, nê? Nou ja, kom ons kyk wat julle sê vandag se topiek. Wat sê jy vir my? Kom ons hoor wat sê jou Herman.
1: Piknik, marag jong, my Herman is die Republiek van die Spets.
0: Oom.
1: Is hier by die Mysterious Job. Favorite foto van my, was hier op die Mysterious Job, toe John Durker vir my kom keir het. Ek sal later die foto vir jou stuur. Dis nou baie favorite, ek en hy in die foto. Jy het hom nie verwag nie, om my toe kom keir nie. Maar weet jy wat het vandag gebeur en ek wil graag hê, die luisteraars moet luister. My bakkie het probleme gehad met die ignition en alles.
0: Ai.
1: En my vrou het gister vir Eddie's Mobile Locksmith gebel. Is een van julle adverteerders.
0: Yes.
1: Hy adverteer met julle. Hy was in 'n flash vanmiddag, 15 minute, toe sê ek reg, my bakkie is reg, teen 'n baie bekostigbare fooi, en ek moet sê, ek was baie impres. Ne? Ek dink, dit verdien om oor die lig gehoor te word. Daar is so baie mense daarby, daar is so baie negativiteit. Kom ons help mekaar. Dankie Big Nick, ek weet jy sal hom maar buite gooi. Dankie my maat.
0: Dankie om Herman natuurlik. Eddie's Locksmith is mos deel van die Luister FM se familie, ons adverteerder. So ja, dis wonderlik om te hoor hoe hulle jou uitgehelp het. Alta Bekes, dankie vir die boodskap. Sy sê middag Nick, hierdie is my gunsteling foto van my en Nolly, dis my oorle man. Dis in 1977 geneem, die dag met ons verloving. Was so verlief. Ai, wat 'n pragtige foto. Kyk hoe jy gelyk. Ou Alta, ag, is wonderlik, nê? Nee, jou man lief, kyk nou net daar. Is 'n klassiek foto. Jong, jy moet die mense ons met die goed koester.
2: Goeiemôre, Nick.
0: Hallo.
2: Ja, 'n foto van myself waar net ek op is, was in 1978, 79. Toe ek by studio in Bethlehem gegaan het waar die fotograaf foto's van my geneem het.
0: Okay.
2: Ek gaan het op my profiel sit, sodat jylle kan sien hoe ek gelyk toe ek 'n jong meisie was. Goed gaan, dankie vir jou mooie muziek.
0: Dankie Marina, is my plesier, ek gaan nou my oogie daar gaan gooi. Kom ons koor, wat sê Frans of ons, hy het vir my ook 'n kiekie gestuur.
3: Hi, goeiemiddag Beeknik, baie dankie vir die mooi program, waardeur, altyd goed om jou te hoor. Ja, my gunsteling foto, ek het nou net een vir jou gestuur, ek en my dogter, dis nou my dogter se troudag, so dit is nou die fotograaf, so se gunsteling foto, dis nou ek en my dogter daai een, so mooi een, nee, baie belangrik vir my, baie spesiaal, lekker dag verder.
0: Dankie Frans, ja, prachtige foto, ek kyk hoe mooi het sy gelyk op haar troudag, nee, en kyk die glimlag. Ek kan soms sien ook paas ook trots daar langs sy dogter. Dankie vir die deel en ek dink is altyd moeilik vir jou as 'n fotograaf om 'n gunsteling foto van iemand anders te kies. Marleen, dankie, sy deel met my. Sy sê, Nick, my liefste Lisa, my maart, ek kom verras vanaf Ierland. Ek huil sommer weer vir 'n week om kuier in my gespoil op 'n catamaran uitgevaat. Dankie vir die kiekie, ja, gelyk prachtig. Kyk nou net daar op die catamaran, is 'n mooi foto, dankie vir die deel, like so happy. Amanda sê my gunsteling, omdat ouma, oupa, ons kinders en al ons kleinkinders saam op een foto is. Dit was Julie 2022 met ons jongste kleinkind se doop. Al my foto's is kostbaar, maar hierdie ene is spesiaal omdat ons as familie saam was. Kyk nie, familie is so belangrik. Dankie vir die deel. Ag, kyk hoe mooi nie, almal, die hele familie daar saam. Joey sê, hallo Beginning, ek het nog nooit self 'n selfie geneem nie, maar ek het baie wat familie en vriende geneem het. Ek kan nie een uitsonder nie, maar die met my kinders en kleinkinders is my favorite. Kyk nie, ja, soos ek gesê het, familie. Dankie nou Leen, sy sê, Mr. Big Nick, hier is Mini Me en was almal se darling. Kyk nou net, ag, hoe oulik. En dan die laaste ene hierso, wat ek nou op die oomblik gaan lees, die is die foto saam met my ma Marinda en die familie op ons hiking trip in Slowakije. Sê asseblief vir my dogter Vivian, baie geluk met haar 11de verjaarsdag en ons is baie lief vir haar. Sê Marius daar van Slowakije, dankie vir die deel en ek seker sy het dit gehoor. Baie geluk, 11de verjaarsdag. Vrou Vivian, dis nou wonderlik. Dankie vir die deel. En dit is goed om van julle te hoor, ver, wyd en suid. Ons gaan gewinker rakke toe. Jou kiekie kyk is om die draai. Is jy gereed vir ons daai oë van jou geprep? Ek het vir jou moeiliker ene vandag as gister sin.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: Jeffrey's Bay is hele gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie musiek, heerlike kos en goeie geselskap. Maak gereed vir Will Jordan live by die Wave Barrel Grill op Vrydag 9 Oktober. Die musiek begin om 7:30 die aand en kaartjies kos slegs R250 per persoon. En dit sluit in 'n heerlike spitbraai met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie koelerboks, bring jou vriende en bring jou partytjie gees. Dis Wave Barrel Grill, 119 de Gama Road, Jeffreys Bay. Sien jou daar.
6: Liefie, die wasmasjien loop.
7: Hæ? Huh? Waarheen?
8: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
9: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
8: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
10: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy is tyd vir kiekie kyk, as jy nie weet hoe dit werk nie, ek vat 'n foto van iets, enige iemand, maak die saakie, en ek krap om die mekaar soos 'n puzzle, en dan sit ek om op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my kyk. Eerstens, wat is dit daar? So jy moet hom reg raai, jy moet 100% korrek raai, wat is daar op die foto? En B, dan kyk ons wie was die vinnigste gewees. Wie die vinnigste die regte antwoord gegee vir die kiekie kyk. Ons doen hom elke dag omtrent hierdie tyd. Vandag sin wil ek spesifiek, net om te noem, ek wil 'n spesifieke naam hê. So die naam moet 100% reg wees. Dis al wat ek wil. Jy hoef vir my die Wikipedia bladsy te deel oor whatever in die foto is nie. Ek wil net die presiese 100, as dit nou 'n voorbeeld, as ek nou 'n kar wil opsit, dan wil ek hê wat is die modelnommer en jy weet daai. Ek wil nou weet watse motor het ek daar vir jou gewys. So met vandag se kiekie kyk, as jy hom wil reg kry en jy gaan hom natuurlik vinnigste vir my gee, ek wil hê jy moet vir my presies sê wat is dit daar wat jy sien. Kom ons kyk wie kry hom. Ek klik nou op hom. Daar gaan hy huis op pad na jou WhatsApp toe. Op jou WhatsApp status sê vir my wat sien jy daar?
11: Jy like

0: Smoke naam weggooi. Luister even Bernice West voor hom en Brendan Piper. Kom ons kyk wat sê julle vir my. Vandag sê ek kyk wie hom reg, wie hom nie reg nie. Omdat ek het gesê vandag wil ek spesifiek, omdat daar 'n verskeidenheid is van wat het kan wees, wil ek sien wie weet spesifiek wat daai is. Kom ons kyk. Steven, okay, ek gaan nie vir jou gee nie, Steven. Kom ons kyk. Steven sê Nokia afstand beheer. Kenny sê iets van Nokia. Petro, jy het hom reg, toepie sê sy ou Nokia selfoon. Dis 'n laptop, sê Marinda. Annelien sê 3310. Liesel, jy het hom reg. Andrei sê sy selfoon. Antoinette sê sy Nokia 310. Mornay sê vir my net Nokia. Paul het hom reg, Nicolien sê sy ou Nokia selfoon, Leon het hom reg, Wayne sê ou Nokia foon, Natasha sê ook Nokia, Carleen sê Nokia 3150. Vicky, yes, halve punt vir jou, Adrie sê 3310, E45 sê Rochelle, Jared sê net Nokia, Jaco sê 3310, Tanya sê ook nie die brand name, Manisha sê 8210, Jeanette sê 3310, Donovan het al reg, mooi, Vincent, ja, het ook reg, nou Lien, mooi gedaan, ook reg, daar, kom ons kyk, Angelique het ook reg, Alta sê, het lyk soos een ou Nokia phone, Lee sê die selle, Sean het al reg, Tristan het al reg, François, mooi, het ook reg, Ria sê nie die modelnaam, Brian sê cellphone, Richard, jy het al reg, Liesbeth, jy het al reg, maar jy het een nommer al gemis, hoor, en dan Annie sê ook net lyk soos herself, en daai is natuurlik die ou legend, ek het hom gehad, dit was my tweede foon gewees, die Nokia 5110, ey, die ding was amazing gewees, ek het selfs daai klein dingetjie met die toukie aangehaad, soos a keyring, met die stickerkies op, wat elke keer as iemand jou begin bel, begin hy so te disco, ek het 'n groen cover gehad, so neon groen cover op my 5110, Natuurlik, die vraag is, wie het die 5 vinnigstes reg gekry, met wat gesê, jy moes gesê het, 5110, 5110, Nokia, want alweer is een Nokia, 5de vinnigste is Liesel, 4de vinnigste Paul, 3de vinnigste Leon, 2de vinnigste Donovan, en die heel vinnigste van vandag, sê kiekie kyk, baie geluk met dit, is Vincent, hey, is die vinnigste jyne vandag, baie geluk, dis jou kiekie kyk, kom ons gaan loer na jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. President Ramaphosa stel die Future Pharma fasiliteit in Tshwane bekend. Saftu sê 'n noodlampolie subsidie moet vir arme huishoudings ingestel word. En Christa Pike se regspan vra die hof om bewyse na mislukte teregstelling te bewaar. President Cyril Ramaphosa sê die bekendstelling van die wetenskaplike en nywerheidsnavorsingsraad se Future Pharma fasiliteit in Tshwane is 'n belangrike stap in die rigting van die versterking van Suid-Afrika se gesondheidssoewereiniteit. Ramaphosa sê dit sal help om farmaseutiese innovasies van het laboratoriums na kliniese ontwikkeling, grootskaalse produksie en vervaardiging te neem. Hy voeg by sterker vennootskappe tussen die regering, universiteite, die bedryf en reguleerders is nodig om plaaslike farmaseutiese vermoë uit te brei, werksgeleenthede te skep en gesondheidsveiligheid te verbeter.
2: South Africa has a proud history of scientific achievement. The facility provides specialized infrastructure and expertise to pharmaceutical processes, scale-up or technological transfer. What is being done here will be able to be transferred to others, and not only in South Africa, but the entire African continent.
0: Die vakbond federasie SAFTU sê 'n noodsubsidie vir parafien is noodsaaklik om arm huishoudings teen die skerp stygings in brandstofpryse te beskerm. Die federasie voer aan die verhoging van R3.58 per liter sal verdere druk plaas op gesinne wat op lampolie staatmaak vir kookdoeleindes, verhitting en beligting. Asiwe Jani van SAFTU het die jongste brandstofprysstygings veroordeel en waarskynlik dit kan die lewenskoste krisis vir werkersklas huishoudings vererger.
3: This is a declaration of war on working class survival. The paraffin increase is the most devastating. Diesel drives food prices because it powers farming, transport and delivery. When fuel goes up, bread, maize meal and taxi fares go up. SAFTU demands an immediate reduction in the fuel levy and an end to interest rate increases.
0: Build One South Africa verwag 'n sterk vertoning in Johannesburg en Tshwane tydens die sing op 4 November. Die leier van Bosa, Musi Maimana, het aan die SABC gesê, Gauteng het 'n kernbelangrike deel van die party se voetspoor geword met vordering wat ook in Limpopo en Kaapstad aangeteken is. Hy het beklemtoon Bosa sal 'n verenigde Suid-Afrika bou die rasgebaseerde politiek te verwerp en ongelykheid aan te spreek.
4: When we set out to say we want to build one South Africa, we reject the idea that political parties must be race-based. We look at this issue from saying South Africa works when all South Africans work together. That's why we want to build one South Africa. But we also recognize critically that South Africa cannot work until all of South Africa works.
0: Christa Pike se regspan het 'n hof in Tennessee versoek om bewyse wat verband hou met haar mislukte teregstelling verlede week te bewaar. Pike het die teregstelling oorleef nadat sy 2 dosisse van 'n dodelike inspuiting ontvang het en is tans in die hospitaal. Haar regspan wil hê alle bewyse insluitend naalde, inligting rakende die middel en amptelike teregstelling rekords moet bewaar word. Volgens die regsverteenwoordigers het die teregstellingspan gesukkel om 'n aar vir die inspuiting te vind wat ernstige beserings aan Pike se arms veroorsaak het. Owerhede in Tennessee sê die betrokke bewyse word reeds bewaar. 'N hofverhoor oor die versoek vind vandag plaas. In jou geldsaake die rand R16.69 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R22.04 teen die pond. Bitcoin is $83,466. Die prys van goud $4,092.85 per fynons en Brent ru olie $104.72 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Werkkommissie Prali South Africa. Ons het gou vir jou verkeersbrokkie.
1: Middag, groot man.
0: Hallo.
1: Luister, een taak het kloof. As jy van Homer se kant af Cape Road toe kom, onder in die dip om die draai, staan daar 'n kar in die regterkant te baan. Geen driehoeke, geen hazard, niks. Wag vir 'n ongeluk om te gebeur as mense nie kyk waar hulle ry.
0: Ai.
1: En as jy te vinnig om hy draai kom, dan jy in hom in. So ja, asblief as jy net het vir ons kan uitsit daar buite, dat die mense kan op die uitkyk wees vir dit asblief. Dankie ou mater.
0: Dankie Mike, daar die luister FM traffic chopper right. Is goed om so van julle te hoor. Dan kom ons kyk in jou hot stuff. Maak gaan ek probeer lede pop. Alta Beke sê, Nick, my lede pop is 60 jaar oud. Ek bad Mariaan gereeld en trek skoon kleekies aan. Sy het tot vir my 'n foto gestuur. Kom ons kyk wat sê Marina.
2: Ek het een Kersfees een lede pop gekry en dit was maklik om haar aan te trek.
0: Dankie Marina. Mark, you tell my friend. Lede pop.
3: I'm thinking. A lede pop.
0: Lede pop, P-O-P, ja. Yeah. What do you think?
3: I don't know. I am so clueless. I don't even know.
0: Don't you know what a pop is?
3: I know what a poppy is. Not a poppy.
0: Such a rooi nek.
3: I can't even think of it. I can't.
0: Yeah. All right. Well, a lede pop is baie makkelijk, eenvoudig. There's a pop met verstelbare ledemate. That's literally, so it's a doll where you can move the arms and the legs. It's a doll.
3: A pop is a doll.
0: Oh. You're thinking poppy because a girl.
3: That's a slang word.
0: Mark het baie gevryd toe hy jong was.
3: Yeah. And I can't say that on the air, poppy. You know?
0: you just said it on the air. Figuurlik is a lede pop, a persoon wat willoos doen, wat a ander om laat doen. Ook a marionette, like a marionette, you know the dolls that get controlled?
3: Yeah.
0: So figuratively, you can say it's a person who easily gets controlled by other people. Oh,
3: wow.
0: She is such a marionette. Sy is so lede pop. Sy doen nooit wat sy self wil. She just dances to other people's tunes.
3: Okay.
0: Dis vandag se hot stuff. Dankie vir almal wat saam gesels het. Ek dink is hierdie ook ene miskien.
4: Die lede pop wat ek gedate het was baie lelik geweest. Het dit al wel gelede los.
0: Dankie, daar had jy dit. Kom ons kyk gauw, lede pop, dit is hy hardstaf, ons gaan gewonke rakke toe, maak maas hulle saam met my gesels, ons verder saam, en ons gaan radio lawaai doen, net as ons terug is weer. Maar vir nou, wonke rakke toe, as jy op soek na een goeie winskoopie op jou volgende stel wiele, met WeBuyCars se online veilings, is daar elke week duisende voertuie, waarop jy kan bie, so daar is altyd iets niets om raak te sien. Ga nu naar die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod online, waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend. Daar is heel wat om van te kies. Besoek WeBuyCars se webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.
5: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy farm fresh bananas at a low $9.99 per kilo. Whole or sliced pork shanks at only $39.99 per kilo. And enjoy an 800 gram pack of Okraal Sizzler for just $49.99. Now that's great value. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

0: Jou hoofnie sê die eer, Shadrack Seboy, se borgtog verhoor, onthul hulle beweerde lekkasie van polisie inligting. Paul Mashatile verwelkom die vordering met die nasionale dialoog en staatsambtenare vra billike behandeling op Wêrelddag vir waardige werk. Dit is nou 6:00, goeienaand, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Randburgse Landdroshof in Gauteng het gehoor dat 'n polisielid wat 'n beëte verklaring ter ondersteuning van die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Seboy se borgtog aansoek ingedien het, glo inligting oor die saak aan hom uitgelek het. Die hof het ook na 'n opname geluister waarin Seboy na bewering vra of die beampte vertrou kan word om hom deur te dik en dun by te staan. Seboy staan tereg op aanklagte van verkrachting, seksuele gereedmaking van 'n minderjarige en mensenhandel. Die staat staan sy borgtog aansoek teen en voer aan, hy kan met getuienis inmeng. Adjunk president Paul Mashatile het vordering deur die nasionale dialoog stuurkomitee verwelkom met die oog op 'n inklusiewe en geloofwaardige proses. Mashatile het vandag met die komitee vergader terwyl verskeie sektore steeds oor kwessies beraadslaag wat Suid-Afrikaners raak. Volgens sy woordvoerder Itumeleng Mafatshe toon proefdialoog burgers is bereid om sinvol deel te neem en oplossings aan te bied. Sy sê Mashatile het die komitee aangemoedig om uitstaande kwessies rakende bestuur en openbare deelname aan te pak.
1: The deputy president has called on all sectors to finalize their plans and mobilization strategies while ensuring the process remains inclusive, credible and focused on meaningful outcomes. The deputy president says these efforts show that the momentum towards a citizen-led national dialogue continues to grow.
0: Noord-Korea het kritiek teen die Verenigde State uitgespreek oor sy militêre steun en wapenverkope aan Taiwan en Washington daarvan beskuldig dat hy spanning in die straat van Taiwan aanwakker. Die kritiek volg nadat Taiwan die eerste keer van 66 Amerikaanse F-16 vliegtuie ontvang het wat in 2019 bestel is. Kim Jong-un het ook volgehoue steun aan Rusland beloof in 'n verjaarsdagboodskap aan president Vladimir Putin. Kim sê hulle sal samenwerking met Moskou uitbrei en het vertroue uitgespreek dat Rusland se oorlog op 'n oorwinning sal uitloop. Noord-Korea het sedert 2024 ongeveer 15,000 troepe gestuur om Rusland te ondersteun. Die Vereniging van Staatsamptenare wat meer as 250,000 staatsamptenare verteenwoordig, herdenk vandag Wêrelddag vir waardige werk. Die vakbond sê staatsamptenare moet dikwels in onveilige omstandighede werk, hanteer oormatige werksladings en hoë personeel omset, terwyl hulle meer doen om met beperkte hulpbronne te werk. Die woordvoerder Claude Naiker vra die regering om befondste vakante poste dringend te vul, veiligheidsmaatreëls te versterk en gesamentlike bedinging te beskerm. Hy sê waardige werk is noodsaaklik vir 'n bekwame staat en volhoubare ontwikkeling.
2: South Africa continues to grapple with economic challenges, high unemployment, and increasing pressure on the public service. The PSA maintains that decent work cannot exist where employees face unsafe working conditions, excessive workloads, inadequate resources, workplace violence, and uncertainty about the future.
0: Ons sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.63 teen die euro, R22.01 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,108. Die prys van goud is $4,097.68 per fyn ons, met Brent olie op $104.94 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur as ook vir die dag. Jou volgende bulletin is streng op die tyd van 6:00 môreoggend op die Groot Pack Breakfast. Vir Luister FM is ek Lise Marie met jou nuus.

Dit is tyd vir klein saterdag. Goeienaand, julle is ingeskakel met my Lise Marie reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En vanaand gaan ons heerlik kuier so op klein saterdag. Ek het vanoggend nogals in die groot pak breakfast gesê, vandag gaan dit koud wees. Ek het duidelik gejok of iemand het vir my gejok, want dit was 'n lieflike dag. Draak nou weer koeler, maar nie te min, ons gaan lekker kuier met warm muziek hier op jou lekker luisterstasie. Ek het oor so paar minute onderhoud met Anshin, oor haar splinter nuwe treffer, jylle wil daai nie misloop nie, en dan natuurlik die wynuur tussen 7 en 8 boekklub net voor dit, en monumentaal net na 8. Verder net lekker muziek soos jou lekker luisterstasie kan. Maar dit is middel van die week, ons het dit gemaak, joeg, wat a week. Maar nie te min, het gaan lekker een wees afdraand naweekse kant toe, dis hoekom het klein saterdag is. So jylle ken al die ruimpie nie, skop jou skoene af, sit jou haar in 'n bolla, want vanaand gaan ons lekker kuier.

So bietjie Gian Groen met Gita Blom, net voor het Jan Blom met Jenny. Dit trek ons deur hierso op Klein Saterdag. Ek wil weet van waar af is jy ingeskakel, wat vang jy aan vanaand? Stuur gerus my boodskap op die WhatsApp line 082-333-367. Dan gesels ons lekker saam. Ek sien ons 'n hele paar braaivleis vier aan die gang. Ek sê jou, hierdie mooi dag, mens met die beste daarvan maak. Definitief 'n lekker een. Jy moet die beste daarvan maak en natuurlik dankie vir almal wat sê hulle is ingeskakel en reg Klein Saterdag. Ek is reg om saam met julle te kuier ook. So bly net waar jy is. Ek voel in 'n dankbare manier so. Hier is hy lekker saam. Kom ons klink 'n glasie op al die dankbaarheid.

Ek het probeer uitwerk, maar dis onmoontlik. 100,000 kilos tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver,

So 'n bietjie Abba daar net na Herman Kleinhans. Ongelukkig is ons ook nou 'n bietjie van 'n probleem, like my Anshin sukkel met syne aan al die kante. Ons kan hom nie in die hande kry nie, maar ons het nog steeds 'n nuwe treffer wat ons vir julle gaan vrylaat. Nou die jong Suid-Afrikaanse kunstenaar Anshin maak hierdie maand natuurlik haar stem verder hoorbaar vir die vrystelling van haar nuutste enkelsnit Skadi teen my mure. Emosionele en moderne liedjie oor dinge en mense wat ons probeer agterlaat, maar wat soms steeds saam met ons bly in ons leef. Staai mense wat hier vry in ons koppe is, nê? Die liedjie neem die luisteraars en ons almal op 'n reis deur die gedagtes van iemand wat probeer aanbeweeg, maar besef dat sekere herinneringe, vrae en emosies nie sommer verdwyn nie. Hier is 'n splinternuwe treffer van Anshin met die titel Skadi teen my mure vir die eerste keer hier op Luister FM.

0: Een nieuwe treffer daar van Anshin Skadi teen my mure. Maak seker jy sit hom op jou speellys ook en gaan volg hom gerus op sosiale media. Nog baie musiek van haar wat ook uitkom, so kan nie wag vir nog nie. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag met my Lise Marie en vanavond kuier ons lekker tot so net voor 9. Dis amper tyd vir boekklub en vanavond gaan ons so 'n bietjie op reis gaan. Dit is 'n baie interessante een en ek het eintlik so gegiggel toe ek gelees het oor hierdie boek, maar daar is so 'n mooi storie agter dit in elk geval. So kom ons gaan so 'n bietjie op 'n toer deur. Ek gaan nie regtig deur aan die toere gaan nie, maar dis 'n baie interessante boek. So as jy iemand is wat soos Nelis is om te hou daarvan om op 'n rondom Tali rits te gaan, is hierdie definitief die boek vir jou. Weereens ook net dankie vir Nelis wat laas week vir my ingestaan het toe ek na 'n funksie toe gegaan het. Ek waardeer dit opreg. Jy kan hom weer ek weet nou nie wanneer hy weer op is nie eintlik. Ek dink hy is môre aan wie op, ek kan hy nie onthou nie. Maar ja, Nelis, baie baie dankie dat jy vir my ingestaan het laas week en ons kuier lekker saam. So, hierdie is beslis 'n boek as jy vir Nelis 'n geskenk wil koop, bly ingeskakel vir boekklub. Hierdie ene gaan hy definitief geniet.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: 'n flair met meer as koffie wat ons ondeur trek. Is nou tyd vir boekklub en ek deel met julle boeke wat ek voel jy op jou boekrak moet hê. Hierdie ene is nou nog nie op my boekrak nie, maar gaan binnekort kry en ek dink dit is so 'n goeie idee. Ek hou daarvan om te gaan toer en na klein dorpies toe te gaan. Ek is een van daai mense as jy saam met my ry, dan vat dit ons 10 keer langer om daar uit te kom want ek wil sien wat is hier af, wat is daar af? Hoekom is dit daar af? Hoekom mag ons nie hier gaan nie? So ek is definitief een van daai mense en dit is regtig 'n baie besonderse boek, so ek wil graag om gebruik, amper soos 'n bucket list na al hierdie plekkies toe gaan. Nou, dit is, ons het 'n neiging in Afrikaans om die woord fontein by dinge te sit, nê? So daar's modderfontein, treurfontein, verdrietfontein, ai, alle het 'n fontein by gekry, nê? Op plaasnaamborde langs Suid-Afrika se paai vertel plekname daai opfontein stories en ons hele landskap daarvan. Nou, iemand het eintlik gegaan en gedink, dis nogals interessant. So professor Matilda Burden dra elkeen van die plekname iets van geskiedenis van 'n besondere manier van Afrikaanse betekenis by en sy het daai rykdom in 'n boek saamgesit op Reisfontein, 'n ondersoek na fonteinname in Suid-Afrika vir toekomstige geslagte wat sou vaslê. Ek dink dit is baie, baie interessant. Nou, die boek is 'n eindproduk van 'n navorsingsprojek wat sy 7 jaar gevat het, waar sy 5057 fonteinname tydens veldwerk opgeteken het. Die literatuurstudie het totaal van 5638 aangevul, terwyl daar omtrent so 3000 foto's van plase en naamborde is met die fonteinwoordjie by. Sy sê hierso in haar eie woorde, ek het van die begin af geweet ek gaan my navorsing publiseer, want ek wil altyd aan die publiek het bekend gestel het. Dit was iets wat na in my hart gelê het. Al is dit 'n verslag, al is dit 'n thesis, ek net gedink almal moet dit sien. En dit is regtig so interessant. Nou, van die goeders wat sy, van die name wat sy hierin het, en is regtig interessant, daar is ook poorte is 'n ander ding wat ons baie by sit. Ek sien hier 'n foto hierso van 'n poort wat ook is, maar dit is letterlik, hoe sy dit uitgeneem het, is nou nie 'n leesboek nie, maar sy het letterlik 'n lys gemaak. Die nommer, wanneer sy het gesien het, die naam van die plek, die type plek, dit is in die adres van die plek. Is dit nou 'n plaas, is dit 'n gasthuis, is dit 'n dorp, is dit 'n veepos? Baie, baie interessant. So dit is amper soos 'n census wat sy gedoen het daarvan. En dan het sy ook natuurlik foto's daarby gesit. So daar is twee fontein, plaas twee fontein. En dan is daar, eintlik in twee fontein is daar die C22 fontein, twee fontein Salomon, twee fontein Saldana, Farm Tee fontein. Daar is die hele bladsy net vir Tee fontein hier so in, hoor. En dan is daar Tee fontein met die H ook in. Jy moet nie daar in vergeet nie. En dan gaan dit oor Tier fontein toe en Fontein toe en Trompfontein toe. Ek dink dit is so interessant en dit is so 'n neiging van ons as Afrikaanse mense om dit te doen. Dit is 'n hele interessante ere. So definitief 'n boek wat ek graag op my boekrak wil hê. Eintlik wil ek hom net in my kar ronddra sodat ek al hierdie plekkies kan besoek en kan gaan kyk wat presies dit is. En so het sy ook hierdie, voordat haar name verdwyn, wou sy dit vaslê. So op navorsingsreis het dit nie gewerk nie, en sy wou aanhou en aanhou en aanhou dit doen. So het sy toe later ook 'n GPS inligting afgelaai, wat sy toe saam met 'n man met die naam Hugo Burden gedoen het. En, dis eintlik haar reisgenoot en haar man. Goed's net 'n man. Maar hy het hierdie GPS ingesit, en elke keer as hulle 'n fontein gesien het, dan sê hy nou, gestel die naam was nou vlakte fontein, dan merk hy nou wat 'n pad was dit, waar was dit en so. En so het 'n kaart met al hierdie paaie by mekaar gekom op hulle GPS wat hulle toe natuurlik bygesit het. En dit is regtig interessant, want die oorsprong van die plaasname is baie interessant. Of dit nou familiename is, verwelkomingsboodskappe, geloofsgetuienis en Bybelverse word op die borde gesit, miskien as bewaring vir jouself, plekname wat verklap waar dit is en wat die oorspronklikheid van dit is. En hulle sê hier so op die hekkie by Verdrietfontein, is daar 'n bordjie wat sê, mag jy vrede hê en baie lag, oor die plaas ek klim en vir die ander wag. Ek dink is regtig baie interessant. Daar's ook Tonteldoosfontein, wat natuurlik 'n lighter is, en dan is daar Jordaans van Hoetjiesfontein, natuurlik 'n familienaam waar daar ingesit is. Ek dink beslis is hierdie is die type boek wat ons moet kry. So, as julle ooit op soek is na iets, Matilda Burden op Reisfontein, 'n ondersoek na fonteinname in Suid-Afrika. Ek dink is baie interessant hierne en so dat ek natuurlik gaan soek vir ons vir 'n driespel van fonteinplekkies. So, kom ons gaan op reis deur Bitterfontein, Maatjiesfontein en Buffelsfontein.
1: Die bitter van Bitterfontein.

0: Daar sy het ons op ons fontein reis gegaan. Dit natuurlik oor daai spesifieke boek wat ons oor gepraat het in boekklam. So as jy 'n boek wil hê wat al daai fonteine lys, definitief een wat ek op my lys wil hê is Op Reis Fonteine. Ondersoek na fonteinname in Suid-Afrika deur Matilda Burden. Gaan loer gerus. So ons het gereis deur die bitter van Bitterfontein, trein om Maatjiesfontein en die buffel van Buffelsfontein. Dis die lekkerste daai trein van Maatjiesfontein was nooit 'n gunsteling liedjie vir my gewees nie tot ek eintlik Maatjiesfontein toe gegaan het en ek die hele tyd wat ons stil was dit geneer het en later toe kry ek my ouers om eintlik te langarm daar op die treinspoor. Dit was eintlik baie oulik en ek het dit op sosiale media gedeel en dit het ontplof. So dit was regtig baie baie lekker geweest en definitief 'n plek waar ek weer een wil teruggaan, nê, in Maatjiesfontein, definitief 'n gunsteling plek vir my. Dis amper tyd vir die wynuur. Janko is sterk op pad, so bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie. Klink solank jou glasie, maak hom vol. Ek wil weet wat is in jou glas vanaand wanneer jy saam met ons kuier en van waar af is jy ingeskakel? Amazingly, so Andre Kemp, baie dankie dat jy ingeskakel is, al die pad van Texas af, hy sê hy is besig om trekker te ry en milies te pluk, so definitief lekker, en hy het nou nie 'n vuurtjie aan die gang nie, maar hy sê die naweek gaan hy nou definitief braai. Dan sê Paul en Elise, hulle luister vir ons van Ifafa Beach in KwaZulu-Natal, in die Suidkus. Hulle het daarna toe getrek so 2 weke terug en hulle sit voor die vuur en luister. Baie dankie Elise en Paul dat julle ingeskakel is saam met ons. Dit is altyd so lekker om te hoor dat mense ons ook saam neem waar ook al julle gaan. Baie dankie vir dit. Natuurlik Tian Alipada van Botswana is ook ingeskakel en natuurlik almal hier plaaslik. Baie dankie dat julle ingeskakel is saam met my vanaand. Ons gaan definitief lekker kuier. Kom ons gaan krap eers in die winkel rakke, dan is dit tyd vir die wynuur.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Spiedico is,
3: man, Spiedico is die beste.
2: Wel, dan het jy dit. Spiedico.
4: You have family when you buy at King Cars.
5: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
4: You have family when you buy at King Cars.
6: It's that time of year again.
7: The German Club in Noreen is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noreen. Don't just hear about it, come prost with us.
8: Volg ons op Instagram. At Luister FM. Son.

0: Arien Louise van Wyk met Kuier Leier wat ons daar intrek in die fyne uur in. En ons Kuier Leier is reg hierso. Janko, goeienaand.
1: Goeienaand.
0: Lekker om jou hierso te hê.
1: Ja, dis lekker om terug te wees.
0: Oh, is lekker. Ek en jy het so 'n bietjie van 'n breek gehad. Mm. Ons 'n besige tyd.
1: Ja, nee, kyk, nou raak het rof hierdie tyd van die jaar, maar dis
0: kuierseisoen is hierso.
1: Kuierseisoen is op ons, ja, verseker.
0: Maar julle het 'n klomp aktiwiteite gehad in die laaste rukkie daar by julle. Ek self het gaan na 'n paar toe gegaan ook. Mm. Ek het juist die week daarna sommer 'n boekklub gedoen oor Jacques de Priester se boek vir van Sally tot Somerset en dit was wat ons natuurlik lekker wyn proe saam met Sally Williams en ook gehad het daar by julle. Ja. Dit was lieflik.
1: Ja, dit was een van die hoogtepunte van die jaar sover, ek moet sê. Ons het baie goeie terugvoering gekry en ek was baie bevoorreg om hier te kon kry om by ons te kom optree. So ja, dit was lekker. Ek hoop hulle kan ons dit weer doen in die toekoms.
0: Definitief. Ja. Dit was 'n heerlike ene. Ja. En natuurlik so baie ander dinge. Jy het nog steeds julle sushi making class wat aankom en natuurlik ook het julle redelike paar kunstige goedjies wat 'n mens kan gaan doen ook. So jy kan paint and sip en al sulke dinge doen. Ook kyk decorating.
1: Ja, hierdie tyd van die jaar soek baie mense en besighede met iets kreatiefs om te doen vir spanbou geleenthede en einde van die jaar funksies, so dis, ek dink is 'n goeie geleentheid om iets kreatiefs te doen en dit kombineer jy met 'n bietjie wyn, dan raak het lekker, dit help vir die kreatiwiteit.
0: So. Dit doen, ek moet sê, dit doen definitief, so wynkie is altyd lekker, as mense ons ook kan geniet.
1: Definitief.
0: Maar dan vanavond gesels ons so bietjie oor die varsheid en hoe kan ek sê, die meer bekende wyne, of die populairste wyne op die oomblik, so dis die top 4 Suid-Afrikaanse wyne.
1: Ja.
0: Nou, dit is een moeilike een om te kies daai, want ek meen, Suid-Afrika pronk met baie, baie goeie wyne.
1: Ja, Dit was half een concept wat ek vir een kliënt aan mekaar gesit het, wat hulle wou specifiek die top 4 populaire wijne heidiglik in Suid-Afrika proe.
0: Ja.
1: Toe vraag my, maar wat is die 4 top wijne? So ek sê, dit...
0: Amal.
1: Ja, die een wat in jou glas is, maar...
0: ja, dit is een goeie antwoord, die een in jou glas.
1: Ek het dus een bykie probeer navorsing doen en kyk, weet, wat is die 4 populairste wijne, as jy het nou moet... het consolideren. Ja. So ek dink is nog 'n interessante lysie.
0: Dit is 'n interessante lysie en interessant genoeg, vandag het iemand my gevra, hulle wou wyn koop vir iemand en toe sê hulle, wat stel jy voor? En ek weet toe nou wat die persoon van hou en ek sê toe dit en dit en dit en sê hulle kry dit nie. Toe sê ek, weet jy, jy kan nooit verkeerd gaan met 'n Chenin nie.
1: Ja.
0: So koop net 'n Chenin, jy kan nooit verkeerd gaan nie en ek sien dit is nommer 1 op jou lys.
1: Ja, spesifiek die, wat hulle noem in Engels, die Old Vine Chenin, wat baie populair begin raak. So Chenin Blanc is die druif wat ons die langste mee geskiedenis het in Suid-Afrika. So ook die druif wat ons die meeste aanplantings het,
0: omtrent
1: so 16.000 hektaar. So dis die wyn wat ons die beste maak ook in Suid-Afrika, in die wêreld. Ons is wêreldbekend vir ons Chenin Blanc. En dan het ons nou 'n halve, as ek kan noem, beweging, in aanhalingstekens, van die Old Vine Chenin. So dis ou Chenin Blancs wat ten minste 35 jaar of ouer is.
0: Oh, wow.
1: So dit gee die...
0: En dit beteken nie dat die wyn al gebottel is 35 jaar, nie, dit beteken dat die wingerd al so lank in die gang is. So hulle oes nog steeds elke maand, kan nie dink, sjoe. Nee, hulle oes nog steeds elke jaar, maar die wingerd is al so lank in die gang.
1: Ja, minimum van 35 jaar, so ouer hy raak hoe meer... weet hoe kleiner raak die bessies en hoe meer geconcentreerd raak die sap.
0: En dit is so, een baie een niche mark amper, want as ek dink aan, ek meen die oudste, ek wil sê die oudste pinotage oort is Bellevue, wat 75 jaar is, en een Chenin van 35 jaar, dit is nogal iets wat een mens kan mee pronk.
1: Ja, weet, dit klink uit, man, in wereldterme, as jy nou denk aan plekke soos Frankrijk en Italië,
0: dis waar,
1: dit is eindelijk baie jong, 35 jaar en plus, maar so dis iets wat ons, weet, wat ons nogal, of nie ons nie, die wijnbedrijf probeer, dit uitkry om te sê, maar dis iets wat ons op kan trots wees, ons het hierdie ou wingerde, wat hierdie baie geconcentreerde druiwe produseer, en het gee die wyne baie unieke smaak, baie meer unieke vars, nog steeds vars, maar bietjie meer voller, bietjie meer ronder, interessant, baie meer unieke vars, nog steeds vars, maar bietjie meer voller, bietjie meer ronder,

0: meer een unieke smaak in.
1: Ja, ek verduidelik het altijd vir mense, een jong vars Chenin Blanc, soos die 2026 Oesjaar, wat is baie keer soos vars gesnijde vruchte.
0: Ja.
1: Waar hierdie ouwer Chenin Blancs en die wat gehoud is en bykie gefermenteer op hout, geef jou baie meer die songedroogde vruchte, met sun-dried apples en perskes en pere. Dus dit is die verskil, hier die vars wat bykie sier nog in hom het, en dat hierdie bykie wat meer romerig is, bykie meer...
0: Ja,
1: dis,
0: dit maak 100% sin, en dit pas by die reek ook, want hoe ouwer hy is, hoe meer... Elegant is die reek ook, ja, net soos uitgedroogde vruchte.
1: Ja, definitief. En mens kan die bottels ook uitken. So hy het gewoonlik een klein sticker op, wat sê oor die jaar wat die wingerd geplant is. Soos 1989 of 90 of wat ook al die geval is, of 84. Of, so hy sal een jaar hê wat die wingerd geplant is, en dus jy kan uitken, uit, dis wat hulle noem die OVP, of die Old Vine Project.
0: Oh, wow.
1: Wingerd,
0: dis interessant.
1: So dis die hele beweging, ja, maar dis... Dat is een webblad wat jy kan gaan naslaan, waar is al hierdie ouwe wingerde en wat kelders weet, neem deel aan hierdie beweging. Dit klink nou soos een sekte amper, maar...
0: Jy laat het nou so klink, maar dit is okay.
1: Dit is een goeie.
0: Ons verstaan.
1: Die wijnsekte.
0: Maar dit is een lekker ene en ek is baie blij. Ons het begin met die ene, maar dit is natuurlijk my gunsteling. Dit is een Chenin Blanc. So blij ingeskakel as jy wil weet wat die top 4 wijne in Suid-Afrika is op die oomblik. Of miskien het jy een top 4 self. Dan stuur dit gerus vir ons deur op die WhatsApp-lijn 082-333-367. Miskien het jy een vraag oor wijn wat jy vir Janko wil vraag. Dan kan jy beslis vir hom een boodskap deurstuur, dan sal ons die besinsmoente kry om hom, dat hy vir julle een antwoord gee. Bly net waar jy is, ons kuier in die wynlande.
2: Hey julle, hoor gou hierso.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag se Wyn Uur met my Lise Marie en Janko en ons gesels alles die top 4 wyne van Suid-Afrika. Nou die eerste een is Chenin Blanc, my gunsteling ook, so ek is baie bly is nommer 1 op die lys. En dan die tweede ene Janko, hierdie is nou vir my interessante een dat hy op hierdie lys is. Ek het eintlik gedink het sal Chardonnay wees.
2: Ek dink ons net om een stapje terug te gaan en ek dink dit gaan baie meer oor waar die druiwe vandaan kom. So dis baie meer soos Old Vine Chenin Blanc.
1: Wat interessant is,
2: iemand het dit nou ook vir my genoem, toe dog ek, dit maak eintlik baie sin. Soos mense oor see, as hulle wyn bestel, soek hulle byvoorbeeld een Bordeaux, hulle sal nie, in Suid-Afrika kies ons baie meer producente se wyne. So jy hou van X se Merlot, of jy hou van Eise Chardonnay.
1: Ja, 100%.
2: Oor see praat hulle van area. So hulle soek een Burgundy Pinot Noir, of hulle soek een Bordeaux blend. Of hulle, weet so, hulle is nie so groot op producente soos ons hier nie.
1: En, jo, dit sal nog eens vreemd wees as ek vir jou sê, ek soek net wijn van Stellenbosch, of net wijn van die Parel.
2: Maar nou, en dit is wat interessant is van hierdie lys, en toe ek nou begin navorsing doen, daar is een groot beweging na wyne wat van 'n sekere streek afkom. So mense drink nou meer streek georiënteerde wyne. Ek weet nie of dit die regte manier is om dit te beskryf nie. So kom ek sê die Old Vine Chenin. So want dit het 'n baie meer unieke smaak as jou gewone Chenin Blanc.
1: Maar dit is eintlik waar, want dit is ook en wat jy ons geleer het van die terroir daarvan.
2: Precies, so, dis wat dit is.
1: Die ouer wingerde is juis so lank wat hulle groei, omdat hulle in die regte terroir is. Die weer is reg, die klimaat is reg in daai area, die grond is reg, hulle kry genoeg reën of genoeg droogte.
2: Ja.
1: So al daai goeders is hoekom hulle so lank hou, en dit natuurlik maak dat hy die hele tyd daai lekker druiwe kan dra.
2: Ja, precies.
1: Maak sin.
2: En dit is nou wat die volgende ene ook uniek maak, is Sauvignon Blanc. So, dis een baie meer streek georiënteerde Sauvignon Blanc. So hierdie is baie meer koel klimaat Sauvignon Blanc.
1: Ja.
2: Nie net Sauvignon Blanc van Franschhoek of Stellenbosch of Robertson nie. Dis is een koel klimaat. So mense wat spesifiek wyn het van Elgin drink of die Hemel en Aarde Vallei, wat een koeler, varser wyn is as die ander streke wat ek nou genoem het. So daai streekse wyne begin baie meer populair ook.
1: Ja.
2: So mense begin neig na wyne van 'n spesifieke area of wyne wat 'n spesifieke smaak het, soos die Old Vine Chenin of hierdie koel klimaat Sauvignon Blanc.
1: Maar dit is nogals interessant wat jy het sê, want as ek nou soos 'n wynproeg en ons 'n klomp verskillende wyne en iemand sê hierdie wyn is gemaak in Kraddock, dan ek trek so 'n bietjie my wenkbrauw op en gaan Waar in Kraddock moeilijk. Ek sê nou nie, daar is nie. En as daar een wynplaas in Kraddock is, het baie jammer. Maar dis nie wat ek bedoel nie, maar dit is my vreemd. En ek meen, daai tyd, ek praat van 5, ek weet nie, as jy 10 jaar nie, 5 jaar terug, as jy vir my gesê, het was soveel wyn wat uit Hermanus uitkom, het ek vir jou gesê, jy jok vir my.
2: En
1: hulle het ontwikkel in die laaste 5 na 10 jaar omtrend.
2: Ja, en wat interessant ook is baie producente begin wingerde en ander plase koop in ander streke.
1: Ja.
2: So hier is baie, die spesifieke wynplaas hierso is in Wellington geleë, maar het wingerde in die Hemel en Aarde Vallei.
1: Oh, wow.
2: So nou sê mense maar hulle soek hierdie produsente wyne, maar dan watter? Soek jy van hulle koel klimaat?
1: Ja.
2: Wyne of soek jy van waar die plaas geleë
1: is?
2: So, dis kom dit so interessant is oor hierdie area spesifiek wyne. En dit is wat hierdie lys so uniek maak of interessant maak, is mense neig meer na, maar nie alle wyne is dieselfde nie.
1: Ja,
2: want een produsent kan 2 of 3 verskillende Sauvignon Blancs hê wat totaal en al verskillend proe.
1: Ja.
2: So dat hang af waar die druiwe vandaan kom.
1: So is hierdie Sauvignon Blanc dan ook van 'n old wine specifiek?
2: Nee,
1: of is dit net Sauvignon Blanc as 'n geheel?
2: Hierdie is specifiek is 'n koel klimaat Sauvignon Blanc. So wat dit beteken is hy gaan 'n baie hoër natuurlike suur inhoud hê. So hy gaan baie meer vars en soos die Engelse sê crisp.
1: Ja.
2: Wees, waar ander Sauvignon Blancs van 'n warmer streek gaan baie meer vrugtig wees. Amper 'n fruitbom. Hy gaan baie passion fruit en daai tipe van gerie waar hierdie meer vars gesnyde appels, pere, daai meer suur vrugte hê.
1: So Sauvignon Blanc is vir my soos 'n somerkelkie. Weet ek vergelyk dit met somervrugte. Jy sal dit op 'n warm dag lekker baie ys in weet daai tipe ding. Wat interessant is op hierdie inligting wat jy deurgestuur het is dit is Suid-Afrika se grootste single cultivar export. 63.3 miljoen liter wat in 2024 uitgestuur was.
2: Baie.
1: Wow, dis baie baie julle. En dit is export. Dit is sonder die telling van wat ons hier in Suid-Afrika verbruik het.
2: Ja, nee, Sauvignon Blanc is die gewildste cultivar. By ons ook is een wat ons die meeste verkoop. So
1: vreemd, dan ek het altyd geneem, is dit 'n fase wat mense deurgaan? Want as ek dink aan soos 5 jaar terug, Chardonnay was die ding, was die ding. Jy moet 'n Chardonnay-kie hê. En nou dit so half ontwikkel in 'n Sauvignon Blanc, want selfs as ek na 'n plek toe gaan en ek sê, kan ek asseblief 'n bottel van julle Chenin kry, dan, en hulle sê hulle het nie, dan automaties sal hulle vir jou Sauvignon Blanc gee, want dit is amper in dieselfde palet, maar nie heeltemal nie.
2: Ja, ek dink hy kan in soveel verskillende style ook gemaak word. So jy kry gehoute Sauvignon Blancs wat nou neig na jou Chardonnay toe, maar nie almal hou van daai swaar gehoute styl nie. So die Sauvignon Blanc gee hom hou hom bietjie ligter en varser, maar hy het nog steeds 'n bietjie Chardonnay karakter. So
1: maar dis interessant dat jy dit sê, want wanneer iemand vir my sê ons het nie Chenin nie, ek het Sauvignon Blanc, dan vra ek om die bottel te sien. En is nie noodwendig om die etiket te sien nie, ek wil net die kleur sien. Want ek weet hoe geelery is, hoe meer gaan hy na Chardonnay toe lê en hoe ligtery is gaan hy meer vir my na Chenin toe lê.
2: Ja, en ek elke produsent het dis so wyd aangeplante kultivar.
1: Sapras of jy moet. Dis nie 'n wynmaker sien nie, Sauvignon Blanc nie.
2: Maar nie almal sal 'n Chardonnay nie, nie almal sal maar Sauvignon Blanc is interessant.
1: Het is een baie interessante wijn.
2: Ja, dat is hij.
1: Dit is definitief, dit is nummer 2 op ons lijst, ons praat van die cool top klimaat, 4. Die cool klimaat. Ja. Nou, wat is die warm klimaat, Sauvignon Blanc? Wat is die verskil tussen dit?
2: So, die warm klimaat sal daai erg tropiese gere hê, waar die cool klimaat gaan baie meer suur hê, so baie meer vars appel, vars pere, waar die warmer streek gaan baie meer passion fruit, guava, citrus.
1: Eindelijk citrus, baie swaarder geur.
2: So in Engels praat hulle van 'n fruit bomb. Dus as jy hom ruik, jy kry hierdie absolute, amper soos...
1: Nou denk ek in 'n liquid fruit advertentie, wat so ontplof. Maar dit is net so. Wyne is so, hoe meer mense doen en hoe meer... En dis die een ding wat ek nie van hou nie, is as iemand van my sê passion fruit. As ek nou aan wijn proef toe gaan, want as jy passion fruit sê, is dit al wat ek proef. Vir enig iets wat ek daar aandruk. Die hele tyd met het plei in my kop.
2: Ja, so, die vruchte slaai, weet, as jy dan die bakkie vruchte slaai, so ek daai erg,
1: jy kan
2: kerk, so mengelmoes van...
1: Jy weet so met die granadelaas.
2: Ja, so mengelmoes van vruchte wat uitspring.
1: Oh,
2: so dis die warmstreek, Sauvignon Blanc is typisch daai.
1: Ek sien so uit na die somer, glasie Sauvignon Blanc met 'n lekker vruchte slaai. Dit gaan nou heerlik wees, en kyk ek wat een proef my beter. Wat een proef jou beter, jy is ingeskakel hier op die wijnuur op Klein Saterdag, bly net waar jy is, ons het nog 2 van die top wijne op die lys om deur te werk.
0: Luister FM.

0: Wanneerlaas, een bietjie kid rock daar all summer long. Dit is die somer gevoel vandag. Nog gisterse windwaai stories, maar dit was nog steeds een lekker ene. En dit laat my uitsien na December en die vakantie. En daarom moet ons ons luister reg hê van wat is die beste wijne in Suid-Afrika, sodat ons weet wat ons nummer 1 gaan koop vir geskenke.
1: Ja.
0: Janko maak mooi luister hier van wat hy vir my gaan gee vir Kersfees. En natuurlik ook wat ons vir ander mense kan koop. Want hierdie is daai, it's the season of giving met amper op pad is. JK gaan amper die eerste Kersfees liedjie speel, kan nie wag om vir nie. En natuurlik dan kan ek vir mense begin skim vir wijn.
1: Ja, is altijd een goeie geskenk.
0: Is altijd een goeie geskenk. Ja, want as ek makkelijk. Nie van die wijn hou nie, dan het ek een geskenk vir die volgende persoon wat vir jou.
1: Ja. Maar koop net iets interessant. Dis deel van hierdie lys wat ons nou
0: ja,
1: oor praat.
0: Dan moet een story wees.
1: Ja, gaan koop iets, sit bykie,
0: ek moet sê, ek dink my vriende ken my verskriklik goed. So, wanneer hulle vir my wijn gee, ek meen selfs jy het vir my bottel wijn gee met die naam Vinol. Want mense verstaan dat ek nie noodwendig van die wijn dolk sal hou nie, maar ek sal van die story van die wijn hou. Maar dit is een lieflike wijn, hy is nog steeds op my rak, ek en Vin gaan om een dag geniet. Maar ek dink dis wat dit is, ek kry baie geskenke van mense, ek kry nie baie geskenke nie, maar ek kry baie keer wanneer iemand van my wijn koop, is dit een wijn wat ek nie ken nie, maar die etiket is prachtig. Want hulle weet ek kyk vir etikette. En dan natuurlik ook hulle weet ek van 'n Shannon, soos gewoonlik 'n Shannon, dan weet hulle is 'n good choice op dit of 'n vonkel. Maar dis die mooi ding daarvan, as jy kan nooit verkeerd gaan met dit nie, want as dit 'n mooi bottel is, is dit natuurlik 'n lekker geskenk om te gee.
1: Natuurlik.
0: Ja, of 'n ouer bottel. Dis ook altyd.
1: Ja.
0: Ek het juist 'n vriendin met laasweek verjaar het en ek weet sy hou van rooi wyn, ek het geweet wat om vir haar te gee nie. Toe ek gaan vir haar 'n lekker Merlot gee. En toe vind ek 'n 2020 bottel Merlot en toe dink ek net sy, en ek weet, sy gaan sien, dis een 2020 bottel, gaan waardeer dat het een 2020 bottel Merlot is, en toe sy om uit die zak het al, toe sy sê, oh, 2020, asof het iets is, maar nog steeds, is lekker, ja, dis COVID druibe.
1: Ja, maar het blijft niet, dit is dit bykie moeite in, en jy dink bykie daarover.
0: En ek weet, hulle sal dit waardeer,
1: so, ja, precies.
0: Dit maak een groot verskil. Ja. Nou, ons gaan nou juist in ons rooi wijne hier in, en nummer 1 op die lys van rooi wijne, en hierdie is my interessante een, En iets wat ek onlangs leer ken het, en ek moet sê, Janko, baie as gevolg van jou, dis nie iets wat ek gewoonlik van een raak af sou gekies het, maar is Syrah.
1: Ja, en spesifiek weer eens die area gefokuste Swartland, Syrah. So, weer eens,
0: hier shop ons nou area.
1: Ja.
0: Want ek moet sê, wanneer dit kom by rooi wijne, as jy vir my sê Swartland, dan weet ek is lekker rooi wijn.
1: Ja, so Swartland is baie bekend vir spesifiek Syrah, en Syrah en teenoor Shiraz is ook daar's ook 'n groot verskil tussen die Shiraz, die een met die Z spelling,
0: ja,
1: en die Syrah, die een soos hy soos ons nou oor vanaand praat, die S Y R A H spelling.
0: Is al groot verskil.
1: So is dieselfde druif, maar twee verskillende wynmaak tegnieke.
0: Okay.
1: So die Shiraz, die een met die Z, is 'n baie meer soos ons die keer toe ons oor die persoonlikheid wyne gepraat het, want hy daai dis big and bold, it's in your face, weet jy, daar Shiraz is, hy maak homself bekend, weet, hy is groot in statuur, en waar die Shiraz is baie meer elegant, bietjie meer teruggetrokke, weet, hy het nog steeds hy karakter, maar hy is so bietjie meer gesofistikeerd, so bietjie meer rustiger.
0: Dit is een sachter wijn ook om te drink, want baie keer krijg jy rooi wijn wat smaar is, en mense hou van een smaar rooi wijn. Ek is nie mal wat daar oor nie, en ek dink dis ook om ek is hier al geniet, want hy is nie so swaar nie.
1: Ja, maar hy het nog steeds die speserij, hy het nog steeds die donker vruchte, maar hy is bietjie meer elegant en lichter.
0: Ja.
1: Is een lichter swaar wijn.
0: Dit maak 100% sin.
1: En dit is wel vir die Swartland bekend is, so Swartland, Shiraz, en dit maak my baie keer opgewonde as mense inkom en hulle sê, hulle soek een Swartland Shiraz, of hulle soek een koel klimaat Sauvignon Blanc, of hulle soek een old wine Chenin Blanc, weet dit.
0: Ja.
1: So, en ek dink dis wat hierdie lysie uniek maak. So ja, gaan soek, jy sal het sien op etiket, Swartland, Malmesbury, of jy weet waar, wat sy dele is in die Swartland. So ja, weet jy, die wijne sal hierdie stijl pas.
0: En ek moet sê, een paar weke terug, jy was by een funksie gewees, toe, specifiek op die dag, toe sê ek, nee, is ok, ek sal die wijn hier doen, ek gaan dit uitfigure. Die dag het die Tim Atkin lys uitgekom, en ek sien hierdie ene ook, jou Syrah wat jy gekies het, is ook saam met die Shannon Blank, is die twee variëteite wat op die lys was. Ons het eintlik deur daai hele lys gegaan en deur die streke gegaan, juist om te sien waarvan. En eers moes ons alles eers net Google oor Tim Atkin, en ek het die luisteraars gevra om vir jou te sê hoe mooi ek het gedoen het en slim ek daarby was.
1: Mooi, wel maar, gedaan.
0: dit was eintlik baie interessant om te sien hoe dit gewerk het, en ek is baie blij dat Tim Atkin Suid-Afrika heeltemal op sy eie gesit het op hierdie lys.
1: Ja, en ek dink, dis wat ook as ek nou weer sê, my opgewonde maak is dat dit baie meer gefokus raak oor precies waar die wyne vandaan kom. Dit gaan nie net oor die produsent nie, maar dit gaan oor, weet spesifiek waar daai druiwe vandaan kom, want druiwe van verskillende areas proe verskillend. So,
0: maar ek dink ook, dis 'n nuwe ding dat wynboere en wynmakers ook nou sê, hierdie blend is gemaakt van druiwe van daar en daar en daar en daar. Wel gewoonlik was het staatsgeheim gewees. So ek dink is ook meer een baie oopgesels oor waar en hoe ons ons wyne maak, sodat mense kan waardeer die moeite
1: achter wat impact dit het.
0: Ja, definitief. Nou ek dink, ons gaan sommer na die laaste ene toe oorgaan ook, en het natuurlijk...
1: Dat is jou gunsteling, een van jou gunsteling, ja.
0: is ook een van my gunsteling in die rooi wyn. Ek het nog steeds een bottel wat ek glans te veel betaal het, wat nog steeds daar nie. Ek gaan vir Janke moet oornooi vir een braai, dat ons net al die bottel gaan oopmaak.
1: Ja.
0: Want, maar my groot vrees, hoekom ek het nog nie gedoen het nie? Ek is nou bang, Janko, ek nooi jou oor om die bottel te proe, en jy sê vir my sleg. Dan gaan ek nou bitter teleurgesteld wees op myself en die prys dat ek vir hom betaal.
1: Ons hoop nie so nie.
0: Maar ek moet sê, dit is een lekkie en dit natuurlijk is Sinsou wat ons van praat.
1: Ja,
0: so, Sinsou, interessant genoeg, in die laaste twee jaar het baie oorgevat by die donker Pinot Noir. So die Pinot Noir, ek hou van een lichte Pinot Noir, as ek sê lig, fysies lig, soos deurskynend lig. Maar die Pinot Noirs wat ons nou kry is letterlijk so rooi wyn en swaar, waar Sinsou nou eindelijk oorgevat het op die kant van het.
1: Ja.
0: So is definitief iets wat ek meer oplet op een wynlys as ek na een plek toe gaan.
1: Ja, so dis baie meer lig, ook nou die seisoen waar ons in beweeg. Vir somer is dit een lekker wyn, want jy kan hom bietjie koeler drink, jy kan hom in die yskas hou, of in die yskas sit voor jy hom oopmaak, so hy is lekker. Ons het bijvoorbeeld, die naweek het ons Vrydag het ons een wijnproe aangehad vir een coöperatieve funksie. En ons het, dit was eigenlijk twee Portugese cultivars, wat in hierdie stijl gemaakt is.
0: Okay.
1: Die wijnmaker noem het die Karoo Pinot Noir. Dit is baie lig in kleer en geer. En ons het om fysies in die ijskas gehou, voor die tijd ons dit vir die mens koud bedien.
0: Oh, wow.
1: En vir hulle gesê, proe om koud, en dan los jy hem in jou glas, en oor so 5 minute of 10 minute proe om weer. En is ongelooflik wat sy verskil weer daai styl van wyn maak as hy koud is of koel is. En selfs met Sinsou, jy kan hom letterlik soos 'n witwyn temperatuur bedien.
0: Ja.
1: En dan soos hy warm raak, gaan hy verander, die smaak gaan verander in die glas. So vir somer is dit baie lekker.
0: Ek het nog nooit as 'n koue wyn gedrink nie. Ek het nog altyd net kamer temperatuur.
1: Nie, maar ja.
0: Nee, ek bedoel net ek gewoonlik soos kamer temperatuur.
1: Yes, ja. Ja, is fantastisch vir somer. So, dis lekker lichte geere, raspberry, cranberry, die type van geere wat jy gaan kry, lekker soet, half op die nees. Maar as jy hom drink, het hy lekker, weet nog steeds, hy geef vir al die rooiwijn gevoel.
0: Hy doen, maar en ek dink, dis ook om ek het geniet, is nie noodwendig een pinotage nie, maar hy gee die rooiwijn gevoel,
1: nog steeds,
0: is nie so zwaar nie.
1: Ja.
0: Maar ek sien nie so op die lys, praat hulle van een Sinsou Noir. So die ligter weergawe daarvan ook.
1: Ja, so die noir is, soos die Pinot Noir is die rooi druif, ja.
0: So is baie ligter ook. En ek sien hier so ook meer in jou chilled reds en jou ligter stel ook. Hulle sê ook laer in alcohol.
1: So van hulle is 'n bietjie ligter in alcohol, nie daai 14.5-15% alcohol wat jy kry met baie rooi cultivars nie, bietjie ligter dan jou 13, nog steeds weet baie of hoog in alcohol, maar nie so swaars of hoog soos jou Cabernet of Shiraz. Miskien hier dan die 13, 13.5.
0: Maak sin,
1: dit
0: maak sin.
1: Lichter.
0: So dit is natuurlijk die top 4 wijne van Suid-Afrika. So net om te recap daar, specifiek die oude wijn, old wine Shannon Blanc, wat daar ingekom het,
1: dat
0: ek baie blij is vir het. Die Sauvignon Blanc ook, maar die
1: koeler klimaat
0: Sauvignon Blanc.
1: Koelstreek Sauvignon Blancs.
0: Dan het ons Sira ook gebring daar.
1: Van die Swartland spesifiek.
0: Mm-hmm. En dan natuurlijk jou sinsout, wat ook daar ingekom het.
1: Ja, nie so seer area gebonde nie, maar net die kultie waarop sy eie is. Ja. Is besig om baie meer funky, is die mooie Engelse woord.
0: Dit is eindelijk, want dit is altyd die, dit was altyd, as ek nou, dit is hier die rechte terminologie vir dit nie, maar die mengwijn gewees. Het is altyd soos hulle het een bykie sinsel by alles gesit, om het in te kry. En het is baie interessant om jy praat nou so van die karoe wijn en goed, maar het is baie interessant om Afrikaanse mense te hoor sê sinsel, want ek is ook so sinsalt, ons sal een bykie sinsalt.
1: Sinsalt,
0: net so bykie sout by. Maar ons het so bykie sout by vanavond, maar dit is jou top 4 wijne van Suid-Afrika. Lekker om soms julle te keir. Janko, baie dankie dat jy ook soms ons gekeir het met dit, en ek dink het is definitief interessant hierin. Ek sien hier so'n boodskapie hier so van iemand wat ingestuur het, Tiffany, wat sê, as jy nog nooit wijn gedrink het nie, watse wijn stel jy voor om mee te begin?
1: So.
0: Chenin Blanc.
1: Ja, begin altyd met iets bietjie meer vrugtig. Of nie noodwendig soet nie.
0: Moet nie met een rooi begin nie.
1: Maar bietjie meer fruity.
0: Ja.
1: Soos, as ek het so kan noem. En dan vandaar kan jy meer in die droerstijl beweeg.
0: Ja.
1: Maar begin met iets lig en vrugtig.
0: Ja. Ek sê ook altyd vir my, as jy begin met een sinsam, vir my persoonlijk, ek het vriende wat van wijn nou as gevolg van die manier wat hulle aan wijn blootgestel was. So, moet nie met een soet wijn begin noodwendig nie, en sê iemand is het regtig baie van soet hou, maar soet wijn gee hoofpijn.
1: Mm.
0: Dit is maar ja, hoe dit werkt. Dit is die hoë suikertaling in het. So, ek sal begin met een lichte ene, een Chenin Blanc talk ook, is altijd een lekker een om te begin, of selfs net een droe rosé.
1: Ja.
0: Is definitief meer aan. En dan so begin jou palet anders raak. Ek moet sê, ek was iemand wat altyd soet wijn gedrink het. En nou is ek een slikkie daarvan vat en trek my kie so. Ja. Maar dit is ook maar die ouderdom wat my bitter maak.
1: Net gevindig, Tiffany moet eindelijk by ons draai kom maak. Maar ons het twee nieuwe wijnproe op ons spijskaart. So ons noem het die White Wine Journey en die Red Wine Journey. So dis letterlijk 5 of 6 wijne. So ons vat het letterlijk van wit, van die ligste, vaarste, moontlike witwijn, mm-hmm. tot die zwaarste, moontlike witwijn.
0: Oeh, dis interessant.
1: En dan een nagereg wijn op die einde. So, hoe witwijn kan verander, van lig tot bietjie zwaar tot gehout, tot letterlijk nagmaal wijn.
0: Ja.
1: En dan die selle met rooi. So, dis een lekker manier om te ontdek, weet, waarvan hou jy, en wat se type stijl jy van hou. So,
0: beslis.
1: Dis een lekker manier om wijn te begin leer drink.
0: Tiffany, gaan nou wijnbrood toe daar met Janko, dit is definitief, en dit is die moeite waard, dit is so interessant om daar te sit en te luister na die wijnmakers, na jou Janko, wat alles verduidelik ook, dit is een rarige, lekker atmosfeer ook, en dan as jy vraag het, is Janko recht om vir jou ook te antwoord, so gaan loer gerust daar, of jy kan net gaan draai maak en gaan jy voorstel aan een wijn op die lijst, miskien wil jy net een van hulle probeer en soms jou huis toe vat.
1: Net so.
0: Dat sy. Dankie, Janko, dit is altijd lekker om so met jou te keier.
1: Dankie baie vir die geleentheid.
0: Aftrand naweek toe, nee? Aftrand naweek toe. Dat sy.
1: Vastbuit.
0: Maar natuurlijk, bly ingeskakel, hierdie is Klein Saterdag, en jy is ingeskakel hier op Luister FM.

pragtige liedjie daar aan Lia Star met Plaas Lewe. Julle is ingeskakel hier op Klein Saterdag. Baie dankie aan Janko van die tuisdroom wat in was vir die wynuur vanaand. Julle kan gerus volgende week weer inskakel tussen 7 en 8 vir die wynuur wanneer ons alles lekker dinge gesels. Bly net waar jy is. Natuurlik reg hier op jou lekker luisterstasie met Miley Simmerie op Klein Saterdag. Dit is die laaste uur van Klein Saterdag en julle weet wat dit beteken. Ek maak die speelhuis vir julle oop. So as daar 'n spesifieke liedjie is wat jy graag wil hoor, kan jy dit gerus vir ons stuur en dan sit ons dit op die speelhuis indien dit wel beskikbaar is. So, dis definitief 'n lekker een wat, ek lag nou so vir 'n boodskap, die wyn van Wellington afbewe, dit is baie slim ene daar. Die Wellington wyn is lekker, ja, net so, daai ene ook. As jy 'n spesifieke liedjie wil hoor op die speelhuis, stuur hom gerus vir my deur op die WhatsApp line 082-333-667. Ek sien daar word lekker kos gemaak, pizza gemaak, iemand maak ribbietjies, wie was dit gewees? Ach, dit was Jess en Neil, hierso sien ek, maak lekker ribbietjies vanavond op die vuur. O, dit lyk heerlik, heerlik, heerlik, en ek sien die braaivleisvuur brand ook, so in middel van die week. Is lekker nie, dis die eerste week terug by die skool ook, maar mens is nog so bietjie na daai vakansie by, so trek om deur so lank as wat jy kan, nie, dit maak om net, rek om net so effens uit. Ek glo nie jy het nou al enige huiswerk gekry by die skool nie, so, of hopelik nie, maar nie te min, ons kan lekker saam, hierdie een is aangevra ook, is Christine met Roep My Naam.

0: So hey old lover en dozy, so staan net 'n bietjie stil, natuurlik julle aanvraag. Ongelukkig doen ek nie boodskapies nie, maar ek sal wel die liedjie wat julle aanvra op die speelhuis sit. Ek het nog so gleefie vir een of twee, maar julle het om redelik vol gemaak. Alles van Teens Jordan, na Rowan Ash, na Brooks and Dunn, so bly net waar jy is, reg hier op Klein Saterdag. Ons kuier heerlik so op 'n woensdag aand en ek sien almal maak sommer so Klein Saterdag daar uit. So ek hoop julle het 'n lekker aand so ver. Ons kuier nog so tot net voor 9.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

meisie wat haar potlood kou, dink bietjie te veel, dan snipper die verf af, en gaan sit in haar keel. Dit onderbreek haar dagdroom, sy vergeet wat sy wou sê, maar die meisie wat haar potlood kou,

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: Hey, neighbor! I see your salesboard is gone. Have you sold your house already?
4: Yep. Sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
0: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
6: Man, Speedy Koop is die beste.
0: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Dairyfest Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas- en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Liefie, die wasmasjien loop.
4: Hè? Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
6: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
5: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

mama bel en hom vertel. Hy skrik om koud en hy raak benoud, sy pelle vra, wat's fout? Dis onvermydelik, kan hy nou verduidelik, en dis toe die bokke hulle eerste drie druk, hoogs verraad dat hy sy pelle verlaat, en jy hoor tyre spin tot onder in die straat. Hoe kon hy haar vir my? Sy draag glo net sy springbok draai, papa, jy maak my stout.

Hy het al sy bier verstik toe sy skouer tik en sê, ek wil nog hê. Daar was 2 minute oor en die bokke druk die skram tot oor die lyn. Die bal verdwyn en toe die vluitjie blaas, begin die skare raas en die ref se gesig lyk heel verbaas. Nou moet die TV ref net vir die skare sê, is dit 'n bok wat met sy hand op daardie rugbybal lê? En toe raak papa play, mama dra nou lingerie, dankie vir rapport.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

pad gelei. Jy het risks gevat en soma kilometers met jou bicycle gery. En vir haar gaan kuier op die verste punt, ja die son was die limiet. Maar toe dit hartseer eindig en jou hart gebreek word, het 'n ster een aand verskiet.

ons af. En dan kan ons sê, ons was hier by Bronkhorst spruit dam met 'n bier, saam met Lorika Rauch op die N4. Mannetjies roep nostalgie.

op jou vanavond. En cowboys don't cry. Vertel ons stories sommerbraai. Ons sou praat oor die lewe, hoe jou vyand moet vergewe. Dis hoe die wind nou waai. Nes geweer en magasyn.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Hoeveel songs sal ons vir die bokke sing, om die beker terug te bring? As die groen en goud, soos in 95, die hele wereld weer oorwin. Hoeveel songs sal ons sing, as die bokke wen, om die Franse weer te wys? Dat die beker baie beter lyk, op Ellis Park, as in Parijs.

Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat voor jou deur grom? Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat voor jou deur grom? Raak jy nervous as iemand jou try opsom? Is jy bang met die slag van 'n basdrum? Voel jy veilig as 'n storm op jou afkom? Hoor jy soms 'n ding wat voor jou deur grom?

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: 'n Myndogter is koelbloedig in hul woning in Gauteng vermoor nadat hulle verkragt en met stikkende bottels gesteek is.
2: 'n Vrystaatsadvokaat en sy gesin is gister vir die 8ste keer beroof. Nou wil hy die land verlaat.
3: Nog 'n plaasaanval. Frankfurt, 'n 52-jarige boer en sy twee kleinkinders erg beseer en in 'n kritiese toestand in die hospitaal.
4: Taxi-geweld, 'n plofbare spanning heers tussen twee taxi-groepe nadat 'n skietery uitgebreek het in Leiden.

stofbad vol beloftes. Op pad naar jou, in die palms van my hande, wil ek jou weer vashou. Kronkel, kronkel paie, lei altyd terug na jou. En was daar dalke kort pad, was ek al reeds by jou. Verby die fynbosvlakte, die klein karoo, oor die blauw, blauw berge, skam, skam loer die maan. Oor die blauw, blauw berge, skam, skam loer die maan.

wat vol beloftes. Terug na jou, in die richting van die Suiderkruis, wat ek my reeds by jou. Kronkel, kronkel paaie, geluk lê om die draai. Die lang pad was 'n kort pad,

jij nog die dagen van wens ons was al groot, al ons wijsheid en